0: Мистер Ъгъл.
1: И сега, сине, на къде след университета? Виж, баща ми, решил съм твърдо да направя кариера в организираната престъпност. Браво! А къде? В държавния или в частния сектор?

Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

Това е много специален виц. Беше един от коронните вицове на Колето Карамфилов, светла му памет. Той го разказваше по своя абсолютно неподражаем начин. Ето ви го в мой преразказ. В районния съд се гледа дело за убийство. Подсъдимият е удушил съпругата си по време на семейен скандал. Обвиняеми, разкажете защо убихте жена си, казва съдята. Прибирам се вкъщи, ваша чест, каталясал и подивял от глад, и гледам жената кюти пред телевизора и зяпа някакъв цирк. Вика ми, жена, сложи бързо нещо да хапна, пък после продължавай да гледаш. Тя казва, чакай само да го догледам това дуо певци и ти слагам. Аз си разправям, това не е дуа, дует, не съм от тай, слагай да ям. Тя се обажда, ти ще кажеш, дует е това, дето се бият по филмите. Аз си обяснявам, това е дуел, не ме дразни, давай манджата. Глупости, отговаря тя, дуел е това, дето влаковете минават през него. Патко загубена, това е тунел, дай да ям, ма. Колко си глупав. Тунел е това, дето хората си наемат стаи да спят. Нима я то свима, крещи й. Това е хотел. Ти ще кажеш, хотел е това, дето от Шекспир. Това е хотел, ма. Ти ще кажеш, хотел е, дето се прави от разбити яйца. Ваша чест, докато обясна, че омлет, я удуших. Съдята в истерия. Аз още в тунела стягна удуша.

¡Llegamos! ¡Rap! ¡Eagle! Вечният скептик Калин се записа на курсове по хипноза, но още първата лекция очаквано го разочарова. Оказа се, че изобщо не могат да го хипнотизират. Затова той плати курса наведнъж за година предварително и си обеща никога повече да не ходи там, да не ходи там, да не ходи там.

Понеже приемните изпити наближават, за да се настроите подобаващо, предлагам този наръчник от Бисери за бъдещите кандидат-студенти. Кирил и Методий са двама братя-близнаци, единият от които е кръгъл сирак. Членуваме с пълен член това, което е членувано. Дума е това, което се намира между две празни места. Христо Ботев налял туба с бензин в огъня на революцията със своята поезия. Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя. По турите на Бай Ганю се крие най-голямото му богатство. Бай Марко бил генерален спонсор на априлското въстание. Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива. Смъртта на цар Симеон сложила край на живота му. Руските войници били прекарвани по тесни хималайски пътеки през Балкана. Вярна везна е тази, която показва винаги едно и също тегло. Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собствено ръчно. Макар че хъшовете са заклети алкохолици, те са борци за свобода и са достойни за уважение. При Калуян страната се издига на международния подиум. Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се есенно време, когато листата капят. Славяните ловили риба и други горски животни.

Скопланинарово се оплака, че пететажната вила с басейн, джакузи и тенис корт му били подхвърлени по време на обиска.

Вие злучате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Замунда, което се излъчва от Замунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Замунската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Иванчо и Марийка ходили 9 години по любов. И Иванчо все не се сещал да й предложи брак. Един ден Марийка рекла:
1: Абе, Иванчо, абе, не е ли време вече да се оженим?
0: А, стига, Марийка, кой ще ни вземе такива? Градусчета! Двама градски безделници се разминават и се поздравяват. Здрасти, здрасти, какво правиш? Пак ли нищо? Градусчета!
2: Учителката влиза в час, сяда на катедрата и подпира глава на ръцете си. После тихичко казва:
3: Деца, какъв час имаме по програма сега?
4: По математика, госпожо!
3: Добре, пишете условието на задачата. Две млади интелигентни жени изпили 2 бутилки водка. Пита се в задачата, за чий хикс им е било да си поръчат и бутилка вино.
0: Градусчета!
2: Седи пияница в ресторанта, пива си и си замезва с маслинки. Опитва се да набуде една на вилицата, но маслинката се търкаля из чинията и пада на покривката. Другият на масата я бодва и я излапва. Пяницата гордо отбелязва:
5: Друг път щеше да я боднеш, ако не бе омаломощил.
0: Градусчета!
2: Доктор пита пациента си алкохолик:
6: Защо пиете водка?
5: Защото е течна. Ако беше твърда, щях да я гриза.
0: Градусчета!
2: В магазин за алкохолни напитки влиза клиент.
5: Извинете, имате ли прясна водка?
2: Какво ви е прихванало? Каква прясна водка? Недоумява продавачът.
5: Еми, вчера купих от вас 5 шишета и като ги спих, ми стана лошо.
0: Градусчета!
2: Кълбой влиза в бара и поръчва:
7: Един екстремален.
2: Барманът джурка коктейла, кълбоят

го изпива, изкрещява диво и си отива. След малко същото повтаря втори кълбой. Трети, който тихо ближе бирата си на бара, извиква бармана. Може ли и на мен едно от това? Барманът забърква коктейла и го сервира. Кълбоят го глътва и недоволно казва: че какво му е на коктейла? Съвсем обикновен е. Какво се разкрещели така? Цената му е $500.

От дома на дома, от песен на песен и ей го на. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука и стимаро и умната. One, two, you know what to do.

0: 4 часа новини. Над 100 души са евакуирани от домовете си поради пожара в Мурсия. В рамките на няколко часа са изгорели 110 000 хектара горски площи, предава кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна

0: днешния регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският премиер Кейр Стармер заяви, че има сериозни въпроси за полицията след публикуването на кадри с камерите на полицаите, които са присъствали по време на смъртта на тинейджера Хенри Новак. Убиецът на Новак, Викрум Дигва, беше осъден в понеделник на 21 години затвор за това, че е намушкал младежа. Кадри от камерите, които са носили полицаите, показват как на Новак са били поставени белезници, а той информира представителите на реда, че не може да диша. Те обаче не са обърнали внимание на твърденията му. Снощи няколко стотин души протестираха в Саутхемптън поради начина, по който полицията е третирала младежа. Стигна се и до сблъсъци със силите за борба с безредиците. Вътрешният министър Шабана Махмуд определи безредиците като напълно неприемливи. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж от Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
3: Аз смятам, че няма ни затрудни много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
4: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
2: Началният учител Йоана Владимирова.
5: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
2: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес и информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
7: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
6: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
7: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над жп линията до село Завой.
6: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
1: Времето с Мартин Славчев.
8: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. Сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт.

0: по метеорологи и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Започна предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Песен на Надка Хаджийска с Болянруска народна група чухте. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Радио Руков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Към нас след малко ще се присъединят и колегите Живка Танчева, Иванка Петкова, Даниела Добрева, Паулина Комсалова и Стоян Терзиев. И онова, което са ни подготвили те, ще имате възможност да чуете. Песен на Недялка Маничкова сме ви подготвили сега.

0: И днес телефонните ни в студиото ще бъдат включени и ще посрещат вашите обаждания с поздрави и всичко това, което решите да споделите с нас. Те са 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Пролетен панаир на занаятите се проведе на малката главна улица в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори бяха Регионалната занаятчийска камера и Община Пловдив. Малката главна улица се превърна в сцена на живи български традиции, когато над 60 майстори занаятчии от страната вдъхнаха нов живот на старинни и почти изгубени техники. И репортажа е на Даниела Добрева.
1: Занаятчии от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив. До неделя техните изделия ще радват пловдивчани и гостите на града. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят свое изделие в импровизирани и безплатни работилници. Днес уроци преподаваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград. С съпругата си двамата предлагат прекрасна керамика, гледжосана в тюркоазено синьо.
2: Защо синьо? Вие често идвате. Винаги са ви сини гранци.
3: Ами защото морето в синьо, небето в синьо и винаги много лесно се възприема и винаги ни харесва да го правим.
2: А вие как се захванахте с този занаят?
3: Съвсем случайно, преди 30 години. Първият ми досег с глината беше още в много ранна възраст, може би първи клас. По-късно, вече в младежкия период, мой приятел имаше изложба с негови картини, една от които беше с глина и много му впечатли. После видях на пазара гранчар и така видях, че този материал е доста широко употребяван за различни цели. И аз реших да опитам всех си малко глина от стар майстор и така, до ден днешен.
1: Меръкли да седнат на гранчарското колело не липсваха. Калина от Пловдив за пръв път взе в ръцете си топка глина, а майсторът и обясни каква е техниката и какво може да изработи.
3: Сега изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело, което се рита с крака. Ръцете работят отгоре. В момента имаме доброволец и запален фен на глината. Сега ще направим една купичка.
2: Работили ли сте друг път с доброволци?
3: Много. Деца възрастни, на средна възраст, който желая, винаги може да опита.
2: Калина, защо решихте да опитате да правите гранци? Какво смятате да направите сега?
4: Е такава подобна купичка смятам да направя.
2: А опитвали ли сте друг път?
4: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаири на занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да се пристраша и да ми покаже. Майстора не знам какво ще стане, дали ще стане, но то докато ни опита човек не може.
1: Но от срещната страна Християна Тодорова от Троян е подредила захарни петлета близо

0: цялки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите с направените от нея.
1: Аз не продавам захар, аз си продавам труда. Защото много хора казват, ама то е едно петле, да, обаче това е труд, който на мен ми доставя удоволствие. И моята идея е да бъдат, както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава. Вече 12-13 години го работя това.
0: Децата пак ли така се трупат пред сергията?
1: Да, по принцип, обаче майките купуват захарно петле, за да покажат на децата какво е захарно петле. Те са по-въодушевени от такива по-актуалните герои и цветове. Нали, едно време петлето е било само червено. Те искат някакви други различни цветове, различна формичка, ягодка, малинка, примерно. И много се радват на различните вкусове. Майката много се впечатлява, че с едно времешния вкус, обаче детето, примерно, иска ягодка. Малко е трудоемко, всичко се прави на ръка. Като количество не са ни много бройките, защото няма как да направим много и по принцип има и доста хора, които се сърдят. Дори тук в Пловдив преди 7-8 години и ни възрастни дами, никога няма да ги забравя, как си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
0: Галина Симеонова е от Карлово и е известна майсторка на калоферска дантела. Плете близо 40 години и разказва, че не тя търси клиентите си, а те нея.
2: Този занаят, известната калоферска дантела, е доста труден, отнема много време, за да се научат основните плетки, които има, защото тя е много богата по съдържание и затова младите хора много трудно намират толкова време. Всеки, който има желание да научи тази дантела, намира начини, намира време за подобно нещо. За мен, като човек, който почти 40 години вече се занимава с това любимо хоби, но на мен вече мисля, че ми съм преминала на професионално ниво. Всъщност ми отне много време, докато го науча и през цялото това време аз търся нещо ново, търся нови модели, търся нов начин за изработка, като спазвам традиция в занаята.
0: До Галина е ножарят Николай Попов от Пловдив. Той смята, че ценителите на ножовете не си ги купуват от магазина, а от истински майстори. Защо се захванахте с ножарство?
3: Страст към острите неща и към ножовете. От малък ножа на дядо, после първите ножове, които още по комунистическо време съм направил и повече като хоби, удоволствието да създадеш нещо с, както казват хората, с двете си ръчички и да чувстваш удоволствието от свършената работа.
0: Търсят ли хората уникалния нож?
3: Принципно да. Хората, които знаят какво търсят, търсят нещо, което е уникално, което е единствено, което е направено с майсторлък и любов.
0: Нели Янева е бижутер от Сливен. Тя има гръцки корени и макар, че първоначално е започнала сама да прави накити, впоследствие преминава курс в гръцки бижутерски колеж. Тя обаче има свой уникален стил, който я прави разпознаваема навсякъде. Тази година показва по-различна колекция.
4: Моят житейски път започна в бижутерството през 2005 година в Гърция, като първите бижута ги направих с клещите на баща ми и камъните, подарени от майка ми. Влизайки в един магазин, за да си купя материали, се запознах с моята учителка от Гърция, Екатерина Зафериадо. И в процеса на разговор, харесвайки моите бижута, които вече бях започнала да правя върху себе си, тя ми предложи да започна курс на обучение в колежа по бижутерство Пасени.

0: Миронико, Гиздава Дивойков, изпълнение на Пенка Павлова чухте. 150-та годишна от геморичната гибъл на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите до мемориалния комплекс. Как беше отбелязана знаменателната годишнина в Пловдив, научаваме от Живка Танчева сега.
1: Честването на 2 юни в Пловдив започна с военни почести и редове от стихотворението на прощаване на Ботев. Прочета го водещият на церемонията, актьорът от драматичния театър Ивайло Христов.
2: Аз знае, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре, като премина през тиха бяла Дунова. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко, юнашко, та сърце майко не трае да гледа турчин как без ней над бащино ми огнище, там дето аз съм пораснал и първо мляко засукал.
1: Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя посочи, че днес, когато се навършват точно 150 години от неговия съдбовен подвиг, ние не просто си спомняме за един исторически факт, а се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест.
3: За да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изтъпили Козлодуйския брег и превърна връх околчеца в алтар на свободата. Ботев е феномен, в който слово и дело се сляха в абсолютна хармония. Неговите стихови бяха програма за действие, а куршумът на връх Вола – последната точка в най-великата му поема. Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: Подчерта Нели Попова-Коева. Десетки граждани дойдоха на честването със своите деца. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив.
4: Вие поднасяхте цветя, нали? От кое училище сте?
5: Частна зиква гимназия Стоян Сариев. За да почествам нашия герой и спасител Христо Ботев, един от най-великите българи, който тази страна е виждала.
6: За мен той е велик човек, един от най-великите за България, за света, защото е умрял за отечеството и е готов да даде живота си, не за себе си, за народа. И въпреки е знал, че най-вероятно ще умре, той е решил да жертва живота си за миналите българи, за сегашните българи и за тези, които тепърва ще се раждат.
4: Да, за...
7: Защо?
4: Ами защото това е празник, който ние трябва да честваме всяка година, защото тези хора са си дали живота за наша свобода. В момента ние да живеем, да се радваме на живота и трябва да ги почитаме, защото те са важни хора.
7: В училище.
4: Да, учат ни.
7: Това са героите на България.
4: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме делата.
7: Колко години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
4: Да, от 150 години.
7: А да не сте от Ботев Пловдив вие?
4: Да, от Ботев сме.
5: Да.
1: Децата от училище в Пловдив споделиха част от своите проекти за Ботев.
8: Виктор Арабаджиев. Ами аз съм написал Пътят от Козлодуй и клетвата, това е моят проект. Пътят от Козлодуй и клетвата, историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Клетвата на 17-29 нов стил май 1876 година, след слизането от парахода Радецки на Козлодуйския бряг, Ботевите четници целуват родната земя и коленичат, за да положат клетвата. Те се закланят във вярност към отечеството, знамето звезден лъв и девиза свобода или смърт, обещавайки да дадат живота си за свободата на България. Когато корабът Радецки потегля от българския бряг, Ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писмено съобщение, подкрепено от реалната заплаха на въоръжената чета. Той връчва писмо, в което заявява, че българите са въстаници, борещи се за свобода, и настоява корабът да акостира на тогавашното османско, днес българско крайбрежие Козлодуй.
9: Аз знам, че днес Ботев... Знам, че той е огромен човек на България. Знам, че той е много... Бори се за свободата ни. Това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дело на него.
7: Герой ли е бил той?
9: Да, голям герой.
7: Ти участваш ли в този проект?
9: Не, аз участвам в този.
10: Тук имаме подпис на Христо Ботев. Имаме и писмо, което гласи: мила ми Венето, Димитрия и Иванке.
1: Граждани, които бяха дошли да поднесат цветя на Ботев, казаха:
11: да честваме 150 години от
7: гибелта.
11: Гибелта е като цяло почетта, да дадем почет, уважение.
7: Какво трябва да... Какво ни завеща Ботев и какво ние трябва да предадем на тези по-малките от нас?
11: Борбата е вярата. Най-вече борбата е вярата. Особено към днешна дата вярата е много зле. И сред младите, поколението, света, големите страни, които се опитват, виждате и войните, всичко, което инсценират. Много неща са, които повлияват. Важното е, че сме съхранили толкова години и продължаваме.
7: Защо нямаме герои като Ботев днес?
11: Труден въпрос. Но гледайте се в обществото. Колко хора според вас днеска са готови да жертват себе си? Много малко единици.
12: Да са много смели да държат за нашата родина.
7: А защо днес няма такива герои като Ботев? Или пък има и аз не ги виждам?
12: Еми, те трудно се виждат. Може би има, но...
13: Ами, за мен Ботев това е България, символ на България. Дано да не повдигни малко, че сме много заспали. Малко да не призове към борба, към нетърпимост. Просто много сме безразлични и в много неща, които даже не касаят. Чакаме като че ли много неща на готово. Равнодушни сме към много неща.
1: На церемонията в Цар Симеоновата градина бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и представители на партиите. Всички поднесоха венци и цветя.

0: 4:30 стана вече, докато слушахме песента на Нетка Симеонова от Добруджа. Телефоните 60-58-60 и 632-400 скот на Пловдив, 032 ви посрещат тук в Поправи петли от Пловдив.
1: Родино наша, вековна!

0: Учителката по история Елизавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 см и е изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, като на флага са изписани «Свобода или смърт» с възрожденски шрифт и изобразен лъв, символ на българския дух. С Елисавета Георгиева разговаря Иванка Петкова.
1: Везба не се прави с ръце, везба се прави с сърце. Това е моята осъзната мисия от 21 година. С това се занимавам, освен с учителството. По професия съм учителка. За сега съм изработила 31 знамена. Това е 30-то поред. Имам още няколко недарени. Обикновено изработвам знамена и завеси за царските двери, които дарявам на места, свързани с историята на България. Дарил съм на много места в България, в Европа, в Азия, в Америка, но всичко носи българският акцент. Конкретно за Априлското въстание аз се подготвям около година и половина, за разлика от България, която нямаше общонационален комитет за честване тържествата по случай 150 години от Априлското въстание. Първоначално бях замислила 7 дарения, а те се оказаха 9, две от които са знамена. До сега съм дарила 8, остава само още едно знаме да даря, на Райна княгиня, на град Хасково и други, и на други места.

0: свързани с историята на Априлското въстание. В Панагюрище са три даренията.
1: Госпожо Георгиева, понеже говорим в деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, това... кажете, моля, за знамето на Ботев, какво беше най-важното, което трябваше да присъства на това знаме и колко време ви отне?
0: За Ботев съм дарила знаме в Задунаевка, село Задунаевка в Украина. А това знаме е конкретно за Ботевата чета. Ботев е огън и пламък. Неговото слово събужда българите. Българино, ти си чедо на горд и достоен народ. Това знаме е традиционно. Пише Свобода или смърт и един лъв авторски модел. Знамето е работено 265 часа по метода на Райна Княгиня, по технологията на Райна, и го дарих на град Калофер, снощен в тържествена обстановка, но това няма да бъде последното дарение за Ботев. Аз пак ще се върна в Калофер, защото това е моята мисия.
1: Какво означава по метода на Райна Княгиня? Обяснете,
0: по технологията на Райна Княгиня. Както са везани знамената по време на Априлското въстание на ръка и работя само с сърмен конец, което е много трудно. Обаче, когато човек обича това, което прави, когато осъзнал своята мисия, за мен не е чак толкова трудно. За мен е призвание.
1: Какво е най-важното да се спазва при тази технология, за която говорите?
0: Най-важното да се спазва тази технология е да има една основа, върху която се работи на ръка и да се спазват бодовете, които ги има на райненото знаме. Има лек нюанс на разлика, но това е продиктувано от моя собствен почерк. Но докато мога, това ще го правя на ръка, така както са го правили и тези жени, които са везали знамена, не само за Априлското въстание и преди. Много често ми казват, защо не си улесниш работата на машина? Тогава се губи магията. И аз искам да предам чрез знамената този дух, за да се съхраним като българи. Защото везането на знаме не е просто едно бродиране. Тук има много енергия, има много дух. Ние ще си идем от този свят, но духа български трябва да остане. Защото сме чеда на горд и достоен народ.
1: Това е много скъпо нещо. И ръчна изработка, и сърмени конци, и куприна. Защо ги дарявате?
0: Защото съм българка. Човек, който осъзнава.

0: познал своята мисия. Нямаше кой да ми покаже в началото и работя по мой си начин. Мой начин, който не отговаря на никакви стандарти за работа с сърма. Това не е везане. Това е творчество, това е преклонение пред загиналите за свободата на България. На много места съм дарила, нали ви казвам, имам знамена за Кубрат, за Аспарух, за Райна Княгиня, за Васил Левски, за Христо Ботев, за тези личности, които имат заслуги към историята на България и да ни има като българи.
1: Казахте, още едно знаме подготвяте, то къде ще бъде?
0: Това знаме, последното, значи деветото дарение във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, ще бъде дарено на град Хасково, когато ме поканят. Защо на град Хасково? Най-разпространената версия, казвам версия, не е документирано, най-разпространената версия, че знамето на Райна Княгиня след потушаване на Априлското въстание, турският аскер го взима и го оставят в конака в град Хасково, който изгаря през декември 1877 година. Нали е колко е истина, историята знае и помни, но искам по такъв символичен начин да бъде възстановено, по символичен начин казвам, да бъде възстановено знамето на Райна. А моите знамена носят творчески елемент, защото не мога да меря ръс с тази велика българка. Но има само едно нещо, което е общо с райненото знаме. Това е свобода или смърт. Тенденциозно съм гледала да спаза шрифта и големината на буквите с едно традиционно за онова време Ъ на края. Това знаме има 16 букви. Знамето на Ботев има традиционните 15 букви.
2: По първи петли!

0: песен на Нетко Палазов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов беше открита снощи в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си пейзажи и икони, а за изразно средство на творбите си е избрал маслото. Тя може да се разгледа в следващите дни в културния център на Радио Пловдив. С художника Калин Ангелов разговаря Стоян Терзиев.
1: Господин Ангелов, добре дошли в културния център на Радио Пловдив. Представяте една, предполагам, ретроспективна експозиция, но картините съчетават

0: основно три елемента: натюрморт, пейзаж, интериор може би. Представете с няколко думи тази изложба в Радио Пловдив.
1: Тая изложба е 41-та на самостоятелна изложба в тези жанрове, които споменахте: пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони. Пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я заглавил родна живопис, понеже представя родната природа, и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
0: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
1: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм от тая година такива пейзажи. И бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна, също пейзажни, с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор. А и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно, правени в Пловдив, в интериорна среда.
0: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
1: Еми това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека като усещане. И аз съм израсъл с Тунджа.
0: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
1: Моята специфика на работа в цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така са ме учили и моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така, и всичко е рисувано от натура, и пейзажите, и натюрмортите.
2: На стативчето.
1: На стативчето, класическо, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което и ми дава една голяма емоция и радост, изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.
3: По първи петли.

0: Сега ви повеждаме към Средногорието и стигаме до село Свежен, община Брезово, не само защото е красиво, спокойно, зареждащо местенце, а защото се задава един интересен празник. И не само интересен, а и вкусен празник на мекичките. И там ни посреща госпожа Елка Генова, един от двигателите на този празник, основателите, бих казал. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански! Радвам се, че съм гост в вашия ефир.
0: Задава се вашия празник, не знам за коя година вече ще го правите, но той е на 7 юни, тази седмица.
1: Да, празника е на 7 юни от 11 часа в село Свежен, в лагера на селото. А тази година се провежда за четвърти пореден път, като много така импулсивно се случи, когато преди 4 години се роди идеята за този празник. И то беше много интересно, защото установихме, че през това лято сме направили много сладка. И сега толкова сладка, как да ги изядем? Мислихме да направим мекички, да се съберем да ядем. Ама колко приятели и познати трябва да съберем, че да изедем достатъчно количество сладка, и тогава се роди идеята да направим един голям празник, празника на микичките в Свежен. Инициативата беше прегърната от Народно читалище Христо Станчев в 1868 година, село Свежен. И така с дружни усилия организирахме това вкусно тържество. Още първата година дойдоха над 300 човека от цяла България.
0: Това е чудесно, но в страната има толкова много кулинарни фестивали и празници. На фасула, на хляба, на житото, на тиквата, не знам на какво още. Ето и на ягодата в Кричим. С какво се отличава вашия празник на мекичката?
1: Ами, празника на мекичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски мекици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на мекичките има много песни и танци.
0: Това е така, но акцента са наистина тези мекички, които сигурно си ги правите по различен начин, пък и вие самата вкъщи. Не знам каква е вашата рецепта, но кажете колко рецепти ще представите там на празника тази година?
1: Тази година участниците са доста.
0: Колко?
1: Към момента са около 30 двойки, значи около 60 човека ще пържат мекици.
0: Това са стотици, може би.
1: Хиляди мекици ще се
0: пържат.
1: Хиляди мекици.

ще се издържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и общо професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява метичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Ути Бъчваров. Той ще

И след включването ни от село Свежен с Елка Генова и поканата да гостувате там в края на седмицата, след 5 часа ще ви поканим на фестивала на градската и слагерна песен в град Сопот. Оттам ще се включи и Диана Кушева. 3 юбилейни годишни ни събира един концерт в Смолен утре. Веселина Бабаджанкова ще се включи от Родопите. 105 години от рождението на композитора и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, се откри паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Сега наближават новините в 5 часа с Филип Данчев и след това се връщаме отново в Пловдив.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедурата на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, европейската

0: Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и Закона за кредитните институции. Информира Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026 в Пловдив. На откриването ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на церемонията над района ще прелети двойки изтребители F-16 блок 70. Подробностите предава кореспондента ни Кремена Данева.
3: Международното изложение Хемус 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 7 часа и 51 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В третия ден на месец юни поглеждаме и към лято, което съвсем скоро ще посрещим. Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

0: след Свети Дух в началото на тази седмица и ботевите празници, които почетахме вчера, сега в края на седмицата започват и Петровите заговезни, които продължават до 29 юни Петров ден. Преди това Енюв ден и лятното слънцестояние ни очаква, пък и лятото посрещаме. Вие сте с По първи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Рати Руков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапанския. Телефоните вече чухте 60 58 60 и 632 400 с код на Пловдив 032. Очакваме да се включите и вие в сутрешното ни предаване. Вече имаме и слушатели на линията. Добро утро! Заповядайте! Здравейте, кой е там?
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев.
0: Добро утро.
1: Ами, господин Чапански, месец юни започва също с хубави събития, хубави събори, събора в Ангел и Вода, също така
0: до 13
1: юни
0: да.
1: В Хасково с песните на Спър.

0: Кухлешков, така че през целия юни ще има богата културна програма с български народни песни, с стари шлагери, така че за всички участници пожелавам нови творчески успехи и така винаги да има хора, които милеят за българщината, а на вас, господин Чапански, винаги да нарадвате с хубавите предавания и хубавата българска народна музика. Всичко добро!
1: Всичко добро е на вас. След малко ще ви поканим на фестивала на шлагерната и градска песен в град Сопот. Оттам ще се включи Диана Кушева. А от Родопите Веселина Бабаджанкова ще ни покани на утрешен концерт в четвъртия ден на месец юни. Няколко годишни ни събират те в този концерт на площада в Смолян. 105 години от рождението на композитор и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, бе открита и паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Телефоните звънят и кой е там? Кой е на линията ни сега? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
1: Заповядайте!
2: Райна Светославова се обажда, отдавна не сме се чували.
1: Да, слушаме ви.
2: Искам да кажа, че на вчерашния ден, пък и не само на него, много дни през годината, да не кажа, всеки ден трябва да си спомняме за героите наши, като Ботев, Левски, и в Североизтока се почита подвига на Таня Войвода, който по същия начин, като Ботев, е повел чета от Дунава до където е загинал геройски край село Априлово Поповско. Бих искала да подчертая, че в негова чест също се организират походи от млади хора и се събират стотици хора на Керчана, се казва местността, на село Априлово и се почита подвига на Таня Войвода. Ако е възможно, да направите материал и да го излъчите, макар и след една седмица, за този наш герой.
1: Ще предам на колегите, които могат да подготвят нещо такова, което ще чуете в предаването ни. Още един глас от някъде. Добро утро!
3: Добро утро!
1: Вие сте, слушаме ви.
3: На 31-и май Христин Кенева от Айдемир, квартал Деленки, имаше рожден ден. И поздравявам я и честити рождения ден и пожелавам най-много здраве. На вас също пожелавам здраве. Николинка Александрова, Силистра.
1: Благодаря ви, Николинка, за това, че се включихте в предаването ни. А за Христин Кенева изпращаме сега и тази песен на Митю Вълков от Сливенско.

0: Така, запяха вече петлите в Пловдивско, пък и тук в подножието на Тепето, от където се намират и студията на Радио Пловдив, се чува и песента на птичките, може би и при вас и така. Рано сутринта, в третия ден на месец юни, вие сте с предаването по първи петли. Преди 5 часа гостувахме в село Свежен, Брезовска община. Чухте оттам за празника, който подготвят на 7 юни. А от село Странско, Димитровградско, ни пише, че на 13 юни ще е 20-я Тракийски жатварски събор и тези, които искат да участват, могат да се обадят на Славка Колева в читалище Пробуда 1910 година в село Странско. Има и писанца, които получихме, и поздрави ще излъчим от тях. Добро утро, обаче сте сега вие на телефоните. Кой е там? Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова от Пловдив.
0: Слушаме.
1: Благодаря ти, приятелю, за хубавите изпълнения, които правиш ти и твоите колеги. И така рано просто помагаш на хората за духовния мир. Искам да благодаря на всички мои приятели от България, извън България и от приятелите по тази петли за имения ден, който ми отмина, Елена Константин, за поздравленията. Искам да поздравя Христинка Енева от Силистра и цялата група от Силистра и специални благодарности на Колю Митев, които лично ме поздравиха и в ефир лично. И искам да пожелая на всички хора едно прекрасно лято, един щастлив, спокоен живот, с много слънце в живота и дано нещо господин Чапански вече се поуправи с новото управление в тази държава. Бъдете благословени, Бог да въпази и запази България.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
0: Честит 90-ти рожден ден казваме и на Стоянка Богойска от село Паничанри Хисарско. Там ни пишат с пожелание за много здраве, все щастливи мигове от цялото семейство и от родата, които са се събрали тези дни, за да поздравят Стоянка Богойска. А сега вие откъде се включвате? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
2: Обажда се Петър Пеша от село Скобили до Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване. Искам да поздравя и моите приятели дядо Тане от село Малко Голямо Асеново, дядо Коце от Първомай и Станчо Кърнетището от село Крум и всички мои близки и познати от село Капитан Андреев с една хубава песен на Пенка Павлова, ако може, първо.

първия част на предаването чухте песен на Пенка Павлова и дано сте имали такава възможност, ако сте си били пуснали радиото. А сега ни съобщават от село Избегли, Асеновградско, че там подготвят празник на 5 и 6 юни и много пищен ще бъде той, както и в селата Царацово, Костиево, Пловдивско и Татарево, Първомайско. Специални поздрави за Петко, Петко Петков от това село. Една хубава песен на Радка и Петър Найденови сме ви подготвили и отиваме към град Сопот, защото подготвят нещо интересно там.

0: Не знам, липите цъфнаха ли вече в град Сопот, но със сигурност знам, че уха е на рози, на акация, пък и на лавандула и знам, че ще се понесат много стари градски и шлагерни песни там през почивните дни. Цели два дни ще е царство на старата градска песен. Посрещани ви в читалище Иван Вазов в град Сопот, госпожа Диана Кушева. 155 годишното читалище на град Сопот. Здравейте!
1: Здравейте, изключително съм развълнувана и много ми е приятно. И развълнувана съм и от предстоящия пореден фестивал 18 по ред и по брой на старата градска и шлагерна песен с мечти и блянови крилати, който ще се проведе тук в зрителната зала на Народно читалище Иван Вазов 1871 година. С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети. Така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока.
0: Това е чудесно. 18 години сте го запазили този фестивал и чест ви прави, защото в много региони на страната вече тези фестивали не се провеждат. Ето и да. В Пловдив имаше такъв. Той отдавна не съществува вече, но ето да. Вие сте си го запазили и го развивате.
1: И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години занапред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали?
0: Така, кажете, да. Откъде ще дойдат тези групи състави, за да се надпяват там?
1: Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още от селца и да, в момента точно не мога да кажа.
0: Но казвате много са.
1: Да, за щастие. Аз така винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на Ари, така че те пък със следващата седмица домакини.
0: Вашия фестивал е конкурсен, имате си жури, да, ще ги оценявате, да, всички колективи, които дойдат.
1: Да, абсолютно. Двата фестивални дни, след като приключат, има жури, което е местно жури. Не от някакви величия, защото много ме питаха дали журито е някакво на по-такова високо ниво. Тук местни музикални специалисти ще оценяват изпълненията.

0: Любен Кузманов, чухме с песен от старата градска и шлагерна песен, и след включването от СОП от телефоните 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Почти 5:30 е вече. Добро утро ви казваме и писъмца ще разлистим сега, но преди това сте вие. Добро утро, здравейте.
1: Ало.
0: Вие сте, заповядайте.
1: Добро утро, господин Цапански, и мое мило предаване. Поздравявам внучката си Ивелина Кръстева по случай рожден, днешния рожден ден. Пожелавам ми здраве, щастие, късмет и да е все така грижовна към нас. Поздравявам също и синът ми Йордан Иванов с рождения му ден, който е на 5 юни. Пожелавам на него и съпругата му Ани здраве, лично и семейно щастие и да бъдат все така отзивчиви и любезни към пациентите си. Всичко хубаво, любимо представане.
0: Откъде ли се обаждате?
1: От град Бяла Русинско.
0: От Бяла Русинско?
1: Да.
0: Благодаря ви. Казвате се как?
1: Костадинка Иванова. Аз така започвам.
0: Благодаря ви, госпожо Иванова. Не успях да чуя името ви. Всичко хубаво.
1: Всичко
0: и хубав ден ви пожелаваме. В началото на месец юни съм родени професор Светла Станилова, Гайдаре Иван Варимезов, Красимир Панчев, също Гайдар, и доброджанската певица Галина Дормошлийска ще поздравим с рождения и ден тази седмица, както и Кристина Карамфилова, Мария Магдалена Филатови от Пиринския край, Стоиминка Недялкова от Пазарджишката, от фолклорна област от Пазарджишкия край, Добри Вълчев от оркестър Хебър, Христо Валив от Канарите, и още съм родени Валери Димчев, Иван Богданов и още един слушател не очаква, казват колегите. Кой е там? Здравейте!
2: Ники, добро утро, жив и здрав, скоро съм се чул.
0: Добро утро, слушаме.
2: Данчо съм от Перник, поздравявам маминка Таня Пловдев, Светланка, нейната дружка, и Ивета Йорданова, да се живи за целия екип и всички добри хора от Пловдев.
0: Всичко хубаво и на вас в Перник. Благодаря ви, че успяхте да се свържите с предаването. Валери Георгиев от София ни е написал писмо. Ще се зарадвам на едно изпълнение на позабравената народна певица Маргарита Димитрова. Това е неговото желание. Той ни е изпратил и писъмце с това желание. И веднага ви поднасяме такава песен.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
1: Най-щурата и най-наивната, може да допълниш.
0: Така ли?
1: Да, защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавнашна мечта да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност. И дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата. Затова решихме на 4 юни да се случи това нещо. Сега.
0: Да кажем обаче и мотото, и заглавието. Да засвирим,
1: заглавието,
0: да запеем, приятели.
1: Да запеем, приятели, хоро да заиграем. Защото освен изпълнителите, които аз само с мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме с...
0: Мисля, че и Севда Симеонова...
1: Това щях да кажа сега, да. Че започваме с... Не може... Как викаме ние в нашия край, на Кратохи, на Гайда, не можем да се наситим. Не мога да не споделя и участието на Наско и Севда. Те са в началото, в самото начало, да дадем един хубав старт. Даже тази вечер аз пътувам заедно с тях, те си малко ще дадат да ме взимат за участие. С тях също деля това, което казах, че деля с другите колеги. Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия край имаме в нашия град. Даже ако дойдеш някога, ще запознаеш с тия момчета. Това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанския крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордионист, Наско акордионист, Ивайло е кларнетист и е ръководител на нашия градски духов оркестър. Така че, надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска вода, той на 4 години, не може да не му простим, че е влезнал по време
0: се.
1: На...
0: И го поздравяваме, разбира се.

0: и е роден на 2 септември, така че двамата имате две съвпадения. Да.
1: Да, да е жив и здрав Никола. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти ражираха и колеги?
0: Сега, аз карам едни 70 години и 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зевзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направят тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите и така. Случва се и така. Така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че. От 76-та и 7-та година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурност жителите. Ги... Да, със сигурност.
0: Тия години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам годишнина тръгла. Аз не съм празнувала 60 годишнина, аз съм празнувала 62 годишнина. С половината от тия, които са в афиша. Защото те са хората от живота ми.
1: И със сигурност ще бъде много хубаво на 4 юни. И със сигурност много хора ще дойдат не само от околието на Смолян, а дори от по-далече, за да се хванат на хорото, за да се наслушат на песни и народна музика. Сигурно хората са зажадняли за точно такива срещи. Да.
0: Зажадняли са и нищо против гайдите, но на всяко събитие са гайди, гайди, гайди или група мъжка вокална, женска или фолклорен ансамбъл, нека сега оркестрите да се изявят. И каня от все сърце всички, които имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
1: Събитието ще бъде на открито, нали?
0: На открито, на, да, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надяваме.
1: Да кажем
0: да
1: началния час, 4 юни?
0: 18.30. Да, да.
1: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
0: Обещавам.
1: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
0: Там. Ох, не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дяченце гледало как баба му си сваля чайнето и го тура в чаша с вода и вика: "Ай, бабо, това беше много яко, дай сега с очите." Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: "На колко години си моето дете?" Пък то вика: "Ако е ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната средата, така.
1: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолян. До чуване!
0: До чуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: По първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
2: Здравей, Николай! Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
1: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
2: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости. Цялото село просто беше със стеклена площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така, събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха фото си, които проследяват неговия живот и творчески, и личен, така в чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости и колеги. Нашата приятелка Румена Цинцерска беше в основата на всичко. Младия музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с академичния хор заедно. И така, много топло и сърдечно говорихме за Коста, като човек, който аз първо казах, че не беше такъв да акцентира върху своята личност, скромен и работлив.

0: Влизаме в 100 годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли! Днес в активна подготовка сме за 6-ти събота, дата на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100 годишнината на нашето читалище Дядо Ивана Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година, по случай 100 годишни юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, от като започнем от черно-белите, че до цветните, и надяваме се това да изненада много хора, както настоящи, така и бивши самодейци, и да ги зарадва, разбира се. Даже в началото на програмата сме включили едно мъничко детенце, което е потомък на цяло едно семейство Коловски, които са били още в началото, още от телешница в читалищната дейност.
0: Да, ето че има преемственост и тя е показателна и за вашето село, щом и децата, а пък тези възрастни, които дойдат на празника, да носи разпознаят от ония младежки години, когато са били на сцената тук.
1: Ами някои ще се радват, някои сигурно ще се насълзят, защото са загубили хора, които ще видят на снимките. Но надяваме се времето да е с нас, за да може програмата наистина да протече така, както сме я замислили.

5 часа и 54 минути показва часовника в студиото. Навън вече се развиделява. Денят влиза в забързания си ритъм. 3 юни посрещаме с изгрева. Слушахте по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Хубав ден от Радио Руков и от Николай Чапански. До след седмица.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 3 юни, сряда. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. В Пловдивския панаир започва международното отбранително изложение «Хемос». Близо 6000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. От днес започва ремонт на детската площадка в Цар Симеоновата градина. Днес Европейската комисия официално ще публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, с който се очаква България да стане 11-та държава в Европейския съюз, срещу която се задейства процедура по свръхдефицит. Процедурата предвижда засилен регулярен мониторинг от Брюксел, задължителни ограничителни мерки за свиване на разходите и потенциални финансови санкции, ако препоръките не бъдат изпълнени. По предварителни данни на Евростат, бюджетният дефицит на България за миналата година е достигнал около 3,5% от брутния вътрешен продукт, което е над разрешения Маастрихтски таван от 3%. Президентът Илияна Йотова ще открие 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. То се провежда от днес до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Изложбата събира на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покаже бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект в услуга на сигурността. Даниела Добрева допълва.
1: Международното изложение Хемос 2026 се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация Хемос 95, каза председателят на фондацията доктор Волко Стоилов.
2: Имаме 35% ръст на изложбената площ. Общо участниците в изложението са 258 от 28 държави. Участие на едни от най-големите имена в отбранителната индустрия, участие на много български производители, 97 на брой.
1: В изложението ще бъдат показани и много стартъпи. От своя страна, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация организира събитието Startup Networking, което ще се проведе днес в зала България на Конгресния център.
2: Специално стартъп зона сме направили съвместно с Министерство на иновациите.

0: Иновациите и дигиталната трансформация, това са нови компании, създадени до 2 години, които се ползват с преференциални условия като изложители. Всяка от тях представя своите новаторски идеи.
1: При откриването на изложението над панаира ще прелети двойка изтребители F-16 Block 70. Предвиждат се и много демонстрации, включително на дронови и антидронови системи, а също показ на техника и въоръжение. Сред най-атрактивните ще бъде демонстрацията на съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили тази вечер на площадката над река Марица до водната палата, както и демонстрационни стрелби на полигон Змейово. За новините Даниела Добрева.
2: 5955 четвъртокласници от Пловдив и областта ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература днес и по математика утре. Учениците са разпределени в 519 зали на 150 училища по данни на Регионалното управление на образованието. Началото е в 10 часа. Промени в форматите на тестовете по двата предмета няма. От миналата учебна година диктовката е заменена с текст за редактиране. Знанията на децата ще се проверяват чрез 13 езикови задачи. Времето за решаване на теста остава 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности с 30 минути повече. От днес до края на месеца голямата детска площадка за игра на деца до 12 годишна възраст в Цар Симеоновата градина ще бъде временно затворена за ремонт. Проектът предвижда подмяна и обновяване на ударопоглъщащата настилка с цел повишаване на безопасността и комфорта за най-малките посетители на парка. По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта. Днес от 9.30 часа започва преасфалтирането на булевард Копривщица Запад в участъка от Пещерско шосе до булевард Свобода. Движението ще бъде ограничено и затруднено за периода на ремонта. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубава и усмихната сряда ви пожелаваме точно 7 минути след 6. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Милко Петров. Заедно оставаме до 9.30.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Кризата в Близкия изток се отразява на финансовото състояние на всички държави, а потърпевши са предимно потребителите. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли тази година. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 3%, а тези за парно с 4,58%. За цените на EVN в сравнителен план и с другите енергийни компании информира Надя Велкова.
3: Предложението на КЕВР е цената на тока за абонатите на EVN да поскъпне с 3,24%, а на парното и топлата вода с 3,7%. От Топлофикация са предлагали цената на топлинната енергия да бъде увеличена с 12,7%. Ако цените влязат в сила, то цената на парното и топлата вода в Пловдив ще струват 70 евро и 93 цента за мегават час при 68 евро и 40 цента сега. За абонатите на Електрохолд цената на енергията се увеличава с 3,11%, а на Енергопро с 2,38%. Регулаторът подчертава, че ограничил значително поисканите от дружествата увеличение. Според КЕВР, компаниите са настоявали за средно поскъпване на парното с 30,65%, като в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо висша

0: полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова потвърди, че инспектората на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Още информация слушаме сега от Севдалин Палузов.
1: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо висш полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова също потвърди, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Оказва се, че сигналът срещу апелативния прокурор е подаден от ръководителя на Пловдивската дирекция на МВР Васил Костадинов, в който той твърди, че са му отправени заплахи. В изявление пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев косвено потвърди.
2: Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга страна има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да вземе точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи. Може би заплахите ги видяхме реализирани, нека компетентните органи се произнесат по това.
1: В отговор Тихомир Стоев отрича обвиненията, като изтъква, че в 30-годишният си професионален опит в съдебната си система и през цялата си кариера е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого, казва становището си Тихомир Стоев. Той добавя, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения, както и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи за координация на съвместната работа. Апелативният прокурор на Пловдив подчертава, че уважава проверяващите институции и ще съдейства изцяло за изясняване на случая, като до тогава няма да коментира конкретни факти и обстоятелства.

0: към един доста нелогичен на пръв поглед случай от вчера. Сигнали за бомби затвориха училище и детски градини в цялата страна. В Пловдивска област заплахи за взривни устройства получиха близо 20 учебни заведения в Пловдив, Карлово, Асеновград. Сградите бяха евакуирани, а специализирани полицейски екипи извършиха проверки по стандартния протокол за сигурност. След като взривно устройство не беше открито, учебният процес бе възстановен. МВР издирва извършителите, но заплахите са изпратени от сайт в Италия, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По темата работи Антоанета Петричанска.
1: Поне 5 професионални гимназии, 2 средни и 1 основно училище и най-малко 9 детски градини в различни райони на Пловдив са получили текстови съобщения с бомбени заплахи. Сигналите са получени малко след 8 часа по електронните пощи на учебните заведения. От Регионалното управление по образованието в Пловдив посочват, че това са стари електронни адреси, които не трябва да се използват, тъй като институциите вече имат защитени домейни. Знае се откъде са изпратени бомбените заплахи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: От сайт в Италия, но сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им.
1: МВР изяснява дали сигналите са част от координирана атака.
2: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
1: Има разписан ясен протокол за действие, посочи министърът.
2: Не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Точно днес синоптиците обещават слънчево време, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат летни между 26 и 31 градуса. В Пловдив термометрите ще показват 30 градуса.

0: Събитията в Пловдив. Точно днес.
1: Точно 22 минути неделят до 7 часа, време в което, знаете, ви съобщаваме предстоящите събития, които ще бъдат на нашето внимание. Президент Елена Йотова ще открие 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. То се провежда от днес до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Изложението събира на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покажат бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект в услуга на сигурността. Тази година участниците в изложението са 258 фирми и организации от 28 държави. При откриването ще прелети двойка изтребители F-16, предвиждат се и много демонстрации, включително и дронове и антидронови системи, а също показ на техника и въоръжение. Сред най-атрактивните ще бъде демонстрацията на съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили тази вечер на площадката на река Марица до водната палата, както и демонстрационни стрелби на полигона Змайово. 5955 четвъртокласници от Пловдив и областта ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература днес и по математика на 4 юни. Учениците са разпределени в 519 зали на 150 училища по данни на регионалното управление на образованието. Началото на изпита е в 10 часа. Промени в форматите на тестовете по двата предмета няма. От миналата учебна година диктовката е заменена с текст за редактиране. Знанията на децата ще се проверяват с 13 езикови задачи. Времето за решаване на теста си остава 60 минути, а за учениците с специални образователни потребности 30 минути повече. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни. От днес до края на месеца голямата детска площадка за игра на деца до 12 годишна възраст в Цар Симеоновата градина ще бъде временно затворена за ремонт. Проектът предвижда подмяна и обновяване на ударопоглъщаща настилка с цел повишаване на безопасността и комфорта за най-малките посетители.

парка. По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта. Днес от 9:30 часа започва преасфалтирането на булевард Копривщица, запад от участъка от Пещерско шосе до булевард Свобода. Движението ще бъде ограничено и затруднено за периода на ремонта.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Общинският съветник от Пазарджик Атанас Шопов осъди общината заради отказ на информация. Административният съд реши, че общинският съветник като част от основния орган на самоуправление на общината има право да знае каква е заплатата на управителя на новото общинско предприятие Чистота и съответно какви са разходите на предприятието. То беше създадено с цел печалбата от тази дейност да отива в общинската хазна, а не при частните фирми, които до преди месеци чистиха Пазарджик и 30-те села. С решението си Пазарджишкият административен съд задължава община Пазарджик да отговори какви са разходите на общинското предприятие Чистота. Според Атанас Шопов, отговорите ще осветлят кой реално обслужва бизнеса с буклука, още повече, че за създаването на това предприятие общината изтегли няколко милиона евро кредит. Още по темата слушаме от кореспондентката ни Невена Петрова.
3: Въпросът какви са реалните разходи по създаването и дейността на общинско предприятие Чистота и какви са чаканите печалби бе поставен още в началото на годината, но до момента няма категоричен отговор от общината. Въпреки многото запитвания как се назначават хората и какви заплати получават, темата оставаше табу. Това предизвика общинският съветник Атанас Шопов да потърси правата си в съда. Делото е прецедент по отношение на това, че общински съветник получава отказ от информация, още повече, че създава

0: Явяването на общинското предприятие Чистота става само и единствено със санкцията на Общинския съвет. Коментарът на общинския съветник Атанас Шопов.
1: След като не получавам необходимите отговори и информация от общинска администрация, преминавам към справедливия български съд, който за пореден път доказва, че България има закони и когато се спазват законите, ще има ред и ще има някакви правила.
0: Какво ви беше отказано?
1: На 3 февруари, чрез председателя на Общинския съвет госпожа Десислава Тодорова, поисках искане за предоставяне на обществена информация за това колко е заплатата на госпожа Яна Маринова, която е директорка на ОП Чистота в Пазарджик. За същата знаем, че е от Хасково. Също знаем, че всеки ден пътува Хасково-Пазарджик, Пазарджик-Хасково. И по наша информация, заплатата на госпожа Яна Маринова е доста по-висока от заплатата на кмета на Пазарджик.
0: А защо е важно да знаем каква е заплатата на Яна Маринова и нейното пътуване?
1: Много е важно по две причини. Първата, госпожа Яна Маринова, която пак подчертаваме от Хасково, бивша управителка на Титан и на други подобни фирми в Хасково и в Русе, се появи изненадващо, незнайно как в Пазарджик, като управителка на ОП Чистота, след като това предприятие го направихме общинско и това предприятие ще усвоява десетки милиони на година. Тя ще се разпорежда с тези пари. Още тогава аз попитах кой нареди на кмета Кулински това лице от Хасково да стане управител в Пазарджик. Пълна тишина. И второ, наблюдаваме с какви луксозни автомобили госпожа Яна Маринова пристига от Хасково и се задава въпроса каква е нейната цел на пребиваване в този град. Да направи нашия град по-чист, по-зелен, или има оговорка с някой от, ние знаем, че кмета Кулински е от партията на ПП, да се облагодетелстват. Затова ние ще продължим с нашите въпроси, защото когато говорим за Яна Маринова, че от Хасково, обществото в Пазарджик трябва да знае, че това не е единичен случай. Назначенията в тази община, след като Петър Кулински пое кметския пост, главните назначения, отговорните са на хора от Варна, София, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пещера. Забележете, почти липсва Пазарджик. По-голямата част са на щатни заплати. Това е една тема, която аз мисля да я развия като тема, която да осветлим реално кой управлява нашия град и зависимостите на нашите управленци от външни фактори. Мене ме боли за нашия град и не може хора от Варна, Стара Загоря, София да идват да ни управляват за 4 години, а те виждаме как ни управляват и след това само да минават транзит по автомагистрала Тракия, това да ги свърза с Пазарджик.
0: Имате ли поглед, по-чист ли е Пазарджик?
1: Проблема е, че независимо от големия брой работници, които са към ОП Чистота към момента, не се вижда някаква реална промяна. Постоянно във Фейсбук групите се качват припълнени казани, бокуци. Мисля, че града ни нито е чист, нито е зелен, нито е измит. Сега се вижда най-вече през тяхната пропаганда в социалните им мрежи, че много цветя се съдат, че има зеленина. Да, на места е така, но трябва да си зададем въпроса на каква цена се постига това. Колко стотици работници работят в момента и те са на заплата от данъците на нашите граждани.
0: Ясно ли е колко?
1: Над 230 човека.
0: Какво следва след решението на административния съд?
1: Ми следва най-после кмета Петър Кулински да разкрие най-голямата пазена тайна в община Пазарджик, колко е заплатата на Яна Маринова, колко са и пътните разходи, които пътува всеки дневно, или когато преспива в Пазарджик, къде спи и на каква цена. Това не вълнува лично и персонално мене. Това вълнува всички жители на тази община, защото, пак повтарям, тези заплати и тези разходи се правят с техните пари, от такси, данъци и прочее.
0: Нека да кажем, че вие сте председател на комисията за сигнали и жалби на гражданите. Това част ли е от тяхните питания и въобще какви сигнали други още подават?
1: За 3 месеца в платформата нашата, която направихме, имаме над 400 сигнала. Тук отварям една скоба. Съвсем скоро ще направя дебат за избор на нов омбудсман на Пазарджик. Освен, че сигналите идват на нашата платформа, трябва и физически някой да държи отговорен тези, които трябва да ги изпълнят.

0: изпълняват и да се спазват сроковете.
1: Потърсихме мнението и на другата страна. Управителят на общинско предприятие Чистота Яна Маринова отказа да коментира, а коментарът на община Пазарджик е, цитирам, «Ще изпълним решението на съда, каквото и да е то». Темата е с продължение. От Пазарджик, Невена Петрова.

0: 7 часа на 3 юни, сряда, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че е отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по БОТАШ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка вир става 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка, вир става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична

0: България и Константин Проданов от Прогресивна България, който след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
1: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, има едно вайкане и въртене в кръг, предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
0: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
2: Наличния разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВО за бъдеще, говорим дори и за осигуряване на пенсии за юли месец.
0: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините Марта Младенова.
3: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
4: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирана от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
3: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
5: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
3: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
6: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжок.

0: слабен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
1: Аз смятам, че няма ни затрудни много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
2: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
0: Началният учител Йоана Владимирова.
3: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат поне последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
0: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на 4-ти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
4: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Хормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Хормузския проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
4: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
6: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен естествен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще

0: трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
1: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска, породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи.

0: както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
3: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, истинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
2: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конор Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходър. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова, реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на 5-те най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия Румъния 1 на 1, Уелс Гана също 1 на 1 и Марокко Мадагаскар 4 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Мургаш 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала.

0: Не, ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове, главно на източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Третото утро на юни посрещаме с актуалните теми пред страната ни в Пловдив. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа. Дефицитът у нас достигне 2 милиарда и половина евро, а управляващата партия търси варианти за запълване на дупката в държавната хазна от увеличаване на дълга през COVID-добавката към пенсиите и намаляване на партийната субсидия до първи тестове на идеята за намаляване на платеното майчинство. Доколко адекватни са те и задават ли се тежки дни

избирателите. По темата ще говорим с Димитър Чобанов от Университета за национално и световно стопанство. След силната негативна реакция в социалните мрежи срещу част от предложенията, ще успее ли кабинета да овладее напрежението или ни очаква нов декемврийски сценарий? Политолога и университетски преподавател доцент Татяна Буруджиева ще бъде наш събеседник по темата. И още едно управленско решение, но този път в Пловдив ще засегнем в утрото точно днес, а именно въвеждането на зони с ниски емисии и забраната от 1 октомври в центъра на града да се движат стари автомобили. Възможно ли е то да се промени? За това ще говорим с Иван Стоянов, заместник кмет по екология и здравеопазване на Пловдив. Точно днес се открива 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. За новостите, които ще бъдат представени на изложението, ще чуем репортаж на Даниела Добрева. В зона култура ще говорим с диджей Пачо, организатор на едно от най-очакваните музикални събития под тапетата, а именно Lost in Hills, което ще се проведе на 6 юни на Бунарджика. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката ни гостува Николай Райчинов, журналист и пиар, а с него ще ни срещне Живка Танчева. Аз съм Антония Попова, музикален редактор е Милко Петров, заедно оставаме до 9.30.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Добро утро, ден!
1: Тази седмица в Добро утро, ден ни гостува Николай Решинов. Той е журналист, който от близо година вече е и PR. Избра да продължи професионалната си кариера в регионалния етнографски музей в Пловдив. Много обича да пътешества и често екскурзиите му са до Европа. Последно се изненадал от Варшава. В третата част от разговора на Живка Танчева с Николай говорят за Родопите, радиото и БНТ, която пък счита за негово семейство. Да чуем и отговорите на нашите блиц въпроси.
2: А сега да те върна към Родопите, към Смолян, към

0: вероятно звучи доста непознато, архаично. Клубове по интереси. Аз от малък още се запалих по журналистиката. Трети, четвърти клас съм бил. Започнахме с детски предавания в радио Смолян, общинското радио. После имаше в радио 99, радио Родопа. След което вече в тинейджерските си години в най-слушаното радио в региона за онова време, радио Чан. Девизът му беше гласът на Родопите. Така, за мен е било някаква неособена гордост като ученик аз да мога да бъда пред микрофон в радиото. И се случи така, че в бурното ми тинейджерство някой беше напуснал радиото или трябваше спешно да се замести някой за отпуска и ме поканиха 2-3 часа на ден да води един от развлекателните блокове. И така, оттам насетне това се случи моята професия. Нататък продължих с...
1: Кое друго радио си бил?
0: Дарик радио. На Радио Експрес съм сътрудничил.
1: Радиото ти е позната и любима медия. Така разбирам това, което ни разказваш.
0: Първата любов, някои казват, че това е любовта за цял живот, но моята голяма любов се оказа телевизията и в частност БНТ. Това е, как да кажа, марката, емблемата, която е взема най-голяма част в сърцето ми. И...
1: Кой ти харесваше там? Начина на предаване на информацията, това, че имаш мащаб, позициониране.
0: Всичко това, което изборяваш, плюс това, че екипът на БНТ Пловдив в много от случаите, в много от моя личен и професионален опит, аз мога да нарека своя дом, своето семейство, защото те са били в много тежки моменти в личния ми живот. Знаеш, журналиста няма работно време. Формално има, но иначе няма. Цялото си време прекарваме там, споделяме лични мъки, тревоги. Всеки от нас има, как да кажа, носи своята къщичка на гърба си и товар. И така, семейството, телевизията, медиите, изобщо работата на журналиста с колеги, неминуемо се превръщаш в едно голямо семейство. А аз съм имал шанса да работя наистина с едни лъчезарни, усмихнати хора, страхотни професионалисти, от които много съм се учил. И се радвам, че от време на време отново мога да се докосна до тези хора.
1: Да, виждаме те от време на време. В началото казахме, че ти сътрудничиш.
0: Но, знаеш ли, най-голямата тръпка и магия, когато в слушалките си преди живо включване чуеш заставката, онзи познат звук на По света и у нас, ти тогава те изпълва едно силно чувство на това, че от теб се очаква много, че ти трябва да бъдеш на ниво, защото безспорната емблема в новинарството в България По света и у нас, и мисля, че ти ще се съгласиш с мен.
1: А всеки уважаваш себе си човек, който работи в медиите, да, следи това, което публикува БНТ и на сайта си, и в информационен порядък, чист ефир и така. Толкова за медиите. Сега още от въпросите ни. Ти ни каза за птичките в етнографския музей, но кой е звукът на вашия ден? Питаме ние, птици или градски шум или нещо друго?
0: Птици, вече го казах, в музея градски шум няма. Има една радостна глъчка от туристи, съчетана с кълвача, както ти казах. Имаме си и музейна котка Радост, която е хит в социалните мрежи за туристите. Тя е толкова доволна, че постоянно мърка, така че и котешко мърка не можем да добавим, и разходката с лабрадора Барт. Изобщо градския шум за сега е останал малко настрани, а което е повод за радост, може би.
1: Как се казва добро утро на езика на Николай Решинов?
0: Може би няма добро утро. Хайде, Ники, трябва да ставаме, че много работа те чака. Може би пропускаме доброто утро.
1: Стигат ли 24 часа в денонощието? Стигат ли ти?
0: Опитал съм се да забавя темпото. Трудно ми се получава, но стигат ми. Даже понякога и ми остава някой друг час, който си казвам, ето сега го пропилявам в сън, в нищо правене, а пък можеше да съм някъде на театър, на кино, на пътешествие, на дълга разходка и така.
1: Имат ли дните лице?
0: Имат. Понеделника е грозното лице, вторника е малко по-грозното лице, сряда започва да прилича на човек, четвъртък израства и петък е вече прекрасен младеж.
1: Аромат?
0: На градски транспорт за мен, да.
1: Черна котка.
0: О, повярвайте ми, аз съм суеверен по отношение на черна котка, въпреки че си казвам, Николай, стига глупости, ти си образован човек, не може да вярваш на такива неща, но знаеш ли какъв трик имам? Сега може да изненада мнозина, моето куче е черен лабрадор. Разхождайки се видели черна котка, след нея пускам първо кучето за мине, защото смятам, че така се неутрализира цялата негативна енергия. Това е в моята глава, но пак казвам, нашата аудитория съм сигурен, че от образовани хора, нека не коментирам.

0: темата за черна котка.
1: Да, няма време.
0: Това ми е постоянно. Аз съм човек, който се опитва да не закъснява, но в усърдието си да не закъснея, се бавя, и дори днес бях на ръба да закъснея.
1: Само с 2 минути да кажа аз. Точка по точка.
0: Това да. Това да, аз съм оперативен човек, в работата ми точка по точка, да отхвърлям всичко, което имам като задача, за мен е много важно, и точка по точка в професионално отношение за мен е много важна максима.
1: Първата крачка.
0: Първата крачка в каквото и да правя при мен е плаха, но колкото плаха, толкова и уверена. Когато става въпрос за професия, уверена, когато става въпрос за личен живот, доста плаха.
1: Да, аз казах скок от телевизията към етнографския музей, ти го прие като не скока, крачка или как?
0: Крачка напред или две напред, една назад, защото не мога да кажа, че съм приключил категорично с медиите, нищо, че много колеги си казват добре направи и ми казват добре направи, журналистиката вече е много тежка професия, но човек понякога слуша и сърцето си, не само разума.
1: Николай Рашинов, гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на

0: професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Президента Илияна Йотова ще открие 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги.

Емус 2026. То се провежда до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Изложбата събира на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покаже бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект.

0: на Министерството на отбраната, икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация Хемус 95, обясни председателят на фондацията доктор Волко Стоилов.
1: Традиционно изложението за пореден път се провежда в Пловдив. Надграждаме вече съграденото. Тази година имаме 35% ръст на изложбената площ. Общо участниците в изложението са 258 от 28 държави. Участие на едни от най-големите имена в отбранителната индустрия. Участие, за моя много голяма радост, на много български производители. 97 на брой на специална продукция и не само на специална продукция. Обръщаме особено внимание на науката тази година и на развитието на новите технологии. Имаме БАН участници, Селскостопанска академия, които участват с Института по памука и Института по криобиология и лиофилизация. Сега може би ще ви очудя това защо го казвам, но знаете, че памука е суровината, от която се произвежда барута. И смятам, че тук е едно добро място, където може да се срещне българската селскостопанска наука с оръжение бизнес.
0: В изложението ще бъдат показани много стартъпи. От своя страна, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация организира събитието Стартъп Нетворкинг, което ще се проведе днес в зала България на Конгресния център.
1: Специално стартъп зона сме направили съвместно с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за което искам много да благодаря на колегите, както също и на нашите други съорганизатори, Министерството на икономиката, тъй като под тяхната шапка са доста от фирмите структуроопределящи в този бранш. ВМЗ Сопот, Терем. Той е под шапката Министерство на отбраната. Нити Казанлък, Авионамс, всички, които са под шапката на ДКК, Държавната консолидационна компания.
0: Казвате стартъпи, това са нови производства.
1: Това са нови компании, създадени до 2 години, които се ползват с преференциални условия като изложители и всяка от тях представя своите новаторски идеи.
0: По време на изложението ще бъдат показани новостите в отбранителната индустрия, обясни Стоилов.
1: Всички изложители представят, може би, най-новото от своята продукция.
0: Ще бъдат показани дронове от най-ново поколение.
1: Да, дронове, антидрон системи. Ще има демонстрации на дронове също така. Антидрон системи само в пасивно положение. Има доста неща, които могат да се видят на изложението.
0: Предвидени са различни видове демонстрации. Какви ще бъдат те?
1: По-атрактивните демонстрации ще са с дронове. А на специалните стрелби, които са на полигона в Змеево, там ще бъдат демонстрирани и съответни изделия на отбранителната промишленост.
0: Освен това, тук още от първия ден на изложението ще има специална демонстрация на военновъздушните сили и съвместното командване на специалните операции.
1: Да, това е в 6 часа. Каня всички граждани на Пловдив да го гледат.
0: Освен тази демонстрация, се предвижда подобна демонстрация и на 6-ти в последния ден на изложението, но на територията.
1: Тъй като последния ден е изложението е отворено за граждане, ще има подобна демонстрация и на територията на панер, за която също каня родителите да доведат своите деца да видят демонстрацията на нашите специалности.
0: По време на церемонията над района на Панаира ще прелети и двойка изтребители F-16 блок 70.
1: Отделно имаме много съпътстващи мероприятия. Немското посолство заедно с търговската камера имат организирано събитие. Чешката отбранителна индустрия, КВС, БАН има организирано събитие. Има доста неща, които изпълват със съдържание самото изложение. Ще има щанд на Българо-американската търговска камера, ще има щанд на търговския отдел на Американското посолство. Това, според мен, показва доверието, което имат нашите партньори към нас като организатори на изложението. И към България по-специално. За първи път 4 палати сме направили с изложители. Мисля, че ще е интересно.
0: В рамките на изложението ще се проведат 13-та международна научна конференция, организирана от Института по отбрана, професор Цветан Лазаров и индустриален форум на тема отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема. На откриването ще присъстват още вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
2: Чухте репортаж на Даниела Добрева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. В Пловдивския панаир започва международното отбранително изложение «Хемус». Близо 6000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. От днес преасфалтират част от Пловдивския булевард Копривщица Запад. Днес Европейската комисия официално ще публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, с който се очаква България да стане 11-та държава в Европейския съюз, срещу която се задейства процедура по свръхдефицит. Процедурата предвижда засилен регулярен мониторинг от Брюксел, задължителни ограничителни мерки за свиване на разходите и потенциални финансови санкции, ако препоръките не бъдат изпълнени. По предварителни данни на Евростат, бюджетният дефицит на България за миналата година е достигнал около 3,5% от брутния вътрешен продукт, което е над разрешения Маастрихтски таван от 3%. Президентът Илияна Йотова ще открие 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. То се провежда от днес до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Изложбата събира на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покаже бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект в услуга на сигурността. Международното изложение Хемос 2026 се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. На откриването му ще присъстват още вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев и министрите на отбраната Димитър Стоянов и на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Тази година участниците в изложението са 258 фирми и организации от 28 държави, от тях българските са 97. При откриването на изложението над панаира ще прилети и двойка изтребители F-16 Блок 70. Предвиждат се и много демонстрации, включително на дронови и антидронови системи, както и показна техника и въоръжение. Сред най-атрактивните ще бъде демонстрацията на съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили тази вечер на площадката до водната палата, както и демонстрационни стрелби на полигон Смейово. 5955 четвъртокласници от Пловдив и от областта ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература днес и по математика утре. Учениците са разпределени в 519 зали на 150 училища по данни на регионалното управление на образованието. Началото е в 10 часа. Промени в форматите на тестовете по двата предмета няма. От миналата учебна година диктовката е заменена с текст за редактиране. Знанията на децата ще се проверяват чрез 13 езикови задачи. Времето за решаване на теста остава 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности с 30 минути повече. От днес до края на месеца голямата детска площадка за игра на деца до 12 годишна възраст в Цар Симеоновата градина ще бъде временно затворена за ремонт. Проектът предвижда подмяна и обновяване на ударопоглъщащата настилка с цел повишаване безопасността и комфорта за най-малките посетители на парка. По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта. От 9.30 часа започва преасфалтирането на булевард Копривщица Запад в участъка от Пещерско шосе до булевард Свобода в Пловдив,

0: Движението ще бъде ограничено и затруднено за периода на ремонта. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Успешен ден ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Милко Петров. Заедно оставаме до 9.30.

0: За финансовото състояние на държавата на фона на дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро, което представлява 2% от брутния вътрешен продукт, ще говорим през следващите минути. Още повече, че управляващите вече представиха част от предложенията си, които искат да осъществяват, за да се попълни дупката в хазната. Ще припомня, че това са намаляване на държавната субсидия за партиите с 1 евро на глас, изваждане на COVID-добавките от пенсиите при осъвременяването им с швейцарското правило, а също и изцяло премахването и за новите пенсионери, както и нов дълг, който е в размер на, за сега поне, на 3 милиарда и 800 милиона евро. Всичко това доведе до остри реакции не само в пленарна зала, но и сред гласоподавателите. Доколко тези мерки са оправдани или показват управленски хаос, този въпрос се отправяме сега към икономиста Димитър Чубанов от Университета за национално и световно стопанство. Добро утро!
1: Добро утро.
0: Да започнем първо с вашата преценка за финансовото състояние на държавата. Наистина ли е толкова обезпокоително, още повече, че днес се очаква и доклад за и мерки съответно за обявяване на свръх дефицит за България?
1: Ами това, което може да се каже, че и данните, предварителните данни към края на май и тази оценка, която почти сигурно ще бъде получена с стартиране на процедура по прекомерен бюджетен дефицит, те са, за съжаление, в една и съща посока и бих могъл да кажа, че състоянието е силно притеснително. Това, разбира се, е резултат от така един сравнително продължителен период от време, през който българските публични финанси не бяха управлявани според принципите на консерватизма, които бяха налагани в България след въвеждането на валутния борд, общо взето до около 2020 година. След това, за съжаление, COVID-кризата беше използвана като мотив да има едно разхлабване, което след това за известно време при възстановяване на икономиката нещата се нормализираха в известна степен, но отново по-късно ескалираха и особено през 2025 година те вече

0: доведоха до една ситуация, в която виждаме какви са последиците в момента.
1: Добре, а как се случва така?
0: Основните неща, които се случиха обаче през този период, на първо място бяха свързани с повишаването на пенсиите, именно с тази COVID-добавка, която след като премина този силно негативен период за българската икономика и за българското население, тя беше оставена в пенсиите. Освен това, много силно бяха повишени социалните разходи чрез отпускането на много голям брой инвалидни пенсии, много голяма част от които са абсолютно неоснователни. Тези инвалидни пенсии пък водят със себе си рязкото увеличаване на броя на личните асистенти, които също се плащат от бюджета. Освен това, много бяха повишени разходите за здравеопазване, въпреки че там не се вижда някаква така съществена промяна в подобряване здравния статус на населението. И разбира се, много рязкото и бързо увеличение на заплатите в някои сфери на обществения сектор, които са придружени и с тези вече прословути автоматични механизми за индексиране, обвързването с средната работна заплата за страната, обвързването също така и на минималната с средната, тъй като минималната също има сериозно въздействие върху бюджетния сектор. Всички тези неща комбинирани доведоха до това, че в момента имаме един много сериозен структурен дефицит. Тоест, някои от наблюдателите вече посочиха, че въпреки така рекордните приходи напоследък, които се случват и заради високата инфлация в момента, нали, имаме този наистина огромен дефицит, но въпросът е, че всъщност рекордни са и разходите, които се случват в момента, и то много голяма част от тези разходи са такива, които трудно могат да бъдат намалени в краткосрочен период.
1: Господин Чобанов, какво се промени от края на миналата година до сега за първите 5 месеца на тази година? Защото миналата година се вместихме в дефицит от 3% и така всъщност страната ни влезе в еврозоната от 1 януари тази година. Сега, 5 месеца по-късно, се оказва, че има този свръх дефицит и съответно очакване, че Европейската комисия ще наложи мерки за свръх дефицит.
0: Почти нищо не се е променило на практика. Тоест, това нещо, което сега се случва, то е на базата на, както казах, на историческото развитие. Тоест, през миналата година фактическия размер на бюджетния дефицит всъщност е по-висок, отколкото официално отчетения. Дори според официалните данни, то е 3,5% от брутния вътрешен продукт за миналата година, но заради тази дерогация, която България получи, част от военните разходи се приспадат. Но това, което видяхме, че се случва чрез капитализацията на Българска банка за развитие и на другите дружества, това беше така доста видим опит за заобикаляне на правилата. Тези неща обаче се виждат не само в България, но и от Европейската комисия. И това, и всъщност тези практики, те не се случват, макар и в толкова голям размер, не се случваха само през 2025 година, те се случваха и през предходни периоди. Тоест, особено напоследък, през последните 5-6 години, българските правителства винаги се стараеха да поприкрият това, което се случва. Част от разходите евентуално да се пренесат към следващата бюджетна година и тогава да се надяват, че всъщност заради по-високата инфлация, която беше почти трайна през този период, те ще успеят да, така да се каже, да поуправят нещата, поне видим, поне външно, така че отново за пореден път да мине в рамките на 30% ситуацията. Само че, както казах, тези структурни дефицити все повече и повече се натрупваха и просто те сега вече стават неизбежни. Вече няма как да се прикрие тази ситуация повече и това, което трябва да се направи, всъщност е вече да се вземат мерки по въпроса.
1: Сега

0: Колко логично е да се тегли нов заем, за да се справи държавата с всички тези разходи. И това, което чухме като предложение на управляващата партия, до каква степен е логично, тъй като, например, за COVID добавките да бъдат изкарани от пенсиите, т.е. да не важи за тях швейцарското правило и съответно тези COVID добавки да бъдат изкарани изцяло от пенсиите за новите пенсионери са логични. Т.е. точно тази част от обществото ли трябва да поеме този финансов удар?
1: Конкретно за COVID добавките, според моите изчисления, техния размер в момента, т.е. тяхното отражение в момента върху бюджета, заедно с прилаганите през годините увеличения според швейцарското правило, достига този ефект около 1 милиард евро по-настоящен. И всяка година с всяко следващо прилагане на това швейцарско правило, този ефект се засилва. Т.е. разходите все повече и повече се увеличават заради това. Това е, разбира се, нещо, което трябва много внимателно да се направи, ако изобщо се прави, защото по-скоро то е нещо, което хората вече са възприели като нормално, че получават тези пари, но има други сфери, където действително може да се направи повече, отколкото правителството сега се опитва. Някак си то се опитва на няколко места да се вземе по-малко, за да не се предприемат някакви по-драстични мерки. Разбира се, фокусът трябва да бъде най-вече върху заплатите в бюджетния сектор, именно в тези сектори, които не бяха засегнати от първоначалните мерки, които обявиха от правителството. Тоест, тук става въпрос най-вече за сектор сигурност, за заплатите на военните, които много рязко нараснаха през последните години. Имам предвид в Министерството на отбраната като цяло. Също така механизма за автоматично увеличаване на заплатите на учителите също трябва да бъде коригиран, защото на практика те са едни от, може би, най-голямата група бюджетни служители и дори малка промяна в техните възнаграждения води до така сериозен ефект за бюджета. Общото не трябва да имаме концентрация само върху една група, а трябва да имаме разпределение, така че обществото да се постигне някакъв тип малко по-справедливо заплащане в бюджетния сектор. Другите неща, които, разбира се, трябва да бъдат коригирани, това са, както споменах вече, инвалидните пенсии, разходите за личните асистенти, също така едно много по- ефективно здравеопазване трябва да се постигне, т.е. чрез по-ниски разходи да се постига същия ефект. Там има много сериозни резерви. По отношение на този дълг, който правителството иска
0: да стегли... Да, точно това ще я да ви попитам, тъй като времето ни напредва, което... да кажете накратко, изобщо България може ли да си позволи този нов дълг при тази финансова ситуация?
1: Ами, този дълг всъщност е резултат от това, че правителството е изправено пред един, бих могъл да кажа, ликвиден недостиг. Т.е. средствата във фискалния резерв, ако се приспаднат тези пари, които не са на разположение на правителството да ги изразходва, плюс ако се отчете факта, че във фискалния резерв се отчитат и средства от Европейския съюз, които обаче не са получени, т.е. те не са разполагаеми също така, се оказва, че наличните пари, които има там, в момента са, може би, под 1 милиард евро. Това, което е необходимо, обаче, за да се усвоят парите по плана за възстановяване и устойчивост, е, че трябва да бъдат финансирани тези проекти, които са заложени там авансово. И след това вече, когато те бъдат одобрени, България да очаква връщане на средствата, които са били разходени. Да. Без да могат да бъдат направени тези разходи, след това няма как да бъде получено и съответното финансиране. Тоест, и за това нещо в момента в бюджета няма пари.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия.

Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

0: ще се превърнат ли финансите на държавата в най-голямото предизвикателство пред управлението на прогресивна България, ако съдим по вълната от негативни реакции в социалните мрежи срещу първите обявени марки за попълване на дупката в държавния бюджет? И защо всъщност кабинета на Румен Радев се оказва изненаден от реалното финансово състояние? За всичко това ще говорим сега с политолога и университетски преподавател, доцент Татяна Буруджиева. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Да започнем първо с вашата оценка за първия месец от управлението на прогресивна България.
1: Бих казала, това беше месец, в който очаквахме повече енергия, повече обръщане към бъдещето и към това какво всъщност те ще направят и какво правят, за да решат проблемите и да изпълнят обещанията си. За съжаление, първият месец е като познатите ни първи месеци на повечето български правителства, изненадани, какво наследство са им оставили, колко героично те всъщност решават едни неща, които никой друг не е решавал. Тоест този дискурс, който все още остава на полето, което е по-скоро предизборното поле, ние сме героите, защото има едни злодеи, с които ние се борим, не върши особено добра работа, когато си в управлението, където хората, оценките и очакванията нямат общо толкова с врагът и колкото с самия теб и какво можеш ти да направиш.
0: Тъй като бяха обявени част от финансовите мерки, които смятат да предприемат управляващите, включително и изявления на отделни депутати, които виждаме, че настройват отделни социални групи. Доколко всъщност това е удачният модел, по който ще се работи, и може ли това на практика да изиграе лоша шега на прогресивна България? Визирам тук включително и темата с COVID-добавките към пенсиите, изказването на председателя на Временната комисия по бюджет и финанси, че няма много пенсионери да умрат от това, че ще им се намалят пенсиите с 2 евро съответно, както и на друг депутат, който пък предложи да се намали майчинството.
1: Общо впечатление е, че Радев се опитва да управлява като в президентска република. Оставам на страна, че чисто формално го наричат още президента, това е министър-председател. И верно е, че титлата президент е пожизнена, но само ако не се занимаваш с някаква друга политическа дейност, която те поставя на друг пост. Но по-важното е, че начинът, по който се демонстрира отношение към Народното събрание, всичко, което показват първите стъпки на народните представители, явно се опитва да се съсредоточи въпроса и така отношението и вниманието на хората по-скоро към изпълнителната власт. За съжаление обаче на управляващите, ние сме парламентарна република и колкото и да си мълчат и да се опитват да не са много публични народните представители, няма никакъв шанс да има тишина от към Народното събрание, защото включително самата изпълнителна власт се нуждае от техните решения, а това фокусира внимание. И от тук, какво представляват първите мерки и

0: бюджета. Първо, правилно, според мен, аз също ще задам този въпрос, в този смисъл казвам, че е правилен вашия въпрос, изненадани ли са? Моят въпрос е по-скоро, защо са изненадани? Ако има нещо, което Радев знаеше за тази държава със сигурност и за функционирането на изпълнителната власт със сигурност, то е бюджета на тази държава. След като си запознат с този бюджет, включително е налагал вето в отделни сфери, ако си спомняме, то е справен анализ на бюджета вече 9-10 години. Как може да се изненада от състоянието на държавата финансовото и най-вече как може да нямаш решение? Няколко пъти помните неговия така слоган беше готови сме. Да, оказва се, че изобщо не са готови. Защото не може такова объркване. Сега разбира се има една такава чисто комуникационна хипотеза, нарочно да се създава шум в системата, за да може като се вземат решенията, те да изглеждат...
1: не толкова болезнени.
0: Не толкова болезнени. Едно време по времето на комунизма се правеха такива изследвания за слуховете. И се пускаха слухове, за да могат да бъдат по-ефективни. Основно при повишаване цените на стоките, пускат се слухове, които много масирано създават притеснение и след това, като се окаже, че само с стотинка да се повишава, както е с какво беше, 2 евро няма да умрат пенсионерите, нещата не изглеждат много трагично. Само, че вече сме първо в други времена и най-важното би трябвало да сме в друг тип управление, нали така. Няма нужда със слухове, няма нужда да ври кипи казана, за да можеш да кажеш на хората, не само ще се опарите, няма да се изгорите. Бюджета, как да кажа, не е лесен проблем. От години си говорихме, че тези 5-6 години на избори буквално изпуснаха нещата от гледна точка на бюджета и бюджетната дисциплина, с които бяхме свикнали между другото в последните 15-ти години. Но второто, което е по-тежкото, е, че при въвеждането на еврото се загуби изцяло контрола относно цените. Външните фактори са външни фактори за повишаване на цените, но истината е, че в крайна

0: правителството, ако съдим по бюджета. Защото бюджета е финансовата възможност да осъществяваш едни или други действия. И този бюджет, лично на мен, ми показва единствено, че това правителство се интересува и самоважни силовите министерства и отбрана.
1: Доколко обаче това не е обезпокоително за самите управляващи, като си има факта, че те спечелиха изборите с голямо мнозинство, получиха мнозинство в парламента, нещо, което не се беше случвало от години насам. Тоест, надеждите на българите, които влагат съответно при този избор, са наистина много големи. А сега се оказва, че те отиват на заден план.
0: Вижте, при такъв резултат, при такова мнозинство и такива години, които преживяхме, със сигурност може да очаквам, че българите няма веднага да се втурнат да търсят решение с предсрочни избори по никой начин. Тъкмо сме се успокоили. Всъщност този резултат се получи в голяма степен и на принципа на мотивацията. Свърши ми работата, изчисти, нали, тези, които от властта, тези, които не харесвам, и да имам успокоение да не ходя скоро на избори. Това са силни мотивации, които много трудно с бързина такава, която сме виждали при други правителства в последните години, ще се случи обръщането. Но истината е, че всяка стъпка, всяко такова действие, всяка грешка, тя се трупа. И това е малко като, как да кажа, като при, когато покоряваш връх. Управляващите като че ли не си дават сметка, че в момента са тръгват да изкачват върха на властта. Те си мислят, че вече са го превзели, горе са там някъде в небесата и могат да се радват на триумфа, че притежават света. Истината е, че те първо отиват към властта, защото властта означава да можеш да взимаш решения, но и да можеш да ги прилагаш и те да дадат резултат. Тези последни две неща те първо ще ги виждаме в управляващите и те или ще ги водят нагоре към успех и в този смисъл и държавата към някакво развитие, или ще ги накарат да се спъват по на надолнището. Хоризонта им се съкръщава обаче. Както се казва, за ми зорлем си съкръщават хоризонта, който хората им дадоха и на което се надяваха дори хората, които не гласуваха за тях.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Татяна Буруджиева.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Radio Plovdiv. Točno dnes.
1: Сериозна реакция и гражданска инициатива предизвика решението на общинските съветници на сесията миналата седмица, които одобриха въвеждането на зоните с ниски емисии в Пловдив, забраната за влизане на коли в централната градска част, които замърсяват въздуха, ще е в сила от 1 октомври тази година. Всъщност тук се касае за така наречения малък ринг, който обхваща територията от булевард Руски, булевард Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. А в зоната Голям ринг пък попадат булевардите Копривщица, Източен Христо Ботев и булевард България, като тук забраната за замърсяващите въздуха коли ще е в сила от 1 октомври до 30 април на 2028 година. Проектът е по програма Околна среда и е на обща стойност близо 2 милиона и 800 хиляди евро и е с продължителност 36 месеца. От няколко дни тече инициатива противниците на това решение да изпращат имейли до областния управител с настояване това решение да бъде спряно. По темата говорим сега с Иван Стоянов, заместник кмет по екология и здравеопазване на Пловдив. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Първо, как ще коментирате, господин Стоянов, тази обществена реакция срещу въвеждането на зоните с ниски емисии? И доколко това може да промени решението?
2: Да. Зоната с ниски емисии се налага да се въведе, тъй като това е една от мерките за борбата с качеството на въздуха в град Пловдив. Знаем, че ние имаме проблеми с въздуха години назад и се стремим да уловим всички източници, които предпоставят това качество на въздуха да не е на нивото, на което искаме. Затова една от мерките е зоните с ниски емисии. Това е транспортно

0: регламентирана мярка, но освен в наредбата за зоните с ниски емисии за автомобилите, които се забраняват за движение в малки и големия ринг, както казахте, има и забрана за изгарянето на дърва и въглища на открито от 27 година, от октомври месец. И мерките са такива, които са от началото на октомври, които са заложени в наредбата, от началото на октомври до 30 април, т.е. в дните, когато имаме превишение на фини прахови частици в атмосферния въздух. А тази сесия се прие да се съфинансира, мисля, че 261 000 евро. Това е за след гаранционно поддържане на софтуерните продукти и това не се финансира от програма Околна среда, затова трябваше община Пловдив и Общинския съвет да вземе това решение.
1: А по какъв начин на практика ще се осъществява контрола по изпълнението на това решение? Тоест, как да кажем, коли, които са с категория и екологична категория 1 и 2, ще бъдат засичани в централната градска част, примерно, че минават, и какви ще бъдат съответно санкциите?
0: Всички данни, които ще се използват от нас за санкционния режим, ще са базата данни, които са от АПИ. Ще са свързани с тях, а там получават данните от годишния технически преглед. И от годишния технически преглед се вижда кой автомобил, каква е екологична норма, а контрол ще се осъществява с камери, поставени на стълбове, и с табелите, които вече са, които ще поръчаме, ще указват на кои улици не може да се влиза. Или казахте големия ринг и малкия ринг, те влизат в различен период от време. Така че камерите засичат, системата на АПИ ни изпраща информация дали този автомобил, който е влязъл в зоната, не може да влезне или може да влезне. Този, който не може да влезне, вече ще търпи санкция. В момента точно не мога да кажа в какви параметри е санкцията, но предстои да подпишем договора за безвъзмездна финансова помощ, мисля, тази седмица до края или другата седмица, с управляващия орган. Казахте вече, че той е в размер на 2 милиона 800 хиляди евро с ДДС, така че Общинския съвет е приел наредбата. И аз разбирам и гражданите, които ще бъдат затруднени с преминаването, но разберете, че това е една от мерките, за да можем да която пряко влияе върху нашето здраве. Аз съм изцяло за всички. Всеки от нас е ходил в Европа, знае, че и там има такива мерки с автомобили, не може да се влиза в Германия, в големите градове, в централните градски
1: части. Така е, но каква е логиката да прилагате такива мерки, когато не е изпълнено нещо друго? Например, ситуацията в квартал Столипиново, където редовно се горят буклуци и гуми. Първо, и второ, с чистотата на града. Виждаме по улиците облаци и прах, които се вдигат при преминаването на автомобилите.
0: Ами, облаците прах, които

0: Вдигат при преминаването на автомобилите са от това, че строителството е на такъв етап. Ние имаме най-голям проблем в Западен и в Южен, където...
1: И в район Централен е мръсно.
0: Най-вероятно някъде от строителство, но превишение на качеството на въздуха през летните месеци и пролетните месеци ние нямаме. А имаме когато е зимата. Почва от октомври до март. А бума на строителството е лятото. И имаме превишение на Тракия, на пункта, който е на автоматична измервателна станция в Тракия, който е транспортно ориентиран. И затова една от мерките, които прилагаме, зоната с ниски емисии, ориентирана към транспорта. Важно ни е да хванем източниците от транспорт. Лятото нямаме превишение. Ние затова и белия билет, който беше предложен от ППДБ, се отлага, за да може да се изчисти през летните месеци, когато нямаме превишение, евентуално да се приеме, когато имаме превишение за определен период от време. Както и с наредбата с зоните с ниски емисии, тя е с определен период от време. Казах вече, че от 27 година се забранява изцяло изгарянето на дърва, въглища и други материали на открито, така че тук вече трябва да засили контрола върху квартал Столипино, както казахте, и другите, които си позволяват, защото не е само в Столипино, има и други квартали, които си позволяват да изгарят на открито разни неща. Но в наредбата за зелената система и с околната среда, наредбата за зелената система я приехме 28 май тази година в Общински съвет, предстои да влезем в сила, околна среда вече влезе в сила, там ясно са казани, завишили сме санкциите до максимума, който позволява закона.
1: Още един важен за пловдивчани въпрос искам да засегнем. Той е свързан с зелената система на града. Знаем, тук през последните дни имаше доста валежи, доста обилни при това, в резултат на което отново станахме свидетели на счупени клони, на паднали дървата, които са на места, където така или иначе минават много хора, деца, ученици. Сигналите са от почти всички райони на града. Миналата година през август имахме и смъртен случай в района на булевард Марица. Какво прави общината, за да се справи с тази ситуация? Тъй като имаше много заповеди за отстраняване на опасни дървета, но в годините те бяха доста така занемарени, ако мога да кажа.
0: Залежали, бих казал. Така, права сте, че при всеки дъжд, вятър, ние изпитваме страх да не се случи нещо. За това дърво, което имаше смъртен случай на булевард Марица Север миналата година, само да кажа, че нямаше издадена заповед за дървото, но относно заповедите. Залежали заповеди има през годините много. До 2022 година и 2023 до края тренда на изпълняване на заповедите е много по-малко, отколкото тренда на издаване на заповеди. Т.е. изпълнявани са много по-малко, отколкото са издавани.
1: Въпросът е сега каква е ситуацията към момента, през 2026 година?
0: 2026, мога да ви кажа, до момента имаме издадени 68 заповеди, а са изпълнени 725. Т.е. много повече, отколкото са издадени. Но все пак имаме нужда да се изпълнят всички заповеди. Защото ние сме възложили с решение на Общински съвет нови фитосанитарни оценки на Младежки хъм, на Сахат Тепе и на Бунарджика, както и на Лалута и на парк Отдих и култура. На всеки район сме възложили фитосанитарна оценка.
1: Те започнаха ли да се осъществяват вече тези оценки?
0: Даже имаме готови вече някои. Но растителността, особено на суфорите и топорите в Пловдив, е с изтекъл жизнен цикъл. И трябва да се предприемат мерки за премахването и засаждането на нови. Знаете, че ние казахме, кмета каза по 2000 дръвчета на година, 1000 на сезон, но ако вземем всички заповеди да изпълним и да с тези фитосанитарна оценка и премахнем тези стари дървета, ще трябва много повече дървета да засадим. Затова аз с ресурса на предприятието, който се вижда, че искани се заповедите да се изпълняват по-бързо, отколкото, т.е. да се премахва дървета по-бързо, отколкото се издават заповедите, но за момента не можем да смогнем да си, както беше и за косенето на тревата. Затова ще се наложи оптимизация в предприятието с закупуване на нова техника която може би ще налезе, защото има вишки, които са автономни, без изискване да има персонал.

0: с разтягане на стрелата, с хващане с щипката и рязане с триона, само с джойстик, стик се управлява отдолу, с повече дробилки и може би с външни фирми.
1: Да кажете, колко са неизпълнените към момента заповеди?
0: Ами, за момента имаме някъде около над 3000 заповеди.
1: Неизпълнени?
0: Мисля, че са в този диапазон, да.
1: Това е страшно много.
0: Това е натрупване през годините, да.
1: Добре.
0: Поне това е статистиката. Сега да ви кажа, такава ми е статистиката от градини и паркове. Сега изпращам писмо до районните кметове, за да направим една съпоставка дали техните заповеди, които са издадени, отговарят на това, което има в градини и паркове, тъй като знаете, в градини и паркове има доста количество на персонал, различни програми, така че в тази цифра, която казвам, не съм сигурен, казвам, че 68 заповеди имаме издадени тази година, 725 обработени, от 23-та до сега повечето са обработените, отколкото са издадените, и ако има някакво натрупване, това е било през годините. Но ще направим съпоставка и с новите фитосанитарни оценки, които са дадени, и с заповедите от районите, и да ги сравним с градини и паркове, но ще се наложи повече оптимизация в предприятието и може би и външни фирми за изпълняването на тези заповеди.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Иван Стоянов.

0: Часът е 9, започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска. Правителството ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. Промени се въвеждат в движението по автомагистрала Тракия в две отсечки заради ремонти. Общинският съвет на Пловдив прие въвеждането на зони с ниски емисии от 1 октомври тази година. Въвеждат се малък и голям ринг в центъра на града, в които автомобили с екологична категория 1 и 2 няма да имат право да влизат. Заместник-кметът по екология Иван Стоянов коментира как ще се санкционира процесът и нарушителите.
1: Всички данни, които ще се използват от нас за санкционния режим, ще са базата данни, които са от АПИ. Там получават данните от годишния технически преглед. И от годишния технически преглед се вижда кой автомобил, каква е екологична норма, а контрол ще се осъществява с камери, поставени на стълбове, а табелите, които ще поръчаме, ще указват на кои улици не може да се влиза. Не казахте големия ринг и малкия ринг. Те влизат в различен период от време, така че камерите засичат, системата на АПИ ни изпраща информация дали този автомобил, който е влязъл в зоната, не може да влезне или може да влезне. Този, който не може да влезне, вече ще търпи санкция.
0: Каза заместник-кметът по екология Иван Стоянов. Той уточни, че за момента санкциите за нарушителите все още не са ясни. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска.

0: тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас партийната субсидия. Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълга, но временно. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. На днешното си заседание правителството ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за следващата учебна година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. Кабинетът ще предложи на Народното събрание да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Преходно правителствено решение от края на миналата година за проекта бе изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране, настъпили в резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. Днес и утре, за времето от 7 до 20 часа, движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София, между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автобана. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Емилко Петров. Заедно оставаме до 9.30.

0: Сега преминаваме към едно от най-очакваните музикални събития под тапетът, което се завръща със своето четвърто поредно издание. Тази събота емблематичният хълм Бунарджика в Пловдив ще се превърне в сцена на мащабния Lofting Hills фестивал, обещавайки на жителите и гостите на града незабравима аудиовизуална представа и изживяване. Повече сега за фестивала ще ни разкаже организаторът Павел Делев, по-известен като DJ Пачо. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Един фестивал, който е насочен към младите хора, нали така?
1: Ами всъщност ние сме се позиционирали в един таргет, който е доста широк. От най-младите 18 годишни до 50+, тъй като идват родители с деца, с пораснали деца и фенове на електронната музика от години. Отваряме в 12 часа на обяд и много от нашите посетители идват семейно. Имаме и такива билети 4+1 с един безплатен билет, който е много интересен. Така.
0: Да, нямаме право да правим реклама, няма да говорим за билети, ще говорим обаче за съдържание, за електронна музика. Какво ще видят зрителите?
1: Подготвили сме една много интересна програма на три сцени. В нея, освен че има известни артисти като Space Motion, който е интернационална звезда, много български артисти като Диас, Аси Пепо, Макси Дани, Самурая, които ще бъдат на основната сцена. Там ще има едно специално мултимедийно шоу с много LED дисплей и специално

0: осветление, точно под стълбите на самия паметник Калоша. След това имаме още една сцена, която е обозначена като техностейдж, с предимно техномузика. Там ще бъде изключително насочено към младата аудитория, която обича тази музика. Звездата там е Кристиан Крейкън. Участват още български артисти като Савиджи, Мърч, диджейката Ванина и още няколко млади артисти, които са победители в контеста, който ние правим всяка година, правим диджей контест, едно състезание за млади артисти, даваме изява на сцената на Холостин Хилс за подрастващи такива диджей. И третата сцена, тя е непосредствено до фудкорта, зоната за храни и напитки. Тя се казва Off Teta Pioneer DJ Stage, която участват предимно ученици, които са завършили курса на e-booking DJ School. Млади таланти.
1: Дава ли този фестивал възможност наистина за откриването на млади таланти, тъй като в програмата, която представихте, има така доста подрастващи, които участват. Това ли е една от целите на фестивала?
0: Целите като цяло е и това, но всъщност ние поддържаме огъня от много години. Събитията, които правим като организатори, в началото на лятото е повече от 20 години. Минали сме през различни локации в Пловдив с под името Electrica Events. И от последните 5 години сме се локализирали на върха на Льоша за така едно преживяване, което няма как да неповторимо място, няма как да се сравни с никоя друга локация. Имаме един уникален залез в началото на лятото и всъщност ние даваме началото на летния сезон още в началото на юни месец.
1: С културна проява, съответно.
0: Да, даваме сцена на млади артисти и на световни звезди. Не знам дали слушателите си спомнят, миналата година докарахме Моблак, който е един от най- така слушаните афрохаус артисти за последните 2 години с парчето си Я море. Той направи уникално шоу, скоро ще пуснем и такъв видеосет, който от неговото участие. Мисля, че това е едно истинско преживяване за не само за любителите на електронната музика. Това, което искам да спомена тук е, че следващата година се очаква да имаме 3 дни удължава се фестивала, защото ще имаме лайв с поп и хип-хоп изпълнители в първия ден, втория ден електронна сцена и на третия ден ще добавим един прекрасен спортен празник.
1: А как се променя електронната музика в годините и сега в света, в който живеем, предизвикателствата, които има пред всички нас, включително и с изкуствения интелект?
0: Електронната музика е тясно свързана с развитието на електронните инструменти. Става въпрос за синтезатори, модулатори, дръммашини и в момента, както казахте, или изкуствен интелект. Тези технологии дават новите звукови гами, които продуцентите почват да използват и с появата на нови инструменти се появяват и нови стилове и подстилови на тези, които съществуват. Всъщност, много интересно се развива в последно време самия електронен звук. Той е хибрид между човешки продуценти и изкуствен интелект. И доста добра симбиоза се получава според мен. Разбира се, това е изкуство за едни едно ще е хубаво, за други друго, но като цяло мисля, че вървим в много добра насока и подобряване като цяло на електронния звук.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте диджей Пачо на 6 юни на емблематичният хълм Бунарчика в Пловдив. Ще се състои мащабния Austin Hills фестивал, който обещава на жителите и гостите на града незабравимо аудио-визуално изживяване. Не го пропускайте!

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес музиката бе по избор на Милко Петров, от мен Антония. По повод чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30. Водещите новини. Европейската комисия официално ще публикува своя доклад, с който се очаква България да стане 11-та държава с задействана процедура по свръхдефицит в Европейския съюз. Президентът Илияна Йотова и министри откриват международното изложение за отбрана Хемос в Пловдивския панаир. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в удължителния бюджет. Правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в този за кредитните институции. Близо 6000 четвъртокласници от Пловдив и областта се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Американската армия отблъснала атака с ракети от страна на Иран в Персийския залив. 22 жертви и над 130 души са ранени при масирана руска атака над Украйна. Тунел за трафик на дрога между САЩ и Мексико бе открит от американските власти. В Странджанското село Българи започват нестинарските ритуали.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

jeste 9.30, volište novine na Radio Poliju tozi čas, startiraju sutrašnje izdanje na predavanju tom tena sport. Ja sam Vlado Grigorov, Milko Petrov je na to režisorski put, to je muzikalni redaktor na predavanju, ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Поли, страната и чужбина. Ще направим ретроспекция на някои вести от вчера, тъй като днес се очертава доста постен ден. Да припомним на нашите слушатели, че Локомотив Пловдив ще проведе първата си тренировка за новия сезон на 22 юни. Това съобщиха официално от ФК Локомотив Пловдив. Тогава ще бъде даден старт на лятната подготовка на черно-белите. По време на паузата пловдивските железничари ще бъдат на лагер в Боровец, както ще изиграят и няколко контроли. На този етап са договорени проверки с Арда Кържели на 4 юли и рилски спортист на 8 юли.

Можете да се запишете за изкурата чрез лично съобщение на страницата на баскетболен клуб Локомотив Пловдив. Чернобелите се надяват на мощна подкрепа от страна на феновете в този пети решителен двубой за историческа първа титла за баскетболния клуб Локомотив Пловдив. Това ще бъде наистина страхотен успех за Асен Николов и неговите момчета, ако успеят наистина да вземат титлата. Кондиционният тренер на футболен клуб Локомотив Пловдив Николай Лесков може да премине в Левски. Подобни разговори вече са водени. Няма да изненада, ако специалиста приеме предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лесков се присъедини към спортно-техническия щаб на Локомотив в началото на 2025 година. Тогава от Лута обявиха, че той е бил лично селектиран от Душан Косич. Николай Лесков е роден на 14 април 1996 година в Плевен. Той вече има и солиден опит в първа лига, като е работил още за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумоград. Душан Косич подписа тази година договор с Локомотив Пловдив. Срока на контракта е до лятото на 2008 година. Словеница си свърши отлично работата, въпреки че отборът изпусна на евроучастие, като загуби с ДУСПИ финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА и баража за Лигата на конференците срещу Лудогорец. Трябва да се отбележи, че преди година черно-белите останаха в елита след плей-офф срещу втори дивизионният Марик.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

България загуби с 0 на 4 от Унгария, отпадна на четвъртфиналите на Европейското първенство по мини футбол, което се провежда в Братислава, Словакия. До снощния матч Лъвовете нямаха нито една загуба и показаха изключително високо ниво. Като и в матч срещу Унгария играха доста добре, но все пак маджарите са световен вице-шампион и все пак не може да се каже, че те надиграха категорично нашите момчета. Барнабаш Барта откри резултата в 9-та минута, след като защитата на нашите проспа едно центриране. До 21-та минута дойде и най-добрата атака на нашите, когато Илия Петков отправи хубаво подаване, Айто с глава не успя да вкара от близка дистанция. През второто по време България владееше повече топката, но с две контратаки Унгария успяха да затворят матча. В 37-та минута Божоки се разписа с гола след тъча, само минута по-късно Андрей Дунай направи 3 на 0 с нова контратака. В 45-та минута Тибор Кес сложи точка на спора. До края на матча родните национали натиснаха своя опонент, но така и не успяха да стигнат до почетно попадение. Така мечтата на България приключи и нашите отпадат на четвъртфиналите, като не успяха да подобрят представянето си от предишното европейско първенство. Тогава Лъвовете завоюваха бронзовите медали през 2022.

стара година. Левски уреди първи нов футболист за лятната селекция. Това е бразилецът Рейналдо, 24 годишното крило. Ще подпише договор за 3 сезона с сините. От Герена бяха постигнали споразумение с португалския елитен Санта Клара за трансфера на играча още през миналата седмица. Сега се стиснаха ръцете и с играча. Левски ще плати за правата му 1,5 млн. евро. Очаква се привличането на Рейналдо да бъде обявено официално до часове. През изминалия сезон бразилеца игра под найем във втородивизионният Шавеш. Два отбора от елита на Турция проявяват интерес към голмайстора на ЦСКА Леандро Годой. Очаква се съвсем скоро те да излязат и с конкретна оферта за южноамериканеца. Аржентинеца е сред тримата играчи на армейците, към които има сериозен интерес от чужбина. Твърде вероятно е ЦСКА да се разделят с някои от нападателите си. ЦСКА със сигурност ще привлече нов играч в атака, тип Таран. Той ще е различен от Годой и Йонас Питас. Става въпрос за тежък нападател, който умее да играе добре с глава и да печели повечето единоборства. Започнаха спекулациите вече с евентуални футболисти като селекция за така наречените грандове в България. Все още сме в много начален етап на подготовката на отборите. Тя все още не е започнала дори, но се спрягат вече различни имена като нови футболисти за Левски, ЦСКА и Лудогорец.

Завършваме с новини от кортовете в Париж на Ролан Гарос. Якоб Меншик елиминира сензацията от Бразилия Жоао Фонсека на четвъртфиналите на сингъл при мъжете. Фонсека взе няколко впечатляващи победи в турнира, елиминирайки дори Новак Джокович, но Якоб Меншик вчера нямаше милост към Фонсека. 6-4, 6-3, 7-6 в полза на чеха, който за първи път се класира за полуфинал на турнира от големия шлем. Изобщо доста изненади в тази годишна издание на Ролан Гарос. Меншик ще играе срещу Саша Зверев на полуфиналите. Зверев също не оставя някакви шансове на малото испанско дарование Жодар. 7-6, 6-1, 6-3 за германеца Зверев. При дамите първият полуфинал е Мира Андреева срещу Марта Костюк. Андреева елиминира Сорана Кръстева в четвъртфиналите с 2-0 сета, а Марта Костюк се справи с съпротивата на

своята сънародничка Елина Светолина. 2-1 сет от победа за Марта Костюк. Днес ще бъдат оформени големите карета. Вече с последните четвърт финали, които ще се изиграят както следва. При мъжете от 15 часа Роже Алиасим от Канада срещу Коболи от Италия, и от 21.15 вечерна сесия Матео Беретини срещу Арналди, изцяло италиански сблъсък, което означава, че сквадрата ще има свой представител на полуфиналите. При дамите още 12 часа започват четвъртфиналните срещи. Последните четвъртфинални срещи при дамите. Калинска я срещу Главинска от Полша. Главинска премина през квалификациите. Т.е. изигра вече 6 мача до този момент. 3 в квалификациите, 3 от основната схема. Дори 4, извинявам се, 7 мача изиграла. Това е четвъртфинал. Четвърти мач за Главинска срещу Калинска е първи полуфинал, и в 13.30 изцяло руски сблъсък Саваленка срещу Шнайдер. Всички мачове по програма са на централния корт Филип Шатри. Да се надяваме, че времето ще бъде добро, въпреки че централния корт в Париж разполага и с покрив, който може да влезе в действие всеки един момент. С това се разделяме от мен, Влади Григоров, екипа на Антена Спорт. Приятен и хубав ден!

0: Пескова. Демократична България изпрати сигнал до прокуратурата и ДАНС, тъй като видя сигнал и риск Валентин Златев да заобикаля санкционни режими на Европейския съюз. Българин полицай в Съединените щати е бил прострелян по време на акция в щата Нью-Джерси. Тунел за трафик на дрога между САЩ и Мексико бе открит от американските власти. Народното събрание почете с минута мълчание паметта на народния представител Любен Дилов син, закончената му съобщи от парламентарната трибуна депутатът Тома Биков в началото на пленарното заседание. Той припомни, че Дилов е избран за депутати в настоящия парламент, но неговият принос към българското общество надхвърля политическата му дейност по думите на Тома Биков. Депутатът подчерта, че Любен Дилов син е бил сред тези, които са внасили чувство за хумор и самоирония в работата на парламента. И този дух е нужен и в бъдеще. Любен Дилов син наистина остави трайна следа в българското общество, каза председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Депутатите обсъждат в момента на второ четене промените в закона за удължителния бюджет на държавата. Демократична България изпраща сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. Демократична България е изпратила до Министерството на правосъдието искане да разпореди проверка в Агенцията по вписванията, дали при сделки, свързани с руски граждани, юридически лица или имущество, свързано с Руската федерация, агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз. Също така са изпратени въпроси до Българската народна банка за това какви конкретни мерки са предприети и ефективно се прилагат за превентивно установяване на подобни банкови операции. Българин полицай в Съединените щати се бори за живота си, след като е бил прострелян по време на акция в Атлантик Сити, щата Нью-Джерси. Инцидентът е станал около 15 часа местно време на 2 юни, докато органите на реда извършили обиск в жилищен блок. Сержантът в специализираното полицейско звено, Християн Иванов, е бил ранен по време на престрелка с заподозрян. Ранен е още един служител на реда, за който няма опасност за живота. Кметът на града, Марти Смол Старши, съобщи, че за подозреният е стрелял по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на служител на реда. За подозреният е загинал по време на престрелката, съобщава CBS News. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център Atlantic Care, като състоянието на Християн Иванов е било критично. Подробности около случая за сега не се съобщават. Все още не е известно и каква е била причината за издаването на заповедта за обиск. Стрелбата се разследва от прокуратурата на Нью-Джерси. Тунел с дължина 600 метра, оборудван с електричество, вентилация и релсова система за транспортиране на наркотици, използван за пренасене на кокаин на стойност над 45 милиона долара, бе открит на границата между американския щат Калифорния и Мексико, съобщиха американските власти, цитирани от Франс Прес. Изкопан на около 17 метра под земята, тунелът има укрепени стени и хидравличен товарен асансьор. Той свързва мексиканския град Тихуана с склад в Сан-Диего, близо до граничната стена между САЩ и Мексико. Разследване, проведено от декември до май, доведе до изземването на над 1 тон кокаин, преминал през тунела, както и до ареста на 4 наркотрафиканти. Властите казват, че операцията нанесла сериозен удар на мексиканския картел Халиско ново поколение. От 1993 година насам в Южна Калифорния са открити 99 подземни прохода, казва Министерството на правосъдието. Последното подобно разкритие бе направено през 2022 година. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади Да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата Най-висок слушателски вод с третата ми песенка в Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен «Блуден син».

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

10:30 водещите новини. Европейската комисия ще излезе с официален доклад за процедура за свръхдефицит в България. Президентът Илияна Йотова и министри откриват международното изложение за отбрана «Хемус» в Пловдивския панаир. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в удължителния бюджет. Особеният управител на «Лукойл» Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев. Близо 6000 четвъртокласници от Пловдив и областта се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Американската армия отблъснала атака с ракети от страна на Иран в Персийския залив. 22 са жертвите и над 130 души са ранени при масирана руска атака над Украйна. В Странджанското село Българи започват нестинарските ритуали.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
3: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме картина

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4. Номер 3.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: фронтмен и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините.

В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. През последните години има над 3000 неизпълнени заповеди за премахване на опасни дървета в Пловдив, съобщи заместник кметът Иван Стоянов. Сигнали за поставени бомби са подадени в детски градини в община Родопи. Откриха жива издирваната възрастна жена от пазарджишкото село Мало Конаре. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев след проведено тази сутрин заседание на съвета по сигурността към правителството. Министър-председателят в същото време отрече, че Прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. Няма да се купуват и ракети за 1 милиард, допълни Радев в началото на правителственото заседание. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, добави министър-председателят. Той гарантира, че пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на така нареченото швейцарско правило. Румен Радев съобщи, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Министър-председателят увери, че правителството е започнало, цитирам, затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. През последните години има над 3000 неизпълнени заповеди за премахване на опасни дървета в целия Пловдив, каза пред Радио Пловдив заместник кметът по екология Иван Стоянов. Той припомни, че с решение на Общинския съвет са възложени

0: нови фитосанитарни оценки на младежкия хълм Сахат-Тепе и Бунарджика, както и на Лаута и на парк Отдих и култура. Заместник кметът Иван Стоянов коментира.
1: Растителността, особено на софорите и топорите в Пловдив, е с изтекъл жизнен цикъл и трябва да се предприемат мерки за премахването и засаждането на нови. Кметът каза по 2000 дръвчета на година, 1000 на сезон, но ако вземем всички заповеди да изпълним и да с тази фитосанитарна оценка и премахнем тези стари дървета, ще трябва много повече дървета да засадим. Затова искани се заповедите да се изпълняват по-бързо, да се премахва дървета по-бързо, отколкото се издават заповедите, но за момента не можем да смогнем, както беше и за косенето на тревата.
0: Заместник кметът Иван Стоянов допълни, че за да се справи с проблема община Пловдив, ще се наложи оптимизация в предприятието градини и паркове и закупуване на нова специализирана техника. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Бърниполе и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Директорите са действали по протокол и децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за Радио Пловдив от община Родопи. Общо 12 детски градини и 11 училища има в общината. Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в Кюстендилско. 27 обекта, училища и детски градини са проверени от кюстендилски полицаи и пожарникари след получени сигнали във вторник, съобщиха от полицията. Директори на училища са съобщили, че на електронната поща са получили заплаха за поставено взривно устройство в сградата им. При осъществените спешни действия взривни устройства не са открити, изготвени и подписани са протоколи за установената фактическа обстановка, изпълнена е процедурата, разпоредена с заповед на министъра на вътрешните работи от 2023 година. Учебният процес и обичайната дейност не са прекъсвани. Полицейски служители от Пазарджик успяха да открият жива и контактна издирваната Стойна Рангелова. Това съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. 76-годишната жена е намерена в полето в близост до входа на Пазарджик от към Пловдив. Това се случи в резултат на стройната организация. Издирвателните действия не спряха нито за момент и това даде отличен резултат, посочи Стоянов. От полицията в Пазарджик благодарят и на доброволците от Планинско спасяване Пазарджик, които бяха на терен и помагаха много в дейностите по претърсване на периметъра, като дори се включиха в издирването с дрон с термокамера. Стойна Рангелова ще бъде транспортирана за преглед при лекар и ще се прибере отново вкъщи в пазарджишкото село Мало Конаре. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остарено Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Scorpions и песента им Gypsy Life. Тя е част от техния албум от 2015 година, Return to Forever. Две години по-късно обаче песента попада в една компилация, събрала най-популярните балади на групата. Самия албум носи името Born to Touch Your Feelings. Албума съдържа не само старите балади и много известните балади на групата, но и две съвсем нови песни, записани заедно с новия им по това време барабанист Мики Ди, работил с Motorhead, King Diamond и Thin Lizzy. Ние сега продължаваме с песента, която дава име на албума Born to Touch Your Feelings. Born to Touch Your Feelings.

0: Kids. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
1: Грабус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Грабус.
0: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Грабус.

Карин Златна и продължаваме с още композиция от албума, събрал най-известните балади на Скорпион, с албума наречен Born to Touch Your Feelings. В този албум групата записа две съвсем нови песни. Melrose Avenue, написана от Матиас Япс и вдъхновена от начина на живот в Лос-Анджелес, и една песен композиция на Рудолф Шенкер, наречена Always Be With You, посветена на най-малкия му син. Ние сега ще се върнем обаче доста по-назад във времето, за да чуем една от най-известните балади на групата. Ще ги чуем първо с Holiday, веднага след това с When You Come Into My Life.

0: 11.30 водещите новини. Европейската комисия ще излезе с официален доклад за процедура за свръхдефицит в България. Президентът Илияна Йотова и министри откриха международното изложение за отбрана Хемус в Пловдивския панаир. Парламентът обсъжда мерки за намаляване на разходите в удължителния бюджет. Особеният управител на Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев. Близо 6000 четвъртокласници от Пловдив и областта се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Агенцията по храните спря дейността на нерегистрирана детска млечна кухня в Смолян. Продължават сигналите за поставени взривни устройства. Днес те са в две детски градини в селата Бърни поле и Брестовица в община Родопи. 22 са жертвите и над 130 души са ранени при масирана руска атака над Украйна тази нощ. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев. В странджанското село Българи започват нестинарските ритуали. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Златни. Чухме преди малко Lighthouse Family с песента им Postcard from Heaven, песента, която даде заглавието на техния втори студиен албум. Той се появи на музикалния пазар през 1997 година и изкара три сингъла, които влязаха в топ 10 класацията за сингли на Англия. Тяколко от тези песни попаднаха и в класацията за сингли на Австралия. Ако се върнем няколко години по-назад във времето, трябва да споменем, че Пол Тъкър и Тунде Байело се запознават в колеж в Нюкасъл.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

До края на предаването оставаме с песни на Lighthouse Family от техния албум Postcard from Heaven. През 2003 година дуета се разпадна, като Тънде започна солова кариера, а Пол Тъкър се присъедини към групата The Orange Lights. През 2010 обаче те се събраха отново заедно, даже тръгнаха на турне в Обединеното кралство и в Ирландия. Даже през 2019 година записаха и нов албум, наречен Blue Sky in Your Head. До края на предаването ги слушаме първо с High, веднага след това с Question of Fate.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен

0: обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се осъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден.
1: След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като досега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това, проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договора Ботуш, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Ботуш. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката Боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8%. Старите пенсии ще се осъвременят с COVID-добавката и, разбира се, с 7,8% по швейцарското правило. Новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините, Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
5: Премиерът допълни:
6: от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове, изпиране на харчове, които захранват олигархията.
5: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
6: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
5: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с тайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
7: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Варна се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
8: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
0: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писма от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
8: Те първо ние ще си изясниме какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
0: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикан за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
9: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
10: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавяне на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за Радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
11: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
12: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно и хукнах към реката. Тилам на място, няма никой.
11: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
13: Всички версии за момента работят. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци

0: информация, които са от община Папа Баня.
1: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
2: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
3: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузския проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Демиен Клерк и Матис Мартен с 6-3 и 6-2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6-4, 6-3 и 7-6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2-0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1-1, Уелс, Гана също 1-1 и Марокко, Мадагаскар 4-0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на поста Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мундиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5-4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачно се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месец и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна.

0: като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: 13 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Разходите за заплати в Министерството на отбраната ще бъдат намалени с 10%. В Пловдив има задържани лекари за източване на средства от здравната каса и НОИ в особено големи размери. Агенцията по храните спря дейността на детска млечна кухня, стопанисвана от община Смолен. Правителството е изправено пред още много работа за овладяването на бюджетния дефицит. Това каза в Пловдив президентът Илияна Йотова, която откри международното изложение за отбранителна техника Хемос 2026. По думите и натрупаният дефицит не е резултат от последните месеци, а от разходите и политиките през последните години. Даниела Добрева с повече информация.
1: Смятам, че ще има още много мини, които ще гърмят в краката на правителството, коментира президентът Илияна Йотова в Пловдив.
2: Които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години, защото очевидно този дефицит не се е трупал тук през последните месеци. Поставя се големия въпрос и какъв е бил той отново, когато сме влизали в еврозоната.
1: Йотова очаква да се изяснят подробностите за финансовото състояние на страната след оценката на Европейската комисия, чийто доклад за пролетния семестър се очаква днес. Според нея, стъпките за справяне с този дефицит ще са доста драстични.
2: Като се започне от политическата класа, от институциите, мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки. Но аз виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство.
1: Президентът настоя да излязат на светло и разходите за големите инфраструктурни проекти и регионалното развитие, както и за проверка как са изразходвани публичните средства през последните години. Мерките за военното министерство набеляза и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Второ, ще направим системен анализ, за да видим функционален, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията. Бъдете сигурни, че сред военнослужащите няма да има съкращение. Категорично там няма да се пипа.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Има задържани лекари за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт в особено големи размери. Това потвърдиха от Пловдивската окръжна прокуратура. От държавното обвинение ще дадат повече информация за случая на брифинг по-късно днес. Двама наркодилъри с значително количество дрога бяха задържани от пазарджишката полиция при обиск в различни имоти в селата Званичево и Лозан. Бяха открити над 3 кг марихуана, близо 2 кг

0: амфетамини, близо 50 грама кокаин, както и други опиати. За срок от 24 часа са задържани 3 души. На 26 годишен мъж от Садово и на 20 годишен пазарджиклия са повдигнати обвинения за притежание на дрога и наркоразпространение. Със свои постановления наблюдаващият прокурор е удължил срока на ареста на двамата с 72 часа. Агенцията по храните спря дейността на детска млечна кухня, стопанисвана от община Смолен. От агенцията са констатирали, че детската млечна кухня, която е била част от кухненски блок към детска градина, е работила без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността и записи към нея. Установено е и наличие на 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания. То е насочено за унищожаване. Инспекторите на агенцията са връчили разпореждане за спиране на дейността, а в последствие ще бъде съставен акт за административно нарушение. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Здравейте, сряда, поздрави от нас. Предаването Ход свободен, истории в движение, както сме го нарекли. Мария Стоева е музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Разбира се, заедно сме до 15, както винаги. Казва, че нито една история няма начало, нито една история няма край, защото всички истории в света се смесвали. Всички детайли и тайни са натрупани един върху друг. Следователно, цялата история зависи от началото до края, от това как гледаме на нея. Сигурна съм, че по този начин ще мине и цялото ни предаване, тъй като си имаме много интересни неща в днешния ден за вас. Посоките са няколко, разбира се. С Гроздалина Георгиева, уредник в Регионален етнографски музей Пловдив, разказваме за рождения ден на ютията на 6 юни, но тържествата са 3 дни от днес, на 4 и на 5. Всъщност на 5 юни е кулминацията на празника, на 6 юни всъщност е официалния рожден ден на ютията по принцип. Има какво да предложи музея като събития през седмицата от днес до на събота, до самия рожден ден. За това полезно за човека откритие на 6 юни всъщност е патента, доколкото знам. Американец изобретява ютията, но за друго става дума, ще чуете от Гроздалина Георгиева за нашите така ценни експонати в тази експозиция в етнографския музей в Пловдив. На различни ютии над 1200 експоната има и за това ще чуете. Днес на 3 юни отбелязваме Световния ден на велосипеда, обявен официално от ООН за такъв. Най-старото пловдивско колоездачно дружество е Цар Симеон. То е основано през много далечната 1898 година. Точната дата на учредяването е 11 март. Ще чуете да разказва малко повече един от треньорите в клуба, Петър Павлов. Много интересно. Очаквайте рубриката ни за и против с Дарина Иванова. В разнообразието се състои живота, казвата, където има живот, там има и надежда и много разнообразие. Наистина, между другото, интересно, още нещо се сещам сега, което преди няколко дни прочетох в интернет. 3 юни бил и ден на данъчната свобода. Символична дата в България, изчислявана от Института за пазарна икономика, до която гражданите работят, за да платят всичките си данъци и осигуровки за годината. Преизчисление е необходимо да се правят в последните години, според мен. Но това е един друг въпрос, с който днес няма да се занимаем. Бъдете с Ход свободен по радио Пловдив до 15.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Такива са правилата. Това е предаването Вход свободен. Заедно сме до 15. А днес е световният ден на велосипеда. Ако по-често карате велосипед, това е изключително добре, ще се отрази на формата ви. Между другото, първите сведения за съществуването на любимото ни колело, както обичаме да го наричаме разговорно, датират още от 3000 години преди Христа. Забележете, един от първите извори за съществуването на подобно средство е открит върху скала. Картинката е издълбана в камъните, наподобяваща велосипед, е открита в Египет. Наподобяваща, сега не са били съвсем същите, но... Разбира се, сега отиваме и към най-старото колоездачно дружество в Пловдив, Цар Симеон, което е основано в далечната 1898 година. По това време, заедно с останалите културни и материални придобивки, в България се появяват и първите велосипеди, закупени от... авантюристично настроени, по-богати младежи по време на следването им в университетите на тогавашните Австро-Унгария, Германия, Франция, Италия. Появата на първите велосипеди в страната ни е предизвикала невероятен фурор навсякъде по градове и паланки. Интересна е била структурата на първите колоездачни дружини. Тя силно е наподобявала на военен ескадрон и също като военна единица си имала знаменосец или байрактар. Също така, както казваме, в съзнанието на тогавашните хора, забележете, първите велосипедисти са имали ореолите на безумно смели натури, а също така им се е носил славата, че са невероятно надарени атлети с чувство за равновесие като цирковите акробати. Само си представете колоездачите като днешните секс символи в киноиндустрията, между другото. Нещо такова са били първите колоездачи на територията на България. Разбира се, първото колоездачно пловдивско дружество като цяло всъщност официално се открива на 16 април 1939 година покрай построяването и на първото спортно съоръжение, така да се каже, за колоездене, модерен колодрум с бетонна писта и трибуни. През 32-та започва изграждането, 39-та вече е готово. Сега обаче няма да отнемам повече от времето на Петър Павлов, който всъщност е треньор в към днешна дата, към най-старото колоездачно пловдивско дружество Цар Симеон, което всъщност не функционира около 2 години, 90-92, преди 89-та година е имало друго. Има едно така или иначе, хората всъщност са открили документи абсолютно официално от кога съществува, как е наречено и така нататък, така че чуйте какво си казахме с Петър Павлов.
1: Днес е световният ден на велосипеда. Струва си да се отбележи този ден.
2: Да.
1: Вие от колко време сте част от най-старото колоездачно дружество в Пловдив, Цар Симеон, основано през 1898 година?
2: Еми, далечната 1984 година дойдех тук на стария колодрум. Започнах тренировка.

0: Аз работа занимавам от 30 години, 96 година.
1: Разкажете сега за това колоездачно дружество. Има интересна история.
0: Колоездачно дружество е основано на 11 март, учредено по-точно да бъде.
1: Да.
0: На 11 март 1898 година. Основател на колоездачното дружество бил заслужилият спортен деятел Павел Желков. Тогавашния общински съвет дарява земята на колоездачното дружество, където сега в момента се намира днешния колодрум. Първоначално се построява кален колодрум. По-точно, не знам точно коя година, но се построява бетонния колодрум, който може би голяма част от града вече не го знаят. Той беше 500 метра.
1: Mm-hmm.
0: И на негово място е учредена сегашната зала колодрум. Дружеството развива колоездене с всички възрастови групи, като почнем от най-малките деца до мъже и жени. Включително вече има и женско колоездене, което набира много популярност в целия свят.
1: Не само като спортна дисциплина, но и като ежедневна практика за здраве е велосипеда.
0: Така е.
1: Популярно ли е сред българите? Знам, че има страни, в които велосипед е едно от основните средства за придвижване.
0: Ами мисля, че напоследък придобива все по-голяма популярност, защото това, което виждам по пътища, има все повече хора на велосипеди, които карат колела, които са екипирани с дадената екипировка, с хубави велосипеди, особено ако стърне между Пловдив и Асеновград, вече като веломагистрала и в двете посоки винаги може да се видят колоездачи, които да карат колела. Което любителски, кои персонално, примерно от нашите момчета и момичета и така.
1: Има, които тренират по този маршрут, казвате.
0: Да, да, не само по този маршрут, също много полярно от Асеновград тръгва към Първомай и там има много дистанции. Пловдив, Кричим също много колоездачи. Но...
1: Никога не е късно да започне човек да кара велосипед.
0: Никога не е късно. Нали, казвам се, повече виждам колоездачи и на възраст на 60 години също има хора, които карат колела. Даже скоро видях, има един човек, който на 90 години също кара велосипед. Мисля, че поне 3 пъти седмица на гребната база и кара колело.
1: А вие споменахте някои от тяхно популярни веломаршрути в района на Пловдив. Направиха и велоалеи с града.
0: Наистина има много велоалеи, но за съжаление нямаме културата на пешеходци, които да не стъпваме на велоалеите. Защото все повече, без да обидане, майки с колички бутат, защото мисля, че е по-добре там, няма така да друсат. Но, за съжаление, велолети не са ползват само от колоездачи.
1: Да, и това е проблем, разбира се. Истината е, че понякога пешеходците няма откъде да минат, а майките с количките не могат да минат и им е трудно през разбитите тротуари на доста места.
0: Да. И много често това, което виждам, ходят на велоалеята и как не прави забележка, те се сърдат, защо да не прави забележка. По принцип, ако си на пътя, винаги се оглежда за превозно средство на велоалеята, никой не се оглежда.
1: Нямаме навика, може би, наистина нямаме навика.
0: Нямаме културата. Полярни веломаршрути, Пловдив, Асеновград е много хубав маршрут, защото има локално плотно, може да се кара, но и там трябва да се внимава. Казах ви от Асеновград Първомай, за Асеновград Садово, от Пловдив страни към Кричим, от там да се хване нагоре към язовирите, също много красиво. Към Девин да бъде по-точен.
1: Да се върнем към най-старото пловдивско колоездачно дружество към момента.
0: Друга седмица имаме републиканско предсезонно за най-малките. На 4-ти бих поканил всички слушатели на радиото да дойдат в зала Колодрума. Има Купа България трети кръг, който се провежда на пистата в Колодрум. Безплатна. Всеки един, който желая, може да дойде да гледа колоездене на писта безплатно. Казвам още един път безплатно. Бих се радвал да видя повече зрители на трибуните.
1: И може би повече хора, които след това ще се качат на велосипеди.
0: Еми, всеки един е добре дошъл на Колодрума за консултация, който иска от нашия клуб да получи. Безплатно говоря.
1: Всички си говорим колко е полезно човек да се качи на велосипеда, не само за тренировка, по принцип за здраве, целогодишно може да се кара велосипед.
0: Може, да. Няма значение дали е топло или студено, велосипеда може да се кара по всяко време. И бих пожелал повече хора на велосипеди да виждам.

0: 13.30 водещите новини. Дефицитът в бюджета е 7,4%, съобщи финансовият министър Гълъб Донев. Европейската комисия ще излезе с официален доклад за процедура за свръхдефицит в България. COVID-добавките ще се актуализират за вече съществуващите пенсии, а новите остават без тях, предлагат от Прогресивна България. Разходите за заплати в Министерството на отбраната ще бъдат намалени с 10%, съобщи в Пловдив министър Димитър Стоянов. Президентът Илияна Йотова и министри откриха международното изложение за отбрана Хемус. В Пловдив има задържани лекари за източване на средства от здравната каса и НОИ в особено големи размери. В цялата страна продължават сигналите за поставени взривни устройства. Днес са получени в две детски градини в Бърниполе и Брестовица.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Сряда по това време е време за конструктивни спорове. Лека подсказка върху какво ще разсъждаваме и леко ще спорим с Дарета Иванова. Юнг казва, че разума и емоциите не трябва да воюват, а да се обединят, за да постигне човек цялост на личността. Чуйте. Категорично не.
1: По-скоро да.
0: Едва ли.
1: Може би
2: е няма угодия.
1: В реда на нещата и в основата на играта.
2: За и против. Стора и Дарина.
3: Тази тема е много така философска. Разум срещу емоции, си мисля. Аз ще застана страната на разума в днешния спор.
4: Аз ще добавя нещо така, в 99% от случаите ние се поставяме в позициите, в които по принцип избираме, но така или иначе се случва понякога двете да сме, да клонят визните на едната страна и в
3: тогава
4: този
3: си разпределяме ролите. Не?
4: Тогава си разпределяме ролите, разбира се, но пък това ни кара да се замислим много сериозно и върху отсрещната страна. За мен обаче в този спор, с тази тема, емоции срещу разум, почти беше абсолютно невъзможно да вляза в друга роля, освен в защита на емоциите, защото много рядко в живота ми се е случвало да наделее разума. Това е факт.
3: При мен той наделява, за съжаление, бих казала, сега обръщайки се назад в времето, защото много пъти ме е спирал да направя неща, които в последствие се оказало, че май по-добре щеше да бъде, ако ги бях свършила всичките тези неща. Сега, като че ли повече слушам и емоциите, винаги обаче, като заговорим за емоции, една фраза ми изниква в съзнанието на един от моите събеседници астролози, който казва, че емоциите са тези, които застават на пътя ни. Сега обаче, като се замисля, те застават, ако ние не успеем да ги интерпретираме по правилния начин, защото мозъка със същия успех, със същата сила може да застане на пътя ни и често го прави. Съвременните хора, поне това е моето мнение, че го избиват повече на някакъв вид практичност, не знам, в определени периоди от живота си, в определени моменти. Има хора, които претеглят възможностите за, против, теглят чертата, смятат, пресмятат и така нататък. Аз никога не съм била от тези, въпреки че много пъти много съм обмислила, много съм мислила, давала съм си време, не е работил в моя полза, но съм го правила, така че...
4: Още от дълбока древност се смята, че хората са рационални същества и точно за това трябва да взимаме решенията под въздействие на разума. И това, което казваш ти, нали, мозъка също понякога застава на пътя ни, не само емоциите. Всъщност се оказва, че всичко е в мозъка, всъщност и човешкия, и разума, и емоцията. Може би решенията трябва да са в синхрон между тези две половини. Може би, предполагам, че това ще е пресечната точка и в днешния спор. Сега аз от своя личен опит ще кажа, че много пъти съм искала разума да наделее във взимане на едно или друго решение, но това се случва толкова рядко. Наистина.
3: Емоциите обаче замъгляват рационалното решение, това е ясно. Друго нещо се сещам, като каза да балансираме. А все пак нашия мозък има две полукълба и много от специалистите твърдят, че ако наистина успеем да ги балансираме така, че да работят заедно, ние няма да имаме проблем с това дали да изберем разума и емоциите. Процесът ще се случва много естествено и много, как да кажа, много

0: балансирано. Тоест и от гледна точка на разума, от гледна точка на емоциите ще взимаме своите решения и нещата ще са в едно, но пък много добре балансирани. Лошото е, че ние хората все още не сме овладели този урок и това умение. Твърди се, че нали, наши предци са го можели, т.е. да могат да работят в едни много, много такива кратки моменти успяваме да направим така, че двете ни полукълба да работят едновременно. За съжаление, това не е съзнателен процес. Т.е. тогава, когато го докараме до там, вероятно ще успеем.
1: Като абсолютен защитник на своята теза ще кажа нещо, което доста глупаво на моменти звучи, но винаги съм казвала, разумът наздилява там, където емоцията е отихнала или не стига. За съжаление се води от това. Не знам дали за съжаление или не, но в повечето случаи се води от емоцията и от интуицията си. Но всъщност истината, наистина това, че човек открива истинското си аз, казва специалистите, когато е в синхрон с себе си, а когато човек успява да синхронизира разума и емоциите, това може да доведе само до едно успешно развитие на тази личност и обратното, разбира се. Не само, че ако няма синхрон между разума и емоциите ни, не само, че нещата като цяло не се развиват добре, но някои пък специалисти казват, че това може да доведе до буквално до физически заболявания от този вътрешен конфликт, който се получава в крайна сметка. В последно време наистина сме станали много прагматични, много така преценяйки, премисляйки всичко. Всяка ситуация, в която изпадаме, ми се струва в нашето съвремие, ми се струва, че ни потиква към това. Все повече и повече да изрязваме емоционалността си в взимането, особено на важни решения. Но пък от друга страна, изниква крещяща нужда от това ние да опознаем емоциите си, нещо, което вследствие на това, което правим, се поражда като един вътрешен конфликт. За мен е един въпрос с доста неизвестни е този, добре де като ги познаем, как да ги овладеем тия емоции,
0: защото
1: да, едното с другото, нали, едното не е гаранция и не води след себе си другото, но така или иначе...
0: Няма да ни стигне един живот да ги овладеем емоциите.
1: Може би, не знам, дано да има нещо след това, че да продължим мисията, защото до никъде сме. Но да се отричат емоциите и да се вярва в така митовете, че те не са от съществено значение, това прави, пак според специалистите, прави хората емоционално вцепенени. Разбира се, пречи на общуване и на себеизразяване и на всичко. Така че отново, накрая ще обобщим.
0: Сетих се за нещо преди да обобщим, че не случайно сме на тези позиции. Ти се пак зодиакално по някакъв начин се определяме, ти си зодия рак, които са отсякъде в емоцията, водата, докато пък аз съм близнаци, управляващият елемент е въздух. Въздуха се свързва с интелекта именно и с разума, въпреки че аз съвсем не съм най-разумното същество, признавам си.
1: В заключение, освен да кажа, не съм виновна, хороскопа е виновен и да оправдая себе си по всички параграфи, но не, наистина да търсим баланса и в себепознаването. Да се опитваме да...
0: А ние хороскопа винаги може да го прочетем, както дявола чете Евангелието.
1: Разбира се, хороскопа, ако не можем, кое... Той дава възможност за много така интерпретации, но така, баланс, да открием себе си, може би, и кои са важните неща, оттам вече да подреждаме приоритетно.
0: Другите.
1: Да. Очаквайте ни и следващия път в Зай против.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Vid na dene. Pardon, vic na dene.
1: Говорят си той и тя. Тя го пита: какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която е готова да ти прости всичко, която те обожава и е готова да направи какво ли не за теб?
2: Ще кажа: здравей, мамо!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Източване на здравната каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки е извършено в Пловдив. Още една забавачка в община Родопи е получила заплаха за поставена бомба. 8 нови електробуса е закупил за градския транспорт на Пловдив превозвачът Петко Ангелов. При акция на икономическа полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание. Установено е използването на около 3000 фиктивни клинични пътеки за пациенти, които реално не са получили услуги по рехабилитация. По случая са разпитани над 35 свидетели, задържани са 6 души, а на 5 са повдигнати обвинения, уточни министърът. Според първоначалните данни, щетата за НЗОК възлиза на около 500 000 евро за една година. Средствата са били получавани чрез фиктивни направления и с използване на лекарски печати, като в голяма част от случаите лекарите не са знаели, че печатите им са били използвани. Продължаваме да разследваме предходни периоди, както и дали тази практика е била прилагана и извън територията на Пловдив, каза Демерджиев. Припомням, че повече информация по акцията ще бъде дадена по-късно днес на съвместен брифинг на директора на областната дирекция на МВР Пловдив и на окръжния прокурор на града. Още една забавачка в община Родопи е получила заплаха за поставена бомба. Преди малко е получен заплашителен текст по електронната поща и на детска градина Снежанка в село Крумово. И там децата са превантивно евакуирани и започва оглед от полицейските специални части. Уведомени са

0: родителите. Така само днес бомбените заплахи в детските заведения на община Родопи до момента са три. Първите са изпратени малко след 9 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина Синчец в Бърни поле и на електронната поща на детска градина 1 юни в Брестовица. 8 нови електробуса е закупил за градския транспорт на Пловдив превозвачът Петко Ангелов. Те са 12 метрови с над 100 места и се очаква да покрият разписанията по една от линиите. Заради инвестицията би трябвало да има и увеличаване на цената на билета, смята Петко Ангелов от консорциума, който изпълнява разписанията на 29 линии по градския транспорт на Пловдив. Ангелов добави.
1: Ние сме платили и предстоят да ги доставят. 8 електробуса за една линия. Евробус, които са немски части в Китай сгубяване. Като консорциум 40% вкарахме екологично чисти рейсове. В момента с тия ставаме на 60%. Ние ще закупим, но нямаме договор. Нека да имаме постоянен договор. Така или иначе за една линия сме закупили, ще направим тестове да видим. А кое ще купим още електробуси за гражданите да бъдат удовлетворени? Те са 12 метрови. 105 места, най-големите съвременните електробуси. Същевременно при тези инвестиции, къде е, ние си мислим, че билета не може да бъде 50 цента на гражданите, защото инвестицията е голяма. По 1 милион лева струват автобуси. Тук ние дигам билета от 20 години. Като няма увеличение на субсидии и компенсации, според нас трябва да бъде билета. Според нас трябва да е 1 евро билет.
0: Превозвачът Петко Ангелов. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това обяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Пулев посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Според него Евгений Симеонов притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществява контрол върху дружествата от групата Лукойл. Евгений Симеонов е служител на Министерството на икономиката от над 10 години. Кариерата му започва през 2016 като младши специалист, а в последствие заема ръководни позиции, включително председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Красимир Стоев с прогноза за времето.
2: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Добре дошли в втория част на предаването Вход свободен в този сряда следобед на 3 юни. Продължаваме заедно напред, надявам се. Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Очакваме ви на 632-400, кода за Пловдив е 032. 3 юни е световен ден на велосипеда, официално утвърден от ООН. А на 6 юни ще отбележим и рождения ден на електрическата ютия. На тази дата, в края на 19 век, в Щатите е патентована първата електрическа ютия, изобретение, което определено променя ежедневието на милиони хора по света, на жените най-вече, и поставя началото на нова ера в домакинството. Знаете, че всъщност в етнографски, регионален етнографски музей Пловдив има постоянна експозиция Светът на ютието. Казва се, това е единствената такава на Балканите, с уредника в регионален етнографски музей Пловдив, Гроздрина Георгиева. Си говорим за отбелязването на този рожден ден, който се пада в събота, но етнографския музей започва проявите още днес, на 4 и на 5 всъщност ще бъде кулминацията на всичко, което ще се случи в музея. Но да чуем сега и Гроздрина Георгиева.
1: Това ще ни е първият рожден ден, както се казва, на новото отроче се полага и да му направим рождения ден. И е така хубаво, защото много се развълнувахме, че на 6.6. в далечната 1892 година Хенри Сили успява да патентова електрическата ютия, което за времето на 19 век е истинска революция. И ние решихме, че това е датата, защото оттам насетне, въпреки всички модификации, подобрения и така нататък, но ние вече си служим само с електрическата ютия, която е заложил нейните основи Сили в далечния 19 век. Така че край на една епоха тогава, която може вече да видите в музеите, може да видите в скътани в бабините стари къщи, често превърната и в украса, става въпрос за въглишните ютии, за керамични ютии, да, и така нататък, спиртни. Те са един мил спомен на миналите поколения и на това какво се е случвало. И не случайно за нашия рожден ден ние подобаващо ще го празнуваме 3 дни. Като се започне от 3 юни с по-малките участници, повдигаме възрастовата група на 4, където всеки желаещ може да дойде и да чуе приказки за ютията. След като за един уред е излязъл вече от практическото си използване и за него се правят декорации, продава се като декоративна вещ, продава се като накит, мънички ютии, като ключодържатели, продават се като абсолютно пълни копия от порцелан, за да красят дома, на него е отредено и да му се направят, да бъде разказван в приказки и може да се насладите на едни прекрасни приказки за старите ютии или пък за сблъсъка между старото и новото, и всеки може да разбере поуката във всяка една приказка.
2: На 4 от колко часа ще бъде?
1: Значи на 2 тура ще го направим, на 4 от 10.30 и от 14 часа ще има четене на приказки в музея на ютията. И който дойде на едни хубави възглавници меки, ще се разположи сред самата експозиция и ще послуша приказки за ютиите.
2: На 3 казахте, т.е. днес, че започвате, с какво стартирате?
1: Днес стартираме с деца от детска градина Майчина грижа, които ще имат игри, състезания, участие, ще изпълняват сценки, ще рецитират. Цяла постановка имат за ютията или за гладачките, които в миналото са били един огромен важен ресор. Докато днес всяка къща, може да се каже, че една мини гладачница има, имаме най-различни уреди. В миналото всичко това често е било изнесено в определени сгради и помещения и хората са носили специално дрехите си там, да могат да изглеждат. Всеки е искал да изглежда перфектно.
2: Всъщност, постоянната експозиция Света на ютията в етнографския музей в Пловдив реално е първата такава на Балканите?
1: Наистина е така. Първата такава и мога да кажа, да се похваля, че е първата разгледана от абсолютно музеоложка гледна точка. Има

0: разказ, в който може да научите за историята на уреда, пътя от древността, от започването на тъкането, защото ютията е един уред възникнал от необходимостта да се изпънат, да се изгладят нишките след изтъкаването. Така че може да проследите във всички векове как се е развивал уреда, дали в праисторията, след това в Древна Гърция, в Рим, в скандинавските страни, с какви уреди са гладили и как в скандинавските страни до ден днешен ини дървени менделборд уреди, които се продават в магазините като сувенири вече, отдавна излязли от употреба, но абсолютно като мил жест към това, което ги е спасявало векове наред и които са страшно украсени.
1: С Гроздалина Георгиева ще продължим да говорим след малко, уредник в Регионален етнографски музей Пловдив, за рождения ден на ютията, който музеят ще отбележи 3 дни. Всъщност знаете, там за постоянната експозиция Светът на ютията, така че продължаваме след малко.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив.

0: На 6 юни Етнографския музей празнува рождения ден на Ютията, ще го отбележи като кулминацията на тържествата, така да се каже, на 5 юни предния ден. Всъщност днес, утре и други ден те имат интересни прояви с вход свободен. Може да се поинтересувате и да видите програмата в Facebook страницата на музея или в интернет страницата им. Говорим си с Гроздарина Георгиева, уредник в Регионален етнографски музей Пловдив, и за историята на Ютията, и за нейния празник, организиран в Пловдив. Слушаме още от Гроздарина Георгиева.
1: Освен това, че ще видите развитието на един интересен уред за времето,

0: дава този уред. Mm-hmm. Защото вещта в миналите векове, тя не е просто практична вещ. Тя е вещ, която седи на видно място в дома, трябва винаги да е красива, да носи естетиката. Те са неразривно свързани практиката и декоративната страна на дадена вещ.
1: Сега да се върнем и към празника. Тук на 5 юни е основната част от програмата, която сте подготвили. 17:30 часа, вход свободен. Какво очаква пловдивчани?
0: Ами пловдивчани очаква една много мила среща с един стар познайник от екраните, Петър Вучков, който се оказа за наша огромна изненада и радост виден колекционер на ЮТИ.
1: Много интересно, и аз не го знаех това нещо, между другото.
0: Ами ние просто се бяхме обърнали към него заради на неговите стари предавания с надпревари, въпроси, закачки, но той наистина се оказа човек, който е изцяло свързан с нас и ще дойде, освен да разкаже за своята страст и за да покаже колекцията си, ще проведем едни импровизирани състезания, но да не забравям да включим, освен Пети, който казваме 17:30,
1: да,
0: още на четвърти от 18 часа в двора на централната ни сграда, защото е по-мащабно и обемно пространството. Иво Сиромахов, заповядайте, вход свободен, ще изнесе спектакъл. Имате удоволствието да се видите с него.
1: За Пети знам също така, че ще гостува и Шкумбата при вас.
0: И Шкумбата ще дойде при нас. Това е от една така много мила среща, понеже ние тази година сме първенци по обиране на награди.
1: Честито, за което.
0: Да, и в края на април месец, когато беше голямото награждаване за музей на годината за България и ние спечелихме този приз. Всичко това, цялото тържество състоя в Кукления театър на Пловдив и съответно е имало много представители на артистичните среди и там Шкумбата така се е впечатлил от това какъв музей е създаден и какво чудо е направено, а на всичкото отгоре мисля, че нашия музей не само заслужава приза, но е много модерен и интерактивен и си струва да се види, да се погледне от нашите очи, да се види колко неща са разказани и всеки си тръгва с това. Не знаех толкова неща, то било страшно интересно. Мислехме си, че е обикновена вещ, а не е така.
1: Наистина спечелихте много награди. Музей на годината, награда на ICOM и награда Пловдив, с която бе отличен, както вие казахте, и директора на музея. Колекцията има над 1200 експонати, но вие ще кажете с точно с колко са.
0: 1278 експоната, с които можем

0: колекция Музей на ютията с открит фонд, открита експозиция, което в момента е страшно актуално още в целия свят, че нещата трябва да се показват независимо дали са супер представителни или просто да се знае как веща е претърпявала трансформации, понякога е прекалено използвана, повредена, но заживява нов живот вече идвайки при нас.
1: Още малко от Грузделина Георгиева след минути.

0: 14.30 водещите новини. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. По-рано финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че дефицитът в бюджета е 7.4%. COVID-добавките ще се актуализират за вече съществуващите пенсии, новите обаче остават без тях, предлагат от Прогресивна България. Разходите за заплати в Министерството на отбраната ще бъдат намалени с 10%, съобщи в Пловдив министър Димитър Стоянов. С президента Илияна Йотова той участва в откриването на изложението за отбрана Хемус. Пловдив е разкрита група, източвала здравната каса чрез фиктивни направления за рехабилитация. В цялата страна продължават сигналите за поставени взривни устройства. Днес са получени в три детски градини в Бърниполе, Крумово и Брестовица.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

интересни празници отбелязваме днес, по-скоро интересни дни на уреди, така ще го кажа най-общо, които всъщност са направили ежедневието ни малко по-лесно и малко по-активно. Световният ден на велосипеда е днес, говорихме си за това с представител на най-старото колоездачно дружество в Пловдив от 1894

0: 1948 година цар Симеон, тогава основано 11 март. А с Гроздалина Георгиева продължаваме сега разговора за рождения ден на електрическата ютия, тъй като в етнографски музей Пловдив, знаете, има постоянна експозиция «Света на ютията». И всъщност за първи път етнографския музей ще отбележи рождения ден на електрическата ютия, който е на 6 юни, но всъщност на 3, 4 и 5 са събитията, проявите, които всъщност са организирали от етнографския музей с вход свободен. Повече за програмата може да видите в интернет пространството. Сега още малко от Гроздалина Георгиева, уредник в етнографския музей Пловдив, за историята на ютията, за празника, който се организира в Пловдив и някои много интересни експонати, които имат в музея. Чуйте.
1: Хората продължават да ви даряват ютии от техните домакинства.
2: Това е страшно хубавата част на нещата. Тази колекция започна с дарението на Димитър Добрев. Един човек, който вижда първо естетическата страна на този уред, на стария излязъл от употреба уред. Той забелязва фигурките, които са върху старите въглишни ютии, и започва с страст да ги събира. След това открива, че света на този уред е много по-голям, отколкото сме си мислили, както и ние се сблъскахме със същите неща. И започва да събира ютии от цял свят. Всъщност тази колекция представя не ютии в България, а ютиите от цял свят. Но имаме зала, която ние се гордеем, защото в колекции във Франция и Германия и така нататък имат различни видове ютии, но музейния разказ отсъства. И ние имаме зала, в която може да видите за техническите постижения на уреда. Зала за България. Какво сме дали и ние на света. И мога да се похваля, че най-тежката ютия в нашата експозиция всъщност е българска.
1: Колко тежи?
2: В празно състояние, без да е напълнена с въглища, е 10 кг. В пълно до 13.
1: Който е гладил с нея, не му е било лесно. Определено.
2: Аз си мисля, че можем да си правим косвени изводи за здраве. Вината на хората, с които са работили с тези уреди.
1: Със сигурност, така умели се да вдигат тежести по-големи. Налагало им се. Да.
2: Да, и всеки може да пробва, защото малката ютия е само 100 грама, с която е абсолютно автентично използвана. Всички са ползвани. Има едни манички на едно малко равче, то си пише, че са, това е вече жеста към уреда, който да се копира в умален размер от такъв лъскав метал и се продава в големите магазини като сувенир. Няма как да сбъркаш един работещ уред с един декоративен уред. И това е милото, но искам да кажа, че скоро получихме и така писмо, където иска една дама да дари колекцията си от порцеланови ютии, които е събирала. Те са страшно красиви. В нашия музей също може да видите една част от Бай Димитър, който е събирал и такива. И ние се радваме, че хората започват да виждат, че този уред може да си намери място при нас. И ние сме място, където го осветяваме и го показваме и показваме, че той, след като толкова векове ни съпътства, защото казах, по пътя може да видите от праисторията до днес и развитието му продължава, значи той няма.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-99-08 или на сайта на общината –

Дано съдбата днес е предвидила нещо хубаво за вас в този сряда следобед, слънчев и прекрасен на 3 юни. И внимавайте, дами, оказва се, че жените се извиняват твърде често. Причините са по-сложни, отколкото изглежда, и в някои от следващите издания на Шейкър ние пък ще разгледаме въпроса. Това е финално за днешния Вход свободен. С пожелания още веднъж за хубав следобед от екипа ни, Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. Слушайте Радио Пловдив и до скоро.

15 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Продължават сигналите с бомбени заплахи в учебни заведения. Местата в детските ясли в Пазаджишка област намаляват. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В същата процедура досега бяха още 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения заради превишаване или очаквано превишение на референтната стойност на дефицита от 3 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026 година. Големите и постоянни увеличения на разходите без компенсаторни мерки за структурно финансиране допринесоха за продължаващите дефицити, въпреки положителния растеж, се отбелязва в оценката. България беше поставена същата процедура през юли 2010 година, а през юни 2012 Съветът на Европейския съюз отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна. Управляващите оправиха проблема с 2 евро и 39 стотинки за съществуващите пенсии и COVID-добавката, но не оправиха по-големия проблем. Всички нови пенсии от 1 юли ще бъдат с 30 евро по-нишки. Това каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев в кулоарите на парламента, след като в Народното събрание бе прието на второ четене удължителния закон за бюджета. Ако ви излезе решението за пенсия на 30 юни, при същия стаж, средна заплата и условия ще получите с 30 евро повече, отколкото ще получите на 1 юли, обясни Василев. Той обясни това като скандално, определи това като скандално и противоконституционно. Тази година има 110 000 пенсионери, които ще се пенсионират, а 55 000 от тях ще го сторят през втората половина на годината, каза депутатът и допълни, че всеки от тях има право да подаде сигнал в комисията по дискриминация и да си получи 30 евро. В отговор на

0: Финансовия министър Гълъб Донев, който заяви, че дефицитът е над 7 на 100. Асен Василев каза, че през 2023 година, когато Гълъб Донев е бил премиер, е било обявено, че дефицитът е 6,8%. Тогава парламентът прие бюджет с дефицит 3 на 100 и завършихме годината с 2 на 100. Гълъб Донев очевидно толкова си може, каза Асен Василев. Продължават сигналите с бомбени заплахи в учебни заведения. Такъв сигнал е получен и в средно училище Петко Рачов Славейков в Кричим. Проверката за взривно устройство не е затруднила провеждането на националното външно оценяване за учениците от 4-ти клас, тъй като децата са били в отделна сграда и се приключили работата си по изпитния вариант. От регионалното управление на образованието в Пловдив отчита, че благодарение на добрата организация са предотвратени допълнителни затруднения и изпитният процес е протекал нормално. Сигнали за взривни устройства са подадени по електронната поща и в три училища в Смолянска област. Учебните заведения са в Златоград, в смолянското село Момчиловци и в Девинския квартал Настан. На място екипи на полицията и пожарната извършват проверки на сградите. Общо 590 са местата в детски ясли Пазарджишка област в края на 2025 година, което е с 5,4% по-малко спрямо 2024-та, информират от отдел статистически изследвания Пазарджик при Териториалното статистическо бюро ЮК. Данните показват още, че в края на 2025 година осигуреността с места общо за областта е 9,9 на 100, като за страната този показател е 21,4%. Обхватът на децата отглеждани в детски ясли е 9,1 на 100, за страната този показател е 19,2%. В сравнение с 2024 година броят на децата в детските ясли намалява с 9,2%. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Добре дошли в програма Ден след ден. В днешната сряда, 3 юни, работим в екип. Диляна Мандраджиева е музикален редактор, аз съм Антоанета Петричанска. Ето и темите в двата часа до 17. Намираме се в деня след края на приказката. Ще пием горчивата чаша на необоснования харч в последните години. Истината е страшна, дългът е неизбежен. Това каза финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев. А в Пловдив президентът Илияна Йотова заяви: има още много мини, които ще гърмят в краката на правителството. Коментирайки финансовия дефицит на България, държавният глава посочи, че остава големият въпрос – какъв е бил дефицитът, когато сме влизали в еврозоната? Какво още каза президентът за заявките на правителството да се справи с дефицита? Обобщението е на Даниела Добрева. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Какви са причините и най-вече какви ще са последствията за бюджета, дълга и данъкоплатците? Ще коментираме с финансиста Виктор Папазов, основател на Българската фондова борса, икономически съветник на Възраждане. Бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект в услуга на сигурността е фокус на международното изложение Хемос 2026. То се провежда от днес до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Репортажът оттам отново е на Даниела Добрева.

И още лекари на прицел. Заради източване на близо половин милион евро от здравната каса в Пловдив са арестувани шестима медицински работници. Повдигнати са 5 обвинения, а икономическа полиция разследва съмнения за мащабно пране на пари. Какво знаят и съобщават институциите? Провеждащия се в момента брифинг на прокуратурата и полицията следи Стоян Терзиев. Билетът за градския транспорт в Пловдив да стане 1 евро вместо досегашните 50 евроцента. За това настоява превозвачът Петко Ангелов, ръководител на консорциума Градски транспорт 2026, единствен кандидат за градски превозвач в Пловдив. Договорът за 29-те линии от градския транспорт ще бъде подписан до дни. За ситуацията около договора и предстоящото пускане на 12-метрови електрически автобуси по една от градските линии в Пловдив, с Петко Ангелов разговаря Димитър Владимиров. И още, колекционери от цялата страна се събират в края на седмицата в Мадан. На томбола там ще бъде разигран 20 кг кристал с аметист. Проявите са част от дни на маданския кристал, които започват в петък и ще продължат до неделя. За емблематичния празник, вдъхновен от богатството на Родопите и за така наречения минен туризъм, ще говорим с Ася Миланова, уредник в музея Кристална зала в Мадан. Започваме, бъдете с нас до 17.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: Най-късно до месец август в Пловдив ще пристигнат нови електробуси. Те са 8 на брой. Това съобщи превозвачът Петко Ангелов, като успоредно с модернизацията на градския транспорт постави и въпроса за актуализиране на цената на билета. Докато в началото на годината приравнихме левчето за билет към еврото и 50-те евроцента, дори се стигна до намаление с 1 цент за удобство. Сега отново говорим за цена от 1 евро. С Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026 за новите електробуси и за цената на билета в градския транспорт разговаря колегата Димитър Владимиров.
3: Ние сме платили и предстоят да ги доставят. 8 електробуса за една линия.
4: Те какви са тези електробуси?
3: Евробус, които са немски части в Китай сгубяване.
4: Но това си го правите вие самостоятелно, извън...
3: Значи, вижте сега, в медиите постоянно се говори, че ние няма да закупим рейсове, няма да се правим инвестиция. В момента ние почнахме като консорциум, 40% вкарахме екологично чисти рейсове. В момента с тия ставаме на 60%. Ние ще закупим, но нямаме договор. Нека да имаме постоянен договор. Така или иначе за една линия сме закупили, ще направим тестове да видим. А кое ще купим още електробуси за гражданите да бъдат удовлетворени? Те са 12 метрови, 105 места, най-големите съвременните електробуси. Те ще бъдат на една линия. Това зависи от общината, кмета на коя линия ще иска да се пуснат. Трябва да е центъра, заради въздуха, който е лошия, да бъде добър въздух. И ако всичко е нормално, ще купим още електробуси. Нали, ако подпишем 10 годишен договор.
4: Какво става с договора?
3: Изчакваме да видим дали ще има друго жалене или няма да има. Дали, защото в пространството гражданите постоянно, дали, по изборите винаги с градски транспорт. Сега като е септември там за президент, все пак ще бъде за градския транспорт. Говори, но същевременно при тези инвестиции къде е, ние си мислим, че билета не може да бъде 50 цента на гражданите, защото инвестицията е голяма. По 1 милион лева струват автобусите.
4: А колко трябва да стане билета? Тоест вие ще...
3: Нормално да се направи едно обследване как е в другите градове. Тук ни е диган билета от 20 години.
4: Е, да, но те общината си държат на тази цена, която е от 50 евроцента. Нали, даже и беше намалена с 1 цент.
3: Да.
4: Колко е реалната стойност според вас? Вие така или иначе, дали като временна мярка, дали скоро и като официален превозвач с договор, вие си изпълнявате тази функция вече доста време. Каква е цената на билета, която би трябвало да плащат пловдивчани според вас?
3: Както в другите градове. Да, не съм наясно как е цената, но според нас, като няма увеличение на субсидии и компенсации, според нас трябва да бъде билета, защото те автобуси, които се фукват, това не е едно време, ще автобуси да се кара с 5000 евро автобус. Тя с 1 милион лева строи един автобус и 500 000 евро.
4: Сега е 50 цента, колко? 70? 1 евро?
3: Нормално според нас трябва да е 1 евро билет.
4: 1 евро?
3: Автомата да бъде, да. Това е нормалната цена, която е според нас. Те повече хората пътуват с карти и с билети, много малко хора пътуват.
4: Да, иначе как вървят другите неща? Доста са изискванията от страна на общината.
3: Еми, ние си ги изпълняваме. Сега сложихме им ризи, които са. Оборудвахме ги с ризи. Униформи направихме на шофьорите. Имате, стараем да работят. Пуснахме газовите рейсови една част от тях. Като пишем договор, ще пуснем и другите манови, които са купени, евро 6. Реално ние като цяло услугата се изпълняваме на 95%. Но с избори, когато дойдат избори, винаги се упражняват върху градски транспорт. Нали, това е друга тема, че общината трябва да си закупи електробуси. Ние не сме, нямаме. В нас имаме точка в договора, че 30% от линиите могат да ги вземат по всяко време.
4: Доколкото знам и от общината, върви подготовката за обществената поръчка за тези 20 електробуса, които ще са от екобус.
3: Да, да. Реално пуснахме като цяло да върват автобусите, в момента върват до 11,5, има линии за гражданите. Нали, когато се подпише договора и там се направят разписания и за лятните, които са, може и по-късно, когато им е работи в града, до 12 часа и 1 часа сме пускали автобуси.
4: А какво се случи с тези таблата? Те вече като че ли проработиха ли, или има още нещо да се прави? Само на един ред изписват, но...

0: Надо се предупреждавам.
1: Пришофьорите как се справят с тези неща? С GPS-ите там навсякъде вече са пуснати или?
0: Всичко е направено автоматично, GPS-ите си работят. Да.
1: Имаше по едно време назад в годините една съпротива от някои шофьори, не казвам, че точно от вашата фирма.
0: В момента тази съпротива е изолирана, защото устройствата са свързани директно към акумулатора и шофьора не може да го махне.
1: Тоест върви ли автобуса, да, той излиза на таблата?
0: Върви ли автобуса линията, да, то се излиза на таблата. Но като цяло, нали, консорциума се стараем да предложим добра услуга на гражданите и затова се закупват тези електробуси.
1: Кога се очаква да тръгнат тези 8?
0: Еми, те са платени 6-8 седмици доставка. До 2 месеца трябва да дойдат.
1: А колко струват един от тях?
0: 500 000 евро.
1: Питам ви, защото ето, примерно, един Асеновград, където е толкова близо до нас и толкова по-малък град, там вече има електробуси, но те са по тази общинската програма. Пазарджик също, съседна община, взе електробуси, които
0: значи,
1: не са пуснати.
0: Тук трябва да отбележим, че ние не вземаме пари от Евросъюза, които е това са си лични наши инвестиции.
1: Да, да, въпросът е, че...
0: по програма, а ние си чисто просто си инвестираме.
1: Да. Вие като превозвач, като фирма, инвестирате на собствен риск, както се казва, така ли?
0: Еми да, защото гражданите, което е то повече политически беше протеста, това е, че заслага се на гражданите, едва ли ние ще возим с 20 годишни автобуси, нали няма да инвестираме в автобуси, още преди сме взели конкурса, инвестицията е направена. Еми те мана са купени, които са. И отделно тези електробуси. Значи нашата идея, когато дойде електробуса, ще направим ден на отворени врати пред общината, ще закараме един автобус, граждани, когато искат да дойдат да разгледат, да се види, нали, което е реално, това е идеята.
1: Тоест, това се очаква минимум месец и половина, точно в най-големите жеги, юли-август.
0: Това вече зависи от доставката от производителя.
1: Да.
0: Кой ще качи на корабите да могат дойдат. Идеята е такава, да направим тестове, като дойдат, дали ще карат цял ден, тока ще стигали, какви са параметрите, нали, които сме заложили там. И ако всичко е нормално, ще продължим да купуваме, нали, от тези автобуси. Но ако примерно, нали, защото Асеновград, общината и другите, те нямат това натоварване и то пробег, който минаваме при нас. Ние минаваме 250-300 км на автобус. И затова не посмяхме да купим по-голяма бройка, за да може да направим тестове и да видят гражданите дали са доволни.
1: Да.
0: То след това ще бъде, следваща теза ще бъде, че шофьорите след автобусите вече като няма кого да следа, шофьорите ще бъдат проблемни.
1: Винаги има проблеми в градския транспорт. Хванали сте се за нещо доста така щекотливо като тема и като дейност. Така че винаги
0: не,
1: ще има.
0: Не, толкова лошо е, че политически се упражняват. Те за президентски избори пак ще излезе на линия градски транспорт. След това като дойдат кметски избори пак ще бъде, но който и кмет да дойде, до сега 20 години нищо не е променило. Те са наясно в момента, че София ще се опита да създават на концесии линии. Самата София не може да се справят с автобусите, столична община.
1: За другите общини можем да говорим толкова, доколкото да черпим опит. Не само София, ми Бургас и други, нали, има места да. В страната, където нещата наистина вървят и то вървят така, както би трябвало да вървят.
0: Ами ако питате гражданите на Бургас и Варните, ще кажа, че са недоволни.
1: Вероятно. То винаги ще има и доволни, и недоволни.
0: Да.
1: Въпросът е да разберем каква е реалността.
0: Привозваме хиляди граждани, при един сигнал подарен, веднага общината се обръща към нас и се почва. Що рейса е мръсен, що това е направено, направихме клипове, как вътре децата влизат с закуски, режат рейсовите седалките и на другия ден седалката отрязана, веднага се обаждат от общината, сменяйте рейси, седалката отрязана. Ама добре, тази седалка на нов рейс, кой реже? Културата на гражданите не е това, което трябва да бъде, да е нормално.
2: Билетът не може да е 50 евроцента, трябва да е 1 евро. В Пловдив цената му не е вдигана от 20 години. Думите са на Петко Ангелов, ръководител на консорциума Градски транспорт 2026, единствен кандидат за градски превозвач в Пловдив. Очаква се до дни да бъде подписан и договора за 29-те линии от градския транспорт. От страна на общината и Петко Ангелов ще припомня, че са паднали всякакви бариери за подписването на този договор, след като в края на май Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата.

0: за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тази жалба беше внесена на 30 март от Сдружение Пловдив на гражданите след избора на консорциума Градски транспорт 2026. Явно още жалби няма, но все пак има очакване за такива, според думите на Петко Ангелов. Едва ли ще се появят, така че вероятно той ще поеме 29-те градски линии в Пловдив. Чухме, че освен за вдигане на цената на билета в градския транспорт, той подчертава, че новите електробуси, които ще пристигнат до 2 месеца в Пловдив, само един от тях струва 500 000 евро, за това явно търси начин да избие тази цена. С Петко Ангелов разговаря Димитър Владимиров.
1: Бизнесът в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В същата процедура до сега бяха още 10 държави от Евросъюза – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят – Германия, Естония, Латвия и Словения. В оценката за нашата страна в доклад от 142 страници Еврокомисията отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от брутния вътрешен продукт за миналата 2025 година и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4% до 2027 година. Днес финансовият министър Гълъб Донев заяви, че дефицитът в бюджета в момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за неговото намаляване. В Пловдив темата коментира и президентът Илияна Йотова. Тя подчерта, че правителството е изправено пред още много работа за овладяване на бюджетния дефицит. Йотова определи мерките на кабинета за справяне с дефицита като много твърди и коментира, че без цялостна картина на публичните финанси не могат да бъдат взети адекватни решения. Коментарът на държавния глава беше след откриването на международното изложение за отбранителни продукти Хемус 2026. Чуйте!
3: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години, защото очевидно

0: този дефицит не се е трупал тук през последните месеци. Поставя се големия въпрос и какъв е бил той отново, когато сме влизали в еврозоната. Ще чуя днес и оценката на Европейската комисия за доклада и в запролетния семестър, в който знаете, че се дава оценка за всичките държави, които са членки на еврозоната. И това е препоръка на комисията, за да се вземат конкретни мерки. Днес има и дискусия в Народното събрание, ще чуем всички предложения, но аз вярвам на министър-председателя, че първо ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими.
1: А какви стъпки според вас трябва да предприеме правителството за справяне с този?
0: Най-вероятно част от тези стъпки ще бъдат доста драстични и смятам, че трябва да бъдем всички солидарни. Като се започне от политическата класа, от институциите, мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите, на институции, на различни ведомства. Но аз виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство, която е една от най-добрите в Европа, да не кажа най-добрата. Така че ще предстои да видим какво ще решат в крайна сметка, но обнадеждаващи са стъпките и познавайки господин Радев и неговата твърдост, смятам, че ще остане верен до край на това, което се предлага.
2: Според вас какво ще трябва да се направи като мерки, за да се ограничи този дефицит?
3: И ако трябва да определите приоритети, какви биха били те?
0: Ще видим сега какво се предлага първо в удължителния бюджет и след това и в другия бюджет. Но пак казвам, мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са изразходвани, кога са изразходвани, срещу какво са изразходвани, как са били разполагани във времето, в месеците или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп. Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни. Така че лично аз очаквам следващите дни да се изясни тази картина. Ние имаме всички нужда от това, за да видим откъде има и резерви, за да могат да се осигурят и пенсиите за нашите родители, да се осигурят младите семейства, да се осигурят тези, които имат най-голяма нужда в момента. Смятам, че това означава солидарно общество.
4: Президентът Илияна Йотова с коментар за прекомерния дефицит и процедурата, в която влиза България. А както чухте, Йотова предупреди, цитирам, има още много мини, които ще гърмят в краката на правителството. Тя е категорична, че е необходима оценка къде са най-големите пробойни. Темата за свръхдефицита в бюджета ще продължим и във втория част на днешната програма. Предстои ни разговор с финансиста Виктор Папазов.
5: Фактите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Мащабна схема за източване на здравната каса в Пловдив разследва полицията. Съобщено бе за арестувани медицински работници. Нарочна пресконференция дадоха днес от институциите. Какво казаха представителите на прокуратурата и на полицията? Сега ще разберем от Стоян Терзиев. Добър ден!
1: Добър ден! Разбита е схема за източване на Националната здравноосигурителна каса, както и на бюджета на Националното обществено осигуряване. Петима души са задържани, двама от които лекари от Пловдивската колегия. Единия е ортопед, другия е физиотерапевт. Те са изписвали процедури на пациенти, а пациентите не са извършвали такива процедури. Това е само един от етапите на източването на парите от касата. Първият етап е, че са извършени прегледи, които също са били фиктивни. Втория етап е касата заплаща храна и за процедури, които също не са били извършвани. И третия етап е изписване на болнични листове, от които пациентите са нямали нужда, но касата така или иначе ги е изплащала и така се осъществява източването на НОИ. Но да чуем схемата от наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов, който я обясни така.
2: Привлечен като обвиняем организатор на групата е с медицинско образование, управител и представляваше три дружества, които се занимават с физиотерапия и рехабилитация. Именно в тези центрове, които съществуват реално, са набирани хора фиктивно, които да бъдат вписвани в направления, които в последствие биват използвани през специализираните болници за рехабилитация. Какво имам предвид? Всяко здравно осигурено лице има право на рехабилитация и физиотерапия, която преминава през съответния специалист, извършва се за срок от една седмица, като в този срок специалистът преценява дали има в последствие нужда от допълнително лечение и се насочва евентуално към тези болници, за които съобщих. Тези прегледи, които се извършат от физиотерапевта и рехабилитатора, се заплащат от касата. Това е първи етап от ощетяването на бюджета, защото в случая такива прегледи не са извършвани. Данните за пациентите са доставени от другите участници в групата чрез Viber комуникация. Специални групи, две установихме от тук, които се наричат едната санаториум, другата клинична пътека. Преминават лични карти данни през тези групи, след което се оформят медицински документи и съответно се дават направления за болниците. Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. След като се пренасочат към съответните болници, заради констатирани фиктивни заболявания, там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти. Този момент ние ще го изследваме. Тепърва започваме да проверяваме къде са били настанявани и какъв е размера на действително изплатените парични средства и извършените процедури. Има и трети момент. След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ. Болничните листове са до 14 дни, получават такива листове, почиват

0: 14 дни, някои от тях решават, че искат да продължат лечението си. Оттам биват насочени към ЛКК. Тук ще спра, тъй като това е предмет на разследване. Ще ви дам пример с един случай. Група работници на българска фирма в чужбина излизат в отпуска, обаждат се на, това е документирано, обаждат се на една от лекарките, която е в групата, и казват, че желаят 20 болнични листове за времето, в което са отпуск. Незабавно се осигуряват, т.е. те получават парични средства от работодателя. Същевременно тук върви и болничен лист, който е меко казано скандален, защото диагнозата вътре беше стресираща за мен, но това също ще го оставя без коментар. Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре. Полагаме усилия, както каза окръжния прокурор, нещата ще ги докараме до край.
1: Чухте схемата, а и оценката за тази дейност на окръжния, на заместник окръжния прокурор Димитър Пихливанов, който е наблюдаващ от това разследване. Само да добавя, че сред задържаните вече стана ясно, двама от петимата са лекари. Сред тях е и един собственик на Център за рехабилитация, който притежава два центъра в Пловдив и един в Асеновград, с тенденция да развива още по-голяма дейност, съобщиха от полицията. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
2: Стоян Терзиев с информация, която току-що съобщиха на нарочен брифинг от полицията и прокуратурата за мащабна схема за източване на здравната каса в Пловдив, както чухте и от думите на наблюдаващия прокурор, търговия с пари за здраве, лекари са станали амбулантни търговци с здравето на пациентите. Това е ставало чрез 3000 фиктивни пътеки, фалшиви прегледи, почивки в санаториуми и болнични.
3: Разследванията в ден след ден.

0: 16 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Вътрешният министър очаква отговори от ДАНС за собственика на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Задържани са лекари за предписване на фиктивни процедури, плащане от здравната каса. Тръмп вижда Джей Ди Ванс и Марко Рубио като непобедима двойка на президентските избори в САЩ през 2028 година. Петима души, сред които ортопед и физиотерапевт, са задържани за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт в особено големи размери, съобщиха от Пловдивската окръжна прокуратура. Установено е източване на НЗОК, като са използвани близо 3000 фиктивни пътеки от пациенти без те да са получили услуга по рехабилитация. Според събраните доказателства, организатор на схемата е собственикът на три центъра по физиотерапия. Два от тях са в Пловдив, а един в Асеновград, където са били набирани пациентите. След провеждането на рехабилитация, която всяко здравно осигурено лице има право да получи по линия на касата, пациентите са били насочвани към санаториуми за последващо лечение, финансирани отново с публични средства. Разследването е започнало в началото на 2026 година след получаване на информация за съмнителната дейност на групата. Движението на собственика на украинската корпорация КУП Олег Невзоров е проследено, съответната информация е предоставена на Държавна агенция национална сигурност. То съобщи на брифинг Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че по случая се извършва проверка, която обхваща информация както от ДАНС, така и от Министерството на вътрешните и от Министерството на външните работи. По думите на Демерджиев, принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпна дейност от различен характер, а не на единично нарушение. Министърът посочи, че сходна заповед е била издадена и спрямо грузински гражданин при почти идентични мотиви, като тя е останала в сила. Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена и спазен ли е редът за това, каза Демерджиев. Той изрази очакване председателят на ДАНС да представи резултатите от проверката и отговорите на възникналите въпроси. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в излъчено днес интервю за подкаст, че ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио обединят сили за президентските избори през 2028 година, двамата биха били непобедими, предаде Reuters. И двамата политици са смятани за претенденти за номинацията на Републиканската партия за изборите през 2028 година, и неотдавнашните изяви на Рубио от трибуната в Белия дом бяха посрещнати с похвали от републиканците и дори от някои демократи, които отбелязаха безупречното му представяне, включващо шеги и препратка към хип-хопа от 90-те години на миналия век, чрез която описа преговорната позиция на Иран. Смятам, че би било много трудно да бъдат победени Джей Ди и Марко като екип, каза Тръмп по време на участието си в подкаста на Миранда Дивайн, който бе излъчен днес. Аз ги виждам заедно, те се разбират чудесно, добави той. Тръмп продължава да подхранва коментарите за своя приемник, въпреки че както Ванс, така и Рубио омаловажават амбициите си за 2028 година. И двамата политици се проявиха на трибуната за брифинги за медиите в Белия дом, за да защитават администрацията на Тръмп по широк спектър въпроси, включително все по-непопулярната война срещу Иран. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Какви ще са последствията от свръх дефицита, който Европейската комисия обяви като процедура за България, последствия за бюджета, дълга, данъкоплатците? Това се очаква да коментираме след минути с финансиста Виктор Папазов, с когото очакваме да осъществим връзка. Вече сме във втория част на програма Ден след ден. В днешната сряда работим в екип. Диляна Мандраджиева, музикант.

Главен редактор, аз съм Антоанета Петричанска. Останете с нас до 17. Има и още интересни теми, като изложението Хемус 2026 за отбранителна индустрия. Ще се насочим и към Мадан и предстоящите там дни на Маданския кристал. Всичко това до 17. Бъдете с нас.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: България вече е в процедура на свръхдефицит. Доклад от Еврокомисията, който очаквахме днес, получи се и оттам препоръчаха страната ни да влезе по процедура в прекомерен дефицит. Казахме, че това се отнася и за още 10 държави в Евросъюза, но ние поглеждаме към нашата страна. Доклад от 142 страници, в който Еврокомисията отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2025. Очаква се през 2027 да се увеличи допълнително, да стане над 4 на 100. А днес финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев заяви, че имаме главозамайващ дефицит от 7,4% за тази 2026 година. Факти, които се знаеха, но сега започваме с коментарите. Имаме връзка с Виктор Папазов, финансист, основател на Българската фондова борса, в момента икономически съветник на Възраждане. Здравейте, господин Папазов!
2: Здравейте!
1: Едва ли сте изненадан? Очаквахме, че ще бъде обявена тази процедура по свръх дефицит за България. Да припомним, че всъщност за нея се знаеше дори през април официално. Евростат призна, че бюджетният дефицит на България е бил 3,5% от брутния вътрешен продукт, над въпросната граница от 3% за влизане в еврозоната. Въпреки това обаче страната ни влезе с манипулиране на данни. И днес в Пловдив президентът Илияна Йотова зададе въпроса: кои са отговорните за тези данни? Вие имате ли отговор?
2: Очевидно, разбира се, че имам отговор. Отговор е: виновните са управляващите през 2025 година и отговорни мъжките в Европейската комисия. Защото или Европейската комисия е съставена от неграмотни некадърници, които не са виждали и не са знаели какво става, за какво става въпрос, всички предупреждавахме, говорихме, искахме

0: анализ, включително бяхме предложили миналата година на все още тогава президента господин Радев да покани Стив Хайн. Всичко беше да лъсне. Но това не се случи. И сега излиза изведнъж, че дефицита, и аз съм склонен да вярвам на новия финансов министър господин Донев, че действително дефицита е вероятно 7%. Тъй, че имаме престъпно съучастие между правителството, управлява България 2025-та, и Европейската комисия на чело с госпожа Урсула фон дер Лайен.
1: Тогава Еврокомисията изготви... Извинете, че ви прекъсвам, да припомним, че тогава Еврокомисията изготви конвергентен доклад, че България покрива критериите за инфлация и дефицит и следва да бъде приета в еврозоната. Ако трябва по веригата да се носи отговорност, каква е тя и от кого би трябвало да се понесе?
0: Трябва да се понесе от... правителството управлявало през 25-та година. За съжаление, трябва да се, но няма как да се носи и от корумпираната и злонамерена Европейска комисия, която, ако не се лъжа, на 1 януари и те, и госпожа Кристин Лагард ни приветстваха добре дошли в еврозоната. Това означава, че те или са неграмотни и некомпетентни, или са злоумишлени. Целта беше да ни бъде нахлузен този финансов хомот и да ни превърнат в финансови рови. Толкова.
1: Ще припомня това, което прозвуча в ефира на Радио Пловдив днес. Вероятно и вие сте го чул изказване на президента Йотова, която заяви тук в Пловдив. Има още много мини, които ще гърмят в краката на правителството.
0: Предупреждавахме.
1: Да, нужна е оценка къде са най-големите пробойни, заяви държавният глава. Според вас, къде са тези пробойни?
0: Не е тайна, че България поне от 3-4 години е тръгнала по сипея на финансовата безотговорност. Тепърва ще има да гледаме много неща. Бюджетът е издънен, всеки се опитва да краде и да граби, и за жалост най-много това правят нашите евроатлантически партньори. Нали, вчера излезе някаква информация, че трябва да купуваме ракети за 1 милиард долара, което е поредния гравеж.
1: Всъщност темата за отбраната и разходите за отбрана също е много болезнена, като искаме се да коментираме точно тези първи стъпки на новите управляващи. Как ги виждате те като заявки и като изпълнение?
0: Ами, на думи всичко изглежда чудесно, да видим на практика как ще е. Защото лесно се... дела трябва, а не думи. Иначе на думи нещата изглеждат чудесно, но на практика да видим как е. Това, което аз виждам, е, че там, където са най-големите разходи в държавния сектор за заплати, е именно армия и полиция, там се запазва автоматичното увеличаване на заплатите в тия сектори, а там говорим за десетки, дори за стотици милиони левове.
1: Както и депутатските заплати, които с фалстарт заявка, че ще бъде отменено това автоматично увеличение, всъщност за сега то не е отменено, но тези заявки, които направиха управляващите и вчерашния скандал с въпросните 2 евро, с които няма да обеднее нито един пенсионер в България, идеята да се намали майчинството и днешното отричане от страна на премиера Радев, че това няма да се случи, не ви ли прилича на една позната игра? Стъпка напред, две назад или обратно, казваме нещо, проверяваме как действа и съответно се поправяме.
0: Има и една друга приказка българска хубава, в която попа казал: не ме гледайте какво правя, а ме слушайте какво ви говоря.
1: Защо управляващите според вас не се захванат с

0: това, което обявиха като мащабна тяхна идея още в предизборната кампания, да бъде нарушен, да бъде разрушен, т.е. олигархичния модел. Някъде да чухте някой да пипа пари на олигарси, да се занимава с такива големи, източващи бюджета, брутния вътрешен продукт, корпорации?
1: Възраждане, или поне аз, докато бях депутат миналата година, а и в предишните години като съветник, предлагахме един пример. Как да се спестят, мисля, че вече са около 2 милиарда лева в бюджета, като се закрие вредния втори пенсионен стълб, с който държавата налива пари в касичките на частните пенсионни фондове, задължително при това, и те, разбира се, се възползват с пълна сила от това. Нали, след 22 години имаме достатъчно данни, за да се види, че това е една вредна, вредяща практика на грабеж, и това трябва да се спре. Пробойни, колкото искате, решение също има. Дали правителството има желание, а дали ще има и смелостта да ги приложи, това аз не мога да кажа.
0: За сега обаче само...
1: Крайщата, те получиха пълно мнозинство, отговорността е вече изцяло тяхна.
0: Кои са най-належащите промени за бързо, мащабно съкращаване на държавните разходи според вас, които трябва да бъдат предприети от управляващите?
1: Запушване на всички дупки, през които изтичат стотици милиарди левове от бюджета.
0: Да, да, да ги споменем, поне няколко от тях.
1: И ето, току-що ви давах пример.
0: Втория пенсионен стълб.
1: Да, втория пенсионен.

0: Конституционен съд, който е доказано неефективен и е доказано във вреда на бъдещите пенсионери. Второто нещо е да се прегледат всички измислени и ненужни агенции, които струват много скъпо на българския бюджет, респективно на българския данъкоплатец. Не може, аз съм го казал, бях предложил да се върнат старите текстове, примерно в закона за Комисията за финансов надзор, чийто председател през 24-та година имаше заплата от почти 19 000 лева, доста над тази на президент. Смятам, че е редно в една държава държавните служители да не могат да получават заплата по-голяма от тази на президента. Това е или на председателя на парламента, защото сме парламентарна република.
1: От множеството заявки, че трябва да има съкращение в държавната администрация, всъщност да. Това ново управление дойде само с едно обединение на министерство. Раздути щатове, ще да. Се пипнат ли те според вас?
0: Не знам. Трябва да питате вас имащите. Все пак те са сравнително скоро на власт. Нека да им дадем малко време, но от това, което правят, аз не съм голям оптимист. Нали, по начина, примерно, с предложените промени, не съм сигурен, не съм проследил какво се прие в края на краищата в правилника на парламента, но те лишиха опозицията от възможност да задават въпроси на държавните и общинските органи. А в края на краищата опозицията, това и е функцията, да задава неудобните въпроси и да държи сметка на властта. Защото една власт, която няма коректив, тя се изражда.
1: Колко ще
0: и се превръща в някакво беззаконие.
1: Безспорно е така, те обаче си имат мнозинство, не се нуждаят от гласовете на опозицията, тя трябва да е гласа на съвестта, но според вас колко ще се спести от намаления размер на партийната субсидия с 1 евро и нещо?
0: Нищо няма да се спести, доколкото знам нещо от порядъка на 5-10 милиона. Извинявайте, бюджета приемано на същата комисия за финансов надзор, която и гласуваха през 2019 година капърско разрешение, т.е. пиратско разрешително да определят те сами такси и които събират от подопечните лица, ми там бюджетът е около 20 милиона, ако не и повече. Нали, това са такива едни популистски, пропагандни ходове, ето ние намаляваме субсидията. Да, ама те като намалят субсидията на малките партии, какво казват на малките партии? Ми отивайте и се продавайте на същите тия олигарси, срещу кои ще се борим. Не, говоря моя личен опит от това, което съм видял. Възраждане не получава от никой друг пари, освен от субсидията, която се полага. Те стимулират партиите да се продават на някой, защото когато има изборна кампания, всичко се плаща. Вие
1: като така или иначе, ние знаем, че партиите се притежават от няколко видни олигарха, без да е официално упоменато това, но да се върнем към...
0: Кои партии?
1: Ами всички знаем каква продажба на депутати върви в парламентите до сега на

0: България.
1: Аз твърда с цялата отговорност и се заставам с името си, че Възраждане не е такава партия. За другите не знам, може би сте права.
0: Тези 7,4% бюджетен дефицит, как ще рефлектират върху живота в България според вас? Защото прогнозата е, че ще се увеличава този дефицит.
1: Да, ще се увеличава и всичкото дойде от това, че България влезе неподготвена в еврозоната, за което предупреждавахме, но не, никой не ни послуша.
0: Какво се случва с тези две дела, които страната ни заведе в Общия съд на Европейския съюз?
1: Не мога да кажа и не вярвам, че при цялата корупция, която царува в Европейския съюз и в Брюксел, нещо може да се постигне. България не трябваше да се качва на този титаник, който потъва.
0: Така или иначе сме на него, има ли някакви полезни ходове?
1: Според мен има един. Господин Радев миналата година поиска референдум. Сега има цялата власт и ако има смелостта, трябва да го проведе и България да покаже как се защитава националния интерес и да поиска да излезе от еврозоната след референдум.
0: Благодаря ви, коментарът е...
1: Останем ли, ще страдаме още повече.
0: Виктор Папазов, финансист, основател на Българската фондова борса, в момента економически съветник на Възраждане. Благодаря ви.
2: Анализите в ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив.
2: Темата в ден след ден.
3: От днес до 6 юни в Международния панаир в Пловдив се провежда 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026. Изложбата беше открита официално днес и представя новостите в областта на отбраната и сигурността, събира на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покаже бъдещето на военната и отбранителната индустрия. Даниела Добрева разказва за откриването на форума.
4: Международното изложение Хемус 2026 се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, икономиката, инвестициите и индустрията, както и на иновациите и дигиталната трансформация.

0: То беше официално открито от президента Илияна Йотова. Тя прие строя на представителната гвардейска част, а след това преряза лентата на изложбата.
1: Съвременните отбранителни способности и производство имат огромната нужда от нови технологии, от нови открития в областта на науката, от достиженията на най-високите технологични нива, както и от сигурност и устойчивост на производството. Това е задължение за преосмислене и на националните политики в тази област, защото особено войната в Украина показа няколко много остри дефицита. Първият дефицит, това е недостиг на производство. Вторият дефицит е свързан с нередовни доставки. Третият с устойчивост на производство. Четвъртият с пазари за произведената вече продукция и липса на каквато и да била координация между нас като държави членки на Европейския съюз.
0: Според Йотова, в годишната финансова рамка на Европейския съюз е заложен сериозен финансов ресурс за отбранителни способности в размер на 800 милиарда евро. Тя обаче е резервирана по отношение на тези средства. От тях 150 милиарда Европейската комисия отредила за държавите членки, за да подпомогне отбранителното производство. И още.
1: Има още една тревожна цифра, че във всеки този финансов бюджет за отбрана само 15% са заделени за научни открития и за научна работа. Изработването на българската позиция по този въпрос предстои, но има какво да се желае и по самия инструмент СЕТ. Лично аз бих искала, когато България участва в този инструмент, да се дава много по-широко и по-голямо поле за дейност и за работа на българските фирми в отбранителната индустрия.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов приветства изложителите и гостите, сред които бяха военният министър на Ливан, много посланици, представители на НАТО и други международни организации, свързани с отбраната и сигурността. Той посочи, че европейският финансов механизъм SAFE дава възможност да се съчетае модернизацията на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичен капацитет на страната.
2: Националният план по SAFE през ноември 2025 година са включени 9 ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. България вече е сред държавите с одобрени от Европейската комисия национални инвестиционни планове по програмата. Предстои подписване споразумение за реализиране на инвестиции в размер на 3,2 милиарда евро. Нашият ангажимент е средства по механизма СЕФ да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно, така че да ускорят реализацията на ключови проекти в интерес на националната и съюзната сигурност. Технологичният фокус на ХЕМОС 2026 е насочен към ключови области на съвременната сигурност и отбранителни способности. Киберсигурност, стратегически комуникации, автономни системи, пилотни технологии, радиоелектронна борба и интелигентни системи за управление.
0: Пред журналисти Стоянов посочи, че бюджетът за отбрана вероятно ще бъде малко по-висок от миналогодишния. Той беше категоричен, че съкращения на войници няма да има.
3: Естествено, това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Това е първото, което ще направим. Второто, ще направим системен анализ, за да видим функционален, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията. Бъдете сигурни, че сред военнослужащите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа. Ние сега сме с някакво плек около 20%. Нали си представяте какво се случи, ако ние още повече тръгнем с освобождаване на военнослужащи? Ние няма да имаме необходимия капацитет да се изпълняваме конституционните задачи. Така че предстои това, което ни е зададено като условие от Министерството на финансите, 10% снижаване на разходите за заплати, а не 10% съкращение. Нали трябва да се прави разлика.
0: Министърът на иновациите Иван Василев заяви, че България в последната година е направила смели крачки към постигането на технологичен суверенитет и включването в Европейската верига за доставки на продукти с двойна употреба. По думите му, има нарастване на българските компании, които се интересуват от финансовите инструменти на Министерството и получават средства от Фонда за иновации. Той допълни, че ако искаме суверенитет, ще се наложи да засилим производството на полупроводници, чипове и, разбира се, дронове.
2: Основен приоритет е производство на български дронове и искаме България да стане дроновият хъб на Югоизточна Европа. За да се движим по-бързо, въвеждаме и регулаторни пясъчници, правната рамка, която позволява на компании да тестват нови технологии с двойна употреба в продължение на 24 месеца, без пълно лицензиране, защото иновацията не може да чака бюрокрация. До 2030 година целта е ясна. България да бъде най-доброто място в региона за създаване на продукти с висока добавена стойност, включително и в отбраната. А ХЕМ 2026 е стъпка, с която ще го покажем.
0: първия ден на изложението бяха показани много стартъпи. В момента се провежда събитието Startup Networking. Посетителите на изложението могат да ви

0: видят различни видове дронове и антидрон системи, най-модерно въоръжение, техника за далечно и нощно виждане, облекло и защитни средства, безпилотни самолети, хеликоптери, автомобили, използвани от военните и други. А от 18 часа на река Марица в района на водната палата, специално за пловдивчани, ще се проведат демонстрации на специалните и военно-въздушните сили.
1: Даниела Добрева с репортаж от откриването и първия ден на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026. Изложението ще продължи до 6 юни и представя над 200 компании с нови технологии за отбрана.
2: Темата в ден след ден.

0: се откриват дните на Маданския кристал. Това е тяхното четвърто издание и те ще продължат в петък, събота и неделя. Така че града ще се превърне в сцена на този емблематичен празник, вдъхновен от богатството на Родопите. Сега имаме връзка с Асия Миланова. Тя е уредник в музея Кристална зала в Мадан. Здравейте, госпожо Миланова!
1: Здравейте!
0: За различни видове туризъм сме чували, за религиозен, културен туризъм, включително през последните години, но за минен туризъм рядко се говори, а Мадан отдавна развива такъв минен туризъм. Каква е целта на тези дни на Маданския кристал?
1: Ами, поне за нашия град е известен само с тази дейност, с добивната дейност, и може би всички са чували за този град и Горубсо Мадан. Тук, освен да развием миния туризъм, няма какво друго наистина да се случи и с нашите красиви екопатеки, които са в Родопа планина. Целта беше точно да запознаем цял свят с нашите минерали и кристали, и фестивала, който ние решихме да правим всяка година юни месец, е именно това. Ние имаме тук частни колекции, които обикалят света, и точно на този ден тези частни колекции се намират пред културния дом и тогава пък могат да видят нашите посетители и туристи тези частни колекции пред културния дом.
0: Да кажем, защото
1: през цялото време те обикалят и няма как да ги видят тогава.
0: Да кажем, че в Мадан има три музея. Единият е този, на който вие сте уредник, музей Кристална зала. Има
1: точно
0: музей
1: така.
0: Поминно дело и музей, който си рудник Сполука, бил е действащ рудник, работил
1: точно
0: е дори
1: така.
0: 11 години. Как са организирани посещенията в тези музеи, как са навързани? Една любопитна томбола сте измислили. Споделете вие за нея.
1: Ами, ние сме направили за нашите посетители един семеен билет, който е така по-икономичен и достъпен, като посещават Кристалната зала, музея по минно дело и рудника. Така добиват цялостна представа за рудодобивната дейност в нашия град. Така наистина разбират какви са условията на труд на миньора под земята. Във всеки един обект имаме и гид, който влиза с тях и изнасят беседи. Също имаме и четвърти обект, за който не сме споменали, може би. Това е пещера Шаренка. Тази пещера пък е наистина едно доказателство как по време на Траки и римляни се добивало руда. Там те са работили и са живеели. Уникална пещера с един красив пиритен таван. Наистина е много интересна, с много красива екопатека.
0: Какво могат да видят хората, които решат да посетят музей Кристална зала Мадан? Кои са най-големите природни съкровища в тази Кристална зала?
1: Ами, в Кристалната зала могат да видят 600 експоната. Тези 600 експоната са събирани 70 години във времето. Наистина са много различни. Тук това е уникалното в тази зала, че те са автентични, без никакви преработки. 600 експоната, 600 различни, те са като хората. Може би това е уникалното, което може да видите тук. И една аметистова геода, която тя е попълнение от миналата година в нашата зала. Такава няма в България друга. 3 метра е висока и тежи 570 кг. Това е полуска по ценен камък аметист. И именно за това избрахме за нашите посетители томбулата, която също наградата ще бъде аметистова геода. И ще се тегли на живо на 6 юни, събота.
0: Да кажем, че всъщност тази томбола е с по-малката аметистова геода от 20 кг, полуска по
1: ценния. Тя не е 20, тя е 40 кг, не знам, но...
0: 40 кг, които ще се разиграят на томбола. А кой може да участва в томболата? Какви са условията?
1: Условията на всички посетители, които са си закупили комбинирани билети, и пускат томбола в урничката и участват в нашата томбола.
0: Комбиниран билет означава, освен че ще посетят музей Кристал,

0: зала, трябва да посетите и другите два музея.
1: Точно така.
0: Музея по минното дело и рудник Сполука.
1: Точно.
0: А в края на седмицата в Мадан ще пристигнат много колекционери. Вероятно не само от нашата страна, но и от чужбина. И ще изложат своите най-ценни експонати. Какво очаквате да бъде показано?
1: Ами ние предимно залагаме и искаме да покажем нашите кристали. Кристалите на Мадан. Не сме толкова, не залагаме на чужди, нали, от цял свят или нещо от Орос. Ние просто залагаме да се видят наши кристали. Те точно знаят за този фестивал и пристигат хора от Германия, от Франция, Англия също, защото там, където ходим на изложения, те знаят за нашия фестивал и те също пристигат на изложения.
0: Вече четвърто издание на Дни на Маданския кристал. Какво сочи опита ви от предишните три? Колко туристи идват, оживява ли града? Какъв интерес има в последствие?
1: Ами аз виждам, че всяка година наистина става все по-интересно. Потока от туристи наистина е голям. И се радваме наистина страшно много посетители. Това ни харесва наистина, защото виждам, че има много хора, които желаят да ги видят тези минерали и кристали и да си закупят от тях. Това е наистина уникално. Това създание на природата. Няма как да наистина да го направи човек. То милиони години, създадени от природата милиони години.
0: Извинете, ще ви прекъсвам, едва ли има експонати, които чак толкова могат да ви изненадат, защото вие казахте, че в музея, в който сте уредник, има 600 експонати, събирани 70 години, но какво ви изненадва като последни постъпления във вашия музей?
1: Ние имаме тук едни нови находки, които излезнаха миналата година. Те бяха доста интересни и много рядко срещани минерали. Имаме два експоната, които са малки образци, но пък ги имаме. Излезнаха в една каверна. Каверната, това е едно празно пространство под земята, дупка. Там се намират тези минерали и кристали. Намоит, много рядко срещан минерал. Това е един меден окис. И ние се здобихме с такъв експонат, и за което много се гордеем. А също имаме един малък образец от това е гипс в сурово състояние. Наистина трябва да се види той като иглички и е много интересен. И каним всички наши туристи, които посетят града ни, да дойдат да видят точно тези експонати.
0: И идва въпроса, тъй като имате множество полускъпоценни камъни, природни съкровища, как ги охранявате?
1: Ами, да ви кажа, града ни е малък, с един соп, не е чак толкова страшно. Охраняваме ги точно с един соп.
0: Поканата обаче към всички, които искат да видят тези природни красоти, да посетят Мадан. На 5, 6 и 7 юни това са Дните на Маданския кристал. Благодаря ви, Асе Миланова, уредник в музея Кристална зала Мадан.
2: Историите в ден след ден.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив.
3: Извън протокола.
4: Парламентът е сцената, на която се произнесоха днешните реплики извън протокола. Размениха си ги икономическият експерт на Прогресивна България Костадин Проданов и Асен Василев от Продължаваме промяната. А поводът – състоянието на държавата е тангото с актуализацията на COVID-добавката към пенсиите.

0: Ако грабяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване.
1: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича.
2: Извън протокола.
3: Така завършва изданието на програма Ден след ден. Днешната сряда пожеланието за хубава вечер е от музикалния редактор Диляна Мандраджиева и от мен Антоанета Петричанска.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. Пловдив е разкрита група, източвала здравната каса чрез фиктивни направления за рехабилитация. В цялата страна продължават сигналите за поставени взривни устройства в училища и детски градини. Над 860 са неизпълнените заповеди за премахване на опасни дървета в Пловдив. Правителството е изправено пред още много работа за овладяването на бюджетния дефицит. Това каза в Пловдив президентът Илияна Йотова. Според нея натрупаният дефицит не е резултат от последните месеци, а от разходите и политиките през последните години. Държавният глава откри 17-то международно изложение за отбранителни продукти Хемус 2026. Даниела Добрева информира.
1: Йотова определи мерките на правителството за ограничаване на дефицита и разходите като много твърди.
2: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
1: Йотова очаква да се изяснят подробностите за финансовото състояние на страната. Според нея стъпките за справяне с дефицита ще са драстични.
2: Като се започне от политическата класа, от институциите, мерките за известни съкращения. Те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Само въпрос за назаети бройки. Правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство.
1: Президентът настоя да се осветлят разходите за големите инфраструктурни проекти и регионалното развитие.
2: Където са

0: Големите суми, как са изразходвани? Или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп?
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че предстои снижаване на разходите за заплати във ведомството с 10%.
2: Това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Второ, ще направим системен анализ, функционален, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията. Бъдете сигурни, че сред военнослужащите няма да има съкращения.
1: Йотова и военният министър откриха изложението Хемус 2026, което представи новостите в областта на отбраната и сигурността и събра на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти. Изложбата продължава до 6 юни. За новините Даниела Добрева.
3: Полицията в Пловдив и Смолян разби схема за източване на здравната каса и на бюджета на Националния осигурителен институт. Отчетените до тук щети са за 500 000 евро. Задържани са петима души, от които двама лекари. Информацията допълва Стоян Терзиев.
4: Парите са източвани чрез изписване на направление и чрез фиктивни процедури за рехабилитация, както и чрез престои в санаториуми, като на почивка, и чрез болнични. Единият от задържаните лекари е ортопед, а другия – физиотерапевт. Сред арестуваните е и собственик на центрове за рехабилитация, два в Пловдив и един в Асеновград. Възможно е много пациенти да не знаят, че имената им са замесени в схемата, заявиха разследващите. Наблюдаващия прокурор Димитър Пихливанов изказа категорична позиция, че тази порочна практика за източване на парите за обществено здраве ще бъде прекратена от властите.
5: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия. Както каза окръжния прокурор, нещата ще ги докараме до край.
4: Разследването на схемата е започнало в началото на 2026 година, след получаване на информация за съмнителна дейност на групата. За новините е Стоян Терзиев.
3: Районна прокуратура Пловдив разследва случай на измама при сделки с недвижими имоти. Обвиняем е 25-годишен мъж от Пловдив, работил като брокер на недвижими имоти, съобщават от държавното обвинение. В периода август 2025-април 2026 той е измамил шестима души, че ще посредничи за покупка на жилища, като им е взел капаров в размер на близо 100 000 евро. И днес продължават сигналите за бомбени заплахи в детски и учебни заведения в Пловдив и региона. Засегнати бяха няколко детски градини и училище, в което се провеждаше национално външно оценяване за учениците от четвърти клас. Репортаж на Севделин Палузов.
6: Първите анонимни заплахи бяха изпратени до три детски градини в община Родопи. Сутринта на имейлите на забавачките Синчец в Браниполе и градината 1 юни в Брестовица. След това неизвестните хакери атакуваха със същото и детска градина Снежанка в Крумово. Навсякъде директорите са действали по отработен протокол в такива ситуации, като децата и персоналът са изведени на безопасни места, занятията във всички засегнати заведения са преустановени, а мълчуганите са изпратени по домовете. Онлайн тероризмът засегна и средното училище Петко Рачов Славейко в Кричим, където се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. В случая обаче децата са били в отделна сграда и са приключили работата по изпитния вариант. Последвали са адекватни действия на МВР, съобщиха от регионалното управление на образованието. Така затрудненията са предотвратени и изпитният процес е протекал нормално. Сигнали за взривни устройства са подадени по електронна поща и в три училища на Смоленска област. Те са в Златоград, Смоленското село Момчиловци и Девинския квартал на Стан. Навсякъде са извършени обстойни проверки по сградите, не е открито нищо опасно. Припомням, че хаотичният електронен тероризъм избухна рязко във вторник в градини и училища в няколко региона на страната, като само в Пловдив и областта заплахи получиха близо 20 учебни заведения. Службите на МВР издирват подателите. За първите сигнали вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са били изпратени от сайт, базиран в Италия. За новините Севдалий Павлозов.
3: Над 860 са неизпълнените заповеди за премахване на опасни дървета в Пловдив, по данни на Общинското предприятие Градини и паркове. В момента се изисква справка и от районните администрации за общия брой на издадените от тях заповеди. Това съобщи заместник кметът с ресор екология и здравеопазване Иван Стоянов. Иванка Петкова допълва.
1: относно сигнали

0: Следите за опасни дървета и паднали клони, които зачастиха през последните дни в Пловдив, заместник кметът Иван Стоянов коментира.
1: При всеки дъжд, вятър, ние изпитваме страх да не се случи нещо.
0: Заместник кметът с ресор екология уточни, че през последните години има много залежали заповеди за отстраняване на опасни дървета.
1: До 2022 година и 2023 до края, тренда на изпълняване на заповедите е много по-малко, отколкото тренда на издаване на заповеди. 2026, до момента имаме издадени 68 заповеди, а са изпълнени 725.
0: Иван Стоянов припомни, че са възложили нови фитосанитарни оценки на Младежкия хълм, Сахат-Тепе, Бунарджика и парковете Лаута и Отдих и култура.
1: Но растителността, особено софорите и топорите в Пловдив, е с изтекъл жизнен цикъл. Трябва да се предприемат мерки за премахването и засаждането на нови.
0: Заместник кметът с ресор екология допълни, че за да се справят, ще се наложи оптимизация в общинското предприятие Градини и паркове и закупуване на нова специализирана техника. За новините Иванка Петкова.
2: 8 нови електробуса се очаква да пристигнат в Пловдив до 2 месеца. Това съобщи пловдивският превозвач Петко Ангелов. Според него обаче инвестицията поставя отново въпроса за увеличение на цената на билета. Още информация от Димитър Владимиров.
3: Електробусите са закупени, но доставката ще отнеме време, уточни Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026.
4: Ние сме платили, предстоят да ги доставят. Те са 12 метрови, 105 места, най-големите съвременните електробуси. Евробус, които са, немски части в Китай сгубяване. Консорциум

0: 60% вкарахме екологично чисти рейсове. Тие ставаме на 60%.
1: Според превозвача, сегашната цена от 1 лев е икономически необоснована при цена от близо 1 милион лева за нов автобус.
0: Билета не може да бъде 50 цента на гражданите, защото инвестицията е голяма. По 1 милион лева струват автобуси. Тук ни е диган билета от 20 години. Като няма увеличение на субсидии и компенсации, според нас трябва да е 1 евро билет.
1: Успоредно с закупуване на тези електробуси се очаква и развитие по обществената поръчка за 20 електробуса за общинското дружество Екобус. От общината анонсираха, че до дни се очаква информация в тази насока. За новините Димитър Владимиров.
2: Общинският съветник от Пазарджик Атанас Шопов осъди общината заради отказ на информация. Искат му без среща отказа да получи информация за заплатата на управителя на новосформираното общинско предприятие Чистота Яна Маринова и какви са разходите на предприятието. Неофициално се твърди, че заплатата е по-висока от тази на кмета Петър Куленски. Според Атанас Шопов отговорите ще осветлят кой реално обслужва бизнеса с буклука. Още повече, че за създаването на това предприятие общината изтегли няколко милиона евро кредит. Още по темата от кореспондента на БНР Невена Петрова.
3: Делото е прецедент по отношение на това, че общински съветник получава отказ от информация. Коментарът на Атанас Шопов.
4: Госпожа Яна Маринова от Хасково, бивша управителка на Титан и на други подобни фирми в Хасково и в Русе, се появи изненадващо, незнайно как в Пазарджик, като управителка на ОП Чистота. Още тогава аз попитах кой нареди на кмета Кулински това лице от Хасково да стане управител в Пазарджик. Пълна тишина. Наблюдаваме с какви луксозни автомобили госпожа Яна Маринова пристига Хасково и се задава въпроса каква е нейната цел да направи нашия град по-чист, по-зелен или има оговорка с някой от, ние знаем, че кмета Куленски е от партията на ПП, да се облагодетелстват. Това не е единичен случай. Назначенията в тази община са на хора от Варна, София, Стара Загора, Пловдив, Пещера, почти липсва Пазарджик. А реално кой управлява нашия град? Мисля, че града ни нито е чист, нито е зелен, нито е измит.
3: Управителят на общинско предприятие Чистота Яна Маринова отказа да коментира, а коментарът на община Пазарджик е, цитирам, ще изпълним решението на съда, каквото и да е то. Темата е с продължение. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Спортни новини ще чуем от Владо Григоров.
5: Добър ден! Днес в Зоновния съвет на Българския футболен съюз в Пловдив бе теглен жребия за квалификационен турнир за попълване на А-областната група Пловдив. Участват общо 4 отбора, като 3 от тях ще бъдат новите членове на А-областната група, уточниха от футболната ни централа. В турнира ще се включат отборите на Скотаре, Раковски, Чавдар Пловдив и Асеновец. Двобойте са в събота и неделя на стадион Пловдив. Професионален футболен клуб Спартак Варна привлече вратаря Пламен Илиев, който ще замени освободение по-рано днес с Максим Ковалев. Бивши национал Илиев пристига при Соколите като свободен агент, след като разтрогна договора си с градски съперник Черноморе през пролетта. Футболен клуб Спартак Варна привлече един от най-опитните и успешни български вратари. Пламен Илиев съобщават от клуба. Днес се изиграха два от мачовете при дамите на сингъл на Руан Гарос от четвъртфиналната схема при дамите. Гвалинска хвърли изненада, като елиминира Калинска с 2-0 сета. Квалификантката Гвалинска за първи път за своята кариера достига до полуфинална фаза на турнира от големия шлем. 7-6-6-3. Голямата бомба обаче предстоеше и тя гръмна в матча между Арина Сабаленка и Шнайдер. Сабаленка загуби от сънародничката си Шнайдер с 1-2 сета. 6-3, 5-7, 0-6. Интересното е, че във втория сет Сабаленка водише с 2 гейма пробив, но не успя да ги задържи. А в третия допусна загуба на 0. Нещо, което и се случва за втори път само в нейната кариера. Подробности за тези тенис двубой в Антена Спорт само след минути.
2: Красимир Стоев с прогноза за времето.
6: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се

0: активизират. Ще духа слаб вятър от юг и югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 вестите. До този час проследи Емил Костов, следва Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа представим един от Емил Костов, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт с мен Владо Григоров, Биляна Мандрежева на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Предполагам, вече свикнахте, драги слушатели. В този период на годината новините не са толкова много, но все пак има някои интересни акценти, най-вече мачовете от Ролан Гарос. Вторият турнир от големия шлем, който е в заключителната си фаза и вече излъчи днес първите две полуфиналистки при дамите. То доста изненадващи полуфиналистки, ако някой е залагал именно квалификантка, тръгнал от квалификацията да стигне до полуфинал при дамите на турнира от големия шлем, то наистина ще прибере солидни пари. Именно това се случи днес на корт Филип Шатрие, но ще говорим за Ролан Гарос малко по-късно, както и за някои по-интересни футболни новини, свързани с български футболни отбори, които са в активна почивка след края на футболното ни първенство.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

Днес в Зоновния съвет на Българския футболен съюз бе тегнен жребия за квалификационния турнир за попълване на А-областната група Пловдив. Ще участват общо 4 отбора, като 3 от тях ще бъдат новите членове на А-областната група, уточниха от футболната ни централа. Мачовете ще се играят на 6 и на 7 юни, първи кръг, а вторият кръг на 14 юни. Ето и каква е програмата. На 6 юни в събота от 18 часа отборът на Скотаре играе срещу Раковски 2018. Пак да казвам, всички мачове са на стадион Пловдив. Ден по-късно на 7 юли, неделя, Чавдар срещу Асеновец. Вторият кръг е на 14 юни, неделя, от 18 часа. Първият матч е загубил от първият двубой срещу загубили от вторият двубой и победителите съответно. В същото време футболен клуб Асеновец 1922 отправиха призив за подкрепа към своите привърженици. Ето и какво се казва в призива. Жребият ни отреди един от най-силните и трудни съперници, Чавдар Пловдив. Срещата ще се проведе в неделя, 7 юни, от 18 часа на стадион Пловдив. Ще се радваме, ако отделите от времето си и бъдете до нас в този важен момент. Вашата подкрепа е безценна и може да бъде нашият истински 12-ти играч на терена. Нека заедно подкрепим отбора в битка за място в А-областната група. Това обявиха от футболен клуб Асеновец 1922 чрез официалната си клубна страница в Фейсбук. Новините от Ботев Пловдив. Ръководството на канарчетата води преговори с няколко чуждестранни клуба за провеждане на контролни срещи. Става въпрос за отбори, които ще са на лагери в България. А спарингите ще са съответно на стадион Христо Ботев в Пловдив. Ботев се събират за първа тренировка при Станислав Генчев на 11 юни

четвъртък, доста раничко. Само за справка, цели 10 дни, даже 11 по-късно, Локомотив започва подготовка на 22 юни. На 11 юни започват подготовка Ботев Пловдив в клуба. Не предвиждат лагери, като ще заложат изцяло на условията на клубната си база в Коматево. В Ботев се надяват, че горещините няма да са толкова сериозни тогава и това няма да възпрепятства тяхната подготовка.

Първо на курс Спартак Варна привлече вратаря Пламен Илиев, който ще замени освободение по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига при Соколите като свободен агент, след като разтрогна договора си с градски съперник Черноморе през пролета. Предполагам, ще има сериозно напрежение, драги слушатели, по уста Спартак Варна Черноморе. Все пак Пламен Илиев е квалитетен вратар, който, както казах и преди малко, още през пролета бе изваден от титулярната единисторка на Илиян Илиев. И на негово място на вратата до края на шампионата играеше Кристиан Томов, бившият футболист на Локомотив Пловдив, който защитава цветовете на Черноморе Варна. Само да припомня, Илиев е трикратен шампион на България, двукратен носител на Суперкупата на България и дългогодишен национал. Той пристига в клуба на Спартак Варна с богат опит, натрупан в близо 500 мача в професионалния футбол. В кариерата си Илиев защитава от цветовете на Левски, Лудогорец и Черноморе, а също така записва успешни периоди и в румънския футбол. Продължава неговата кариера сега в Спартак Варна. Два испански отбора и то от един град. Става въпрос за Бетис и Севиля. Голямото съперничество в Андалусийската столица се разгаря и на трансферния пазар и ябълката на раздора. Видите ли, футболист, който играе в българското футболно първенство. И двата тима следят от близо полузащитника на

Българец Петър Станич, който се превърна в една от сензациите на европейската сцена през този сезон. 24-годишният сръбски национал има действащ договор с Лудогорец до края на 2028 година. Пазарната му стойност, според различни източници, се оценява на около 3 милиона и половина евро. В надпреварата за подписа на атакуващия халф, Бетис изглежда има предимство. Спортното ръководство на зелено-белите, начало с Мано Фахардо, разполага с по-голяма финансова свобода в сравнение с градски съперник. Севилия с много ограничен бюджет и трябва първо да освободи средства от заплати, преди да може да привлече нови играчи. Тази разлика в инвестиционния капацитет може да се окаже решаваща, когато Лудогорец постави цена, отговаряща на силните изяви на своя футболист. Станич привлича вниманието след феноменален сезон в Лига Европа. Сърбина оглави листа за голмайсторите в груповата фаза на турнира с показателен и типичен за офанзивен полузащитник. Неговия пробив съчетава включване в втора позиция, гол в нюх и умение за комбинативна игра. Този профил напълно отговаря на типа млад и перспективен футболист, който както Севиля, така и Бетис търсят на пазара.

0: honestly.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

И така станаха ясни полуфиналните двойки на Ролан Гарос. При дамите Марта Костюк ще играе срещу Мира Андреева. Това са мачове от вчера. Тогава стана ясно, че след победата на Цветорина Марта Костюк доби правилно участие в полуфинал за първи път и тя в своята кариера на турнир от големия шлем, докато Мира Андреева вече е била на полуфинал на подобен турнир. Така Костюк с Мира Андреева. Първи полуфинал. Втория обаче е повече от любопитен, защото днес фаворитките в последните два четвърт финала допуснаха, поне за мен, изненадващи загуби. И Калинска, и Сабаленка отпаднаха от Ролан Гарос. Калинска бе оттупана от полската квалификантка Майя Гвалинска с 7-6 и 6-3. Трябва да обърнем малко по-специално внимание на тази полекина, защото става въпрос все пак за квалификантка, която трябваше да мине през ситото на квалификациите. Там три победи, от които в последния трети кръг така победата и бе най-драматична за добиване правилно участие в основната схема. Най-напред Гвалинска победи французойката Риме с 6-0-6-3. После още една французойка стана жертва на Гвалинска в квалификациите, Моне, 6-0-6-1. До тук абсолютно без проблеми. Но в последния трети квалификационен кръг Гвалинска трябваше да се вложи максимално и след победа 2-0 след 7-6-7-5 срещу нидерландката Ламенс доби правилно участие в основната схема на Ролан Гарос. И какво става там нататък? На 25 май първи кръг е на 64-ти финал. Гвалинска побеждава китайката Жен с 6-4-6-0. На 32 финалите жертва става Елис Мертенс от Белгия. 6-4-6-0 победа за Гвалинска. На 16 финалите най-добрата гръцка тенисистка Мария Сакари трябваше също да напусне турнира след загуба от Гвалинска. Въпреки че първият сет за Сакари 6-1. След това обаче 6-3-6-2 за Гвалинска. На 8 на финалите Гвалинска победи и Пери от Франция, още една французойка, 6-3-6-2. И днес Ана Калинска не успя да окаже съпротива. Само в първия сет бе доста по-завързано. 7-6 тайбрек, 7-3 точки в тайбрека за Гвалинска. Втори сет 6-3 за полекинята. Малко повече така подробности за Гвалинска, която е на 24 години, родена на 11 октомври 2001 година, 114-та в световната ранглиста. И заради много това от карт, които французите раздадаха естествено само на френски тенисистки, Гвалинска, въпреки че по право би трябвало да участва в турнира след като е 114-та, 128 първите в световната ранглиста играят, но има много отказали се, заболели, контузини и така нататък. И много това от карта, пак казвам, които раздадаха французите, направи така, че Гвалинска трябваше да играе квалификации, които ви съобщих преди малко как са протекли. Гвалинска ще играе срещу не по-малко изненадващ съперник на полуфинала. И това е Диана Шнайдер от Русия. 22-годишната рускина Диана Шнайдер днес елиминира водачката в световната ранглиста, поставянето под номер 1 в основната схема на турнира Арина Сабаленка, и то след пълен обрат. Шнайдер загуби първи сет 3-6. Нищо не подсказваше, между другото, че Сабаленка ще загуби двубоя, тъй като тя дръпне във втория сет с 4-1 гейма. И оттам нататък само забележете за какво става въпрос. 12 поредни гейма за Шнайдер. Трябва да ви кажа, че наблюдавах матча, никаква контузия. Ако си мислите, че Сабаленка нещо се е контузила или се е уморила, времето бе прохладно, на открит покрив, няма дъжд, няма слънце, прекрасни условия за игра, просто Сабаленка се срина. След като втория сет бе загубен след 7-5 от Шнайдер. В третия сет 6-0 за рускинята, малата рускиня.
Шнайдер срещу белорускинята Сабаленка. И двете играят под неутрален флаг на турнира, тъй като все още Световната тенис федерация не разрешава руски и белоруски тенисистки да играят под своите флагове. И така, Диана Шнайдер, която е тренирана от Саша Пажин, това е един треньор, който най-големите успехи като треньор е постигнал с Симона Халеп, но е бил и в на щаба на Серина Уилямс. Така че Саша Пажин е един от ценените треньори в WTA. В тура на жените професионалистки. И ето, че тази Диана Шнайдер, която изникна от нищото, честно казано, отива на полуфинал срещу Майя Гвалинска. Това е изключително интересно. В момента се играе един двубой при мъжете, четвърт финал за определене на полуфиналните двойки и при мъжете. Роже Алиасим играе срещу италянеца Коболи, още първи сет, 4 на 3 гейма в полза на Роже Алиасим. Коболи сервира за изравняване на резултата в първата част и го прави точно в този момент, 4 на 4 гейма. Във вечерата сесия тази вечер от 21.15, чисто италиански сблъсък, Матео Беретини срещу Арнауди. Така италианците се подсигуряват с полуфиналист. Сигурен полуфиналист на Ролан Гарос. Това са четвърт финали. Така Беретини Арнауди, един от двамата, ще бъде съперник на Коболи или Роже Алиасим. Ако Коболи пък вземе срещата срещу Роже Алиасим, това означава, че има италиански финалист на Ролан Гарос. Със сигурност. Защото Коболи ще играе полуфинал срещу друг италянец, дали ще е Беретини Арнауди, няма никакво значение, но един от тях отива на финал. Там най-вероятно, ще чака Саша Зверев. Зверев вече си осигури полуфинал срещу Якоб Меншик. Меншик обаче не е за подсиняване в никакъв случай. Снощи го гледах матч срещу Жоао Фонсека, младия бразилец. 6-4, 6-3, 7-6 победа за Меншик. И той изникна от нищото и изригна на Ролан Гарос. А Зверев трябва да сграбчи, между другото, този шанс, който му се отвори след отпадането и на Джокович, и на Синер. В момента няма конкуренция, няма на тенисист от неговия калибър, а той няма титул от турнир от големия шлем. Вече дълги години Александър Зверев е в професионалния тур при мъжете в ATP. Сега е момента Зверев да вземе титлата на Ролан Гарос. Но това са само прогнози, естествено. Какво на мен ми се иска и какво специалистите общо взето виждат като евентуален изход на Ролан Гарос като евентуален победител. Това е съвсем друга работа, защото станахме свидетели на много бомби, много изненади, много фаворити си отираха преждевременно от френската столица. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

0: 18 часа започва вечернието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Филяна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деню Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Български енергиен холдинг, пише в доклада.

0: за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според Националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
0: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3 на 100, но властите лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
3: Вицепремиерът обяви, че дефицита от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
4: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
3: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
4: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
3: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
4: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
3: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
4: Достигнатите размери на данъците остават непроменени, но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
3: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
4: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се усъвременяват заедно с COVID добавките, реши на второ четене Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100, Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши

0: че партийната субсидия да се намали от 4 евро и 9 цента на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
1: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
2: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
4: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волатаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
1: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
5: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: За новините Марта Младенова.
0: Като твърди, определи президентът Илена Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
6: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
0: Коментира президентът Илена Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетни обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
7: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи Ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините Лилия Димитрова.
0: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
8: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт

0: Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътнически автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64-годишен мъж, а 84-годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива тридневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините, Ангел Григоров.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Румен Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
3: Обясни вицепремиер Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
2: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
3: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и с желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
2: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
3: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
2: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този днес много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
3: За новините, Мира Стефанова.
1: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени в ВК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
4: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от

0: Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
1: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
0: От Продължаваме промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия.
2: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
0: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините, Даниел Инков.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
4: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателя на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
3: Същевременно от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Елино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Тодор Балабанов и Иван Портник казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
6: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване и на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до агенция по гори.
7: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
5: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
8: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, те си работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
10: Щетата за бюджета

0: Само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
1: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
0: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
1: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Ред на спортните новини, Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието се на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22 годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Ана Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6 на 1 и 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
2: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. В сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от

0: южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синици по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Рус. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Иляна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли са 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, Тинката на нощта?
1: Да, тъпир сме, да.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание –

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Районна прокуратура Пловдив разследва случай за измами при сделки с недвижими имоти, при които са нанесени щети в особено големи размери. Обвиняем по случая е 25-годишен мъж от Пловдив. Той е работил като брокер на недвижими имоти и съобщават от държавното обвинение. По данни на разследването, от миналия август до преди месец е измамил 6 души. Обещал им, че ще посредничи за покупка на жилище, като им е взел капаро в размер на 100 000 евро. Клиентите са получили предварителни договори, а впоследствие станало ясно, че нито подписите на продавачите са автентични, нито има реални сделки. От прокуратурата посочват, че са събрани множество доказателства. Чрез извършени претърсвания, огледи, разпити, назначени са и експертизи. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и е задържан под стража с определение на съда. Разследването по случая продължава. За новините Паулина Комсалова.
2: Над 860 са неизпълнените заповеди за премахване на опасни дървета в Пловдив по данни на общинското предприятие Градини и паркове. В момента се изисква справка и от районните администрации за общия брой на издадените от тях заповеди, съобщи заместник кметът с ресор екология и здравеопазване Иван Стоянов. Относно сигналите за опасни дървета и паднали клони, които зачастиха през последните дни в Пловдив, заместник кметът Иван Стоянов коментира.
3: При всеки дъжд, вятър, ние изпитваме страх да не се случи нещо.
2: Заместник кметът с ресор екология уточни, че през последните години има много залежали заповеди за отстраняване на опасни дървета.
3: До 2022 година и 2023 до края тренда на изпълняване на заповедите е много по-малко, отколкото тренда на издаване на заповеди. 2026 до момента имаме издадени 68 заповеди, а са изпълнени 725.
2: Иван Стоянов припомни, че са възложили нови фитосанитарни оценки на Младежкия хълм, Сахат Тепе, Бунарджика и парковете Лаута и Отдих и култура.
3: Но растителността, особено суфорите и топовите в Пловдив, е с изтекъл жизнен цикъл. Трябва да се предприемат мерки за премахването и засаждането на нови.
2: Заместник кметът с ресор екология допълни, че за да се справят, ще се наложи оптимизация в общинското предприятие Градини и паркове и закупуване на нова специализирана техника. За новините Иванка Петкова.
4: Българската агенция по безопасност на храните е спряла работата на детска млечна кухня в Смолян, която е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните. Намерено е и 4 кг краве сириня, което не съответства на нормативните изисквания и ще бъде унищожено. За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността и ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кметът на община Смолян Марин Захариев.
5: Действително има административен проблем, но нямаме никакви забележки по отношение на санитарно-хигиенните изисквания.

0: Детска градина Синчец имат регистрирана кухня, но нямат възможност за кетеринг и детската кухня доставя храната и до пунктове, които са в града. Казаха, че трябва да се затвори. Ние го свършихме това още във вторник. Извиняваме се на всички майки, които са потърпевши и сме предприели действия да установиме кои градини имат регистрирана и кетеринг услуга. И сме намерили решение в детска градина Буратино. Там ни вече деца няма, там се готви, кухнята е в добро състояние, има регистрирана услуга кетеринг и сега правим едно споразумение да се помещава детска млечна кухня от Синчец фактически, които нямат такава регистрация, да я прехвърлим към детска градина Буратино и от понеделник да имаме подновяване на услугата, която за 3-4 дни преустановихме.
1: В детската кухня се изхранват повече от 100 деца. От Смолен, Радостина Колчева.
2: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Невзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
1: Най-щурата и най-наивната, може да допълниш.
0: Така ли?
1: Да, защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавнашна мечта да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичко.

0: защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност и дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата, и затова решихме на 4 юни да се случи това нещо.
1: Да кажем обаче и мотото, и заглавието, да засвирим,
0: заглавието,
1: да запеем приятели.
0: Хоро да заиграем. Защото освен изпълнителите, които аз само след мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермичиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме с...
1: Мисля, че и Севда Симеонова...
0: Това щях да кажа сега, да. Че започваме с... Не може... Как викаме ние в нашия край, на Кратохи, на Гайда, не можем да се наситим. Не мога да не споделя и участието на Наско и Севда. Те са в началото, в самото начало, да дадем един хубав старт. Даже тази вечер аз пътувам заедно с тях, те са малко ще дадат да ме взимат за участие. С тях също деля това, което казах, че деля с другите колеги. Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия край имаме в нашия град. Даже ако дойдеш някога, ще запознаеш с тия момчета. Това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанският крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордионист, Наско акордионист, Ивайло е кларнетист и е ръководител на нашия градски духов оркестър. Така че надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска вода, той на 4 години не може да не му простим, че е влезе много време.
1: На... И го поздравяваме,
0: разбира се. Да, всичко отгоре е Никола и е роден на 2 септември, така че двамата имате 2 съвпадения. Да.
1: Да е жив и здрав Никола. Да. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти разжираха и колеги?
0: Сега, аз карам едни 70 години. И 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зерзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направят тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите. И така, случва се и така. Така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че. От 76-77 година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурно жителите.
0: Ги... Да, със сигурно. Години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам годишнина тръгла. Аз не съм празнувала 60 годишнина. Аз съм празнувала 62 годишнина. С половината от тия, които са в афиша. Защото те са хората от живота ми.

0: и със сигурност ще бъде много хубаво на 4 юни. И със сигурност много хора ще дойдат не само от околието на Смолян, а дори от по-далече, за да се хванат на хорото, за да се наслушат на песни и народна музика. Сигурно хората са зажадняли за точно такива срещи. Да.
1: Зажадняли са и нищо против гайдите, но на всяко събитие са гайди или група мъжка вокална, женска или фолклорен ансамбъл, нека сега оркестрите да се изявят. И каня от все сърце всички, които имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
0: Събитието ще бъде на открито, нали?
1: На открито, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надяваме.
0: Да кажем
1: да
0: началния час, 4 юни?
1: 18.30. Да.
0: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
1: Обещавам.
0: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
1: Там. Не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дядчен се гледало как баба му си сваля чайнето и го тура в чаша с вода и вика: "Ай, бабо, това беше много яко, дай сега с очите." Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му, е тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: "На колко години си моето дете?" Пък то вика: "Ако е ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната средата, така.
0: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолян. Дочуване!
1: Дочуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чепански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Правителството е изправено пред още много работа за овладяването на бюджетния дефицит, заяви в Пловдив президентът Илияна Йотова. Според нея натрупания дефицит не е резултат от последните месеци, а от разходите и политиките през последните години. Държавният глава откри 17-то международно изложение за отбранителни продукти Хемос 2026. Йотова определи мерките на правителството за ограничаване на дефицита и разходите като много твърди.
2: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
1: Йотова очаква да се изяснят подробностите за финансовото състояние на страната. Според нея стъпките за справяне с дефицита ще са драстични.
2: Като се започне от политическата класа, от институциите, мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки. Правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство.
1: Президентът настоя да се осветлят разходите за големите инфраструктурни проекти и регионалното развитие.
2: Където са големите суми? Как са изразходвани? Или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп?
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че предстои снижаване на разходите за заплати във ведомството с 10%.
3: Това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Второ, ще направим системен анализ, функционален, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията. Бъдете сигурни, че сред военнослужащите няма да има съкращения.
1: Изложбата Хемос 2026 продължава до 6 юни. За новините Даниела Добрева.
4: Полицията в Пловдив и Смолян разби схема за източване на здравната каса и на бюджета на Националния осигурителен институт. Щетите са за над 500 000 евро, но вероятно реалната сума е умножена няколко пъти. Задържани са петима души, от които двама лекари. Парите са източвани чрез изписване на направление и чрез фиктивни процедури за рехабилитация, както и чрез престои в санаториуми, като на почивка, и чрез болнични. Единият от задържаните лекари е ортопед, а другия – физиотерапевт. Сред арестуваните е и собственик на центрове за рехабилитация, два в Пловдив и един в Асеновград. Възможно е много пациенти да не знаят, че имената им са замесени в схемата, заявиха разследващите. Наблюдаващия прокурор Димитър Пихливанов изказа категорична позиция, че тази порочна практика за източване на парите за обществено здраве ще бъде

0: прекратено от властите.
1: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия. Както казва окръжния прокурор, нещата ще ги докараме до край.
0: Разследването на схемата е започнало в началото на 2026 година, след получаване на информация за съмнителна дейност на групата. За новините е Стоян Терзиев.
2: И днес продължават сигналите за бомбени заплахи в детски и учебни заведения в Пловдив и региона. Първите анонимни заплахи бяха изпратени до три детски градини в община Родопи. Сутринта на имейлите на зававачките Синчец в Браниполе и градината 1 юни в Брестовица. След това неизвестните хакери атакуваха със същото и детска градина Снежанка в Крумово. Навсякъде директорите са действали по отработен протокол в такива ситуации, като децата и персоналът са изведени на безопасни места, занятията в всички засегнати заведения са преустановени, а мълчуганите са изпратени по домовете. Онлайн тероризмът засегна и средното училище Петко Рачов Славейко в Кричим, където се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. В случая обаче децата са били в отделна сграда и са приключили работата по изпитния вариант. Последвали са адекватни действия на МВР, съобщиха от регионалното управление на образованието. Така затрудненията са предотвратени и изпитният процес е протекал нормално. Сигнали за взривни устройства са подадени по електронна поща и в три училища на Смоленска област. Те са в Златоград, Смоленското село Момчиловци и в Девинския квартал на Стан. Навсякъде са извършени обстойни проверки по сградите, не е открито нищо опасно. Припомням, че хаотичният електронен тероризъм избухна рязко във вторник в градини и училища в няколко региона на страната, като само в Пловдив и областта заплахи получиха близо 20 учебни заведения. Службите на МВР издирват подателите. За първите сигнали вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са били изпратени от сайт, базиран в Италия. За новините Севдалий Павлозов.
3: 8 нови електробуса се очаква да пристигнат в Пловдив до 2 месеца, съобщи пловдивския превозвач Петко Ангелов. Планира се те да бъдат показани на гражданите и тествани по една от линиите на градския транспорт. Инвестицията обаче отново поставя въпроса за увеличение на цената на билета. Електробусите са закупени, но доставката ще отнеме време, уточни Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026.
4: Ние сме платили, предстоят да ги доставят.

0: автобусите са закупени, но доставката ще отнеме време, уточни Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026.
1: Ние сме платили, предстоят да ги доставят. Те са 12 метрови, 105 места, най-големите съвременните електробуси. Евробус, които са, немски части в Китай сгубяване. Като консорциум 40% вкарахме екологично чисти рейсове. Ние ставаме на 60%.
0: Според превозвача, сегашната цена от 1 лев е икономически необоснована при цена от близо 1 милион лева за нов автобус.
1: Билета не може да бъде 50 цента на гражданите, защото инвестицията е голяма. По 1 милион лева струват автобуси. Тук ни е диган билета от 20 години. Като няма увеличение на субсидии и компенсации, според нас трябва да е 1 евро билет.
0: Успоредно с закупуване на тези електробуси се очаква и развитие по обществената поръчка за 20 електробуса за общинското дружество Екобус. От общината анонсираха, че до дни се очаква информация в тази насока. За новините Димитър Владимиров.
2: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
0: Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои? Ще имаме гости в студиото, Едит Унджиян. С нея представяме най-новия авторски сингъл, озаглавен Color Blind. А също така ще имаме телефонна връзка с Галя Георгиева. Тя пък записа сингъл заедно с групата Глутницата. Той се казва Вълча любов. Така че бъдете с нас. А какво още ни очакват? И нови български сингли от Ники Райс, Роби, Нестинарка и още други. Сега започваме с Когато ме целуваш по гърба, песен на Едит Унджиян.

0: Цели два нови български сингъла сега предстои да ви представя от един мой любим изпълнител от град Пловдив, така да кажа, град Пловдив с цялата официалност и тежест. Да. Едит Унджиян е в студиото на Радио Пловдив. Здрасти, Едит.
1: Здрасти, Милко.
0: Много ми е приятно, защото цели два нови сингъла ще представим. Единият се казва Color Blind, а другия Fake. Fake се е появил малко по-рано, но ще говорим, това са един, така можем да кажем, наболял въпрос покрай интернет, социалните мрежи, най-вероятно фейк новините, фалшивите, неистините и така нататък, но за него ще поговорим след малко. Да започнем обаче с най-новия ти сингъл Color Blind. Надявам се, че правилно го произнасям това заглавие.
1: Ковеш, това е, да.
0: как се появи това парче?
1: Това е някакси плод на една дългогодишна работа, едно търсене, едно къде лутане на места. Тъй като аз от години знаеш, че се занимавам с това, но някакси винаги ми е липсвала пълната увереност в това, че мога да направя нещо изцяло сама. Ага. Тоест винаги съм разчитала на някого, което е страхотно. Нали, това е страхотно само по себе си, но някак си липсва увереността и силата и вярата в това, че ти можеш да направиш всичко.
0: Искаш да кажеш, че това си го направила, това парче си го направила изцяло сама ти.
1: Така? Да, да, на китарката.
0: На баса или на другата китара?
1: Не, аранжиментът е много, как да кажа, различен. Има само единствено акустична китара, която е в строй, който е различен от стандартния строй.
0: Кой строй
1: на китара? Ми малко си го измислих. Не знам дали съществува, но да, ми звуча много добре.
0: Експериментирала
1: без да
0: си,
1: искам,
0: няма
1: да
0: лошо,
1: тръгнах да настройвам е грешно и то стана, че стана.
0: Да.
1: И тъй като тя звучи много, как да кажа, отворена, с много въздух вътре, реших да добавя само още един инструмент, който е перкусии. За което се
0: всъщност
1: доверих.
0: Започва с перкусии парчето.
1: Да. И за мен това е, как да кажа, звездата в песента, перкусиите, които са изсвирени от един прекрасен музикант-изпълнител Симеон. Само да не му объркам фамилията. Панов мисля, че беше, но дано да не бъркам, си му извинявай. Но той ми е колега от Заедно свирим в Коса. И там се и запознахме и впоследствие реши, че това е човека. И той наистина беше перфектният човек.
0: Създаде този ритъм, можем да кажем.
1: Да,
0: аз, абсолютно, понеже съм твой фен и следя социалните мрежи, Instagram, Facebook, знам, че понякога ти постваш такива кратки рилси.
1: Да.

0: сега, в които представяш някои твои хрумки, може би, така да кажем, музикални. Colorblind беше ли една от тези хрумки, които си показвала вече в социалните мрежи или не?
1: Мисля, че не. Colorblind се роди много, аз им казвам песен сигнал, просто идва и за 10 минути тя се самонаписва. Текста и песента е за онези моменти, в които знаем, че не сме точно където ни си иска, знаем, че не сме на 100%, знаем, че малко сме кривнали от пътя, но вътрешното ни усещане, интуицията е, че това не е случайно и вървим в правилната посока.
0: Да, щях да те питам именно за това, за какво се разказва.
1: Да, избързах,
0: няма проблем, то трябваше да го кажем така или иначе.
1: Да.
0: Доста неща има, за които да си поговорим с теб, освен за тези два твои сингли, които ще чуем след малко. Друга една тема, която бих искал да засегна с теб, е филма за Майкъл Джексън, разбира се, преди Бангаранга, защото ще те питам и за това, но как? Съвсем накратко тук, защото всички медии, всякакъв тип и социални и традиционни медии гърмят на тази тема Бангаранга, но филма за Майкъл Джексън аз успях да го гледам може би преди около 2-3 седмици. Не крия, че съм дългогодишен фен на Майкъл Джексън и на Мадона. Колкото да е отричана Мадона, но все пак тя е кралицата на поп-музиката, това е краля на поп-музиката, но Майкъл е със сигурност един артист от съвсем различно измерение, появил се тук на земята за кратко, но оставил изключително трайна диря в цялата музикална индустрия. Как го възприе ти този филм за Майкъл Джексън?
1: Емоционално. Ако трябва да съм честна, тъй като и аз като теб от малка просто се слушаха до пръсване всичките му песни, танцуваше се къде добре, къде не толкова добре вкъщи, ни се не бях обсебена от него. И за мен беше много красиво начина, по който е смесена музиката също във филма, тъй като усещането е точно за концерт. И нали, когато си в киното и е силно и някак се завладява. Работата на Джафар е изключителна, като имитатор, наистина беше съвършен.
0: Все пак имат и родствена връзка, защото е племенник на Майкъл Джексън. Аз това, което видях, Джафар е малко по-пълен от Майкъл.
1: Той е Майкъл
0: си доста... Майкъл е много слаб.
1: Много слабичък. Но да, емоционално ми хареса, защото някакси успях да се докосна, но липсваше ми нещо, не мога да го конкретизирам, сякаш чисто в характера на Майкъл не можахме да видим някаква, сякаш не разкриха характера му, той не вдигнаха завесата какъв човек е бил. Може би това не е случайно, нали, но някак си ми седеше.
0: Гледала ли си филма This is It, който беше след смъртта му?
1: Да.
0: Може би там да придобием реална представа за истинския образ на Майкъл.
1: Ето това е разликата във филма.
0: Да. Според мен е бил изключително деликатен човек, не груб и супер талантлив, така че може би в този This is It се вижда повече от неговите черти.
1: Да.
0: Така смятам аз. Очаквах, разбира се, филма да завърши с края, но се оказа, че ще има продължение. Също сигурно знаеш, че този филм го снимаха и после трябваше да доснимат още някакви кадри, да го преработят и така нататък, но се оказа, че това е дало още по-добър ефект за този филм. И сега Бангаранга, да видим какво става
1: Бангаранга.
0: Там с тази Бангаранга.
1: Аз съм супер Бангаранга. Просто за мен това е изключителен успех за България, за Дара на първо място, защото нека не забравяме, че тя е човека, който си го избачка с целия екип, с хората, които стоят зад нея. Не и беше лесно, не и го направихме лесно. Но се надявам най-накрая да прозрем, че човек трябва да прави това, което може и иска, а тя може и тя иска, и тя е много работлива и дисциплинирана. И мисля, че като цяло има подем в българската музика, така го усещам. Не знам защото представяш постоянно.
0: Така е, аз непрекъснато съм в контакт с изпълнителите и виждам наистина, че има, ако сравним с това, което се случваше преди 10 години, има огромен напредък. Плюс това, аз смятам, че няма как да сравняваме конкурса Евровизия от 70-те години, намирайки се в 2026 година. Дори ако погледнеш творчеството на, пак да кажем, Мадона, за която говори

0: преди малко. Да. Нейните парчета от началото на кариерата и 80-те години и сега са съвсем различни, така че това е нормално да създаваме друг тип музика, не да очакваме да чуем Абба или копия на Абба на сцената.
1: Това е развитието, иначе тя топлата вода, да се вика, измислена.
0: Е открита. Другото, което ще кажа за уважаемите слушатели, много се говори по темата за това дали е българско парчето или не. Но имайки предвид това, че ние живеем в един глобален свят, където абсолютно вече всички цивилизации, култури, музики, изкуства, каквото се сети, всичко това се смеси страшно много и не е очудващо, че екипа е международен, още повече, че както разбрахме, песента е създадена преди 3 години. На Саня Армотлиева и Вирджиния Рекърдс правят такъв лагер София,
1: да, Songwriting Camps. Да.
0: Те се я създали тогава, заедно с Монуар, Кристиян Търче от Румъния, както и, и този от Гърка. Забравих му името, но няма значение. Но и Дара е участвала в написването на текста и на музиката. Така че продуктът си е много качествен. Какво според тебе ще се случи? Аз лично си мисля, че няма как София да отстъпи домакинството на Евровизия.
1: Нямаме много. Колкото и петиции да напишем, мисля, че това много е прекалено оптимистично. Някакси Пловдив е... Обожавам Пловдив, знаеш, но някакси не знам дали дори има дали в Евровизия някога се е случвал град, който не е столица, да бъде домакин. Не съм много
0: случвало
1: сигурна.
0: Случвало се, защото имаше година, в която Украина спечели Евровизия и тогава Евровизия се проведе в Ливърпул.
1: Аха, добре.
0: Не е прецедент, случвало се, но... чисто и логистично.
1: Да, логистично с нашия прекрасен градски транспорт, с междуградските ни автобуси и наистина ще бъде много трудно, защото тук говорим за такъв мащаб, който не знам.
0: Но няма
1: дали
0: да се откажем от съпътстващи събития, например, ако предложат.
1: Нали,
0: ще е страхотно да се случат точно в Пловдив.
1: И където иде, там ще сме и ние.
0: О, да.
1: Задължително Бангаранга до край.
0: О, така е. Сега преминаваме и към Фейк, друга твоя песен, която се е появила преди няколко месеца, така ли?
1: Явно съм пропуснала да ти кажа.
0: Или но сега ще я представим и не е в ефира на
1: Радио Пловдив. Тя не е моя, а е на Mix Me, дуото, с което...
0: С Георги Зайков.
1: Точно така. Той е продуцент, той е направил аранжимента, аз реално заедно направихме текста и вокалната линия, всичко е негово, записите, постпродукцията. Тази песен си е на български, знам, че да.
0: Аз харесвам това, на български.
1: Да, и друго ще ти кажа след малко, една изненада се запазих за финала. Нищо, че се казва Фейк, изцяло на български, малко е нашето мнение за социалните мрежи. Изнесено в песенен
0: и какво
1: тип.
0: Какво е вашето мнение?
1: Нашето мнение е, че е нещо супер яко за комуникация, ама да не се взимаме много насериозно и да вярваме на всичко, което виждаме, което може би повечето така интелигентни хора мислят същото нещо. И аз, примерно, не съм от този тип, онзи ден си го мислих, че не обичам да се изказвам по Фейсбук. Тоест, да, не мисля, че това е трибуна да се изказвам аз мнението, няколко много държи да чуе точно моето мнение, ще ме попита. Има начини. Но, да, това е. Ползвам си го да си качвам рилчета, примерно, и така да,
0: да
1: се забавлявам.
0: Да, забавление,
1: точно
0: да.
1: Точно така.
0: Знаем, че ти участваш и в Коса.
1: Да.
0: На Пловдивската опера. Така, аз отдавна знаеш колко много така съм те потиквал, защото ти си супер артистичен и талантлив човек, че трябва да имаш още повече такива, такъв тип изяви. Как се чувстваш ролята, в ролята си?
1: Колко време
0: имаме.
1: То тази роля е моята роля, може би. Аз играя Джини, която е много, как да кажа, много е като мен. От една страна я виждаш, че тя е много парти, много е фриволна, много е над нещата, обича да се забавлява с мъже, с жени, въобще така. И в следващият момент, по-навътре в така тъканта на спектакъла, виждаш едно същество, което е с изключителна дълбочина и една мисия, която е отвъд забавата и веселието някакси. И много, много, много я обичам. Много обичам Джини. Да.
0: Кога ще има сега спектакъл на Коса? Знам, че е предвиден за лятото.
1: Разбира се.

0: Да, тя е част от програмата на Опера Опен. Както знаете, нашите слушатели съм сигурен, че знаят, че всяка година се провежда на Античния театър. Мисля, че датата е 21 юли, дано не греша.
1: Е, все пак има интернет, може да така че винаги да може да се провери. Да,
0: да, на Античен театър.
1: Правилно ли е вече това на Античен театър?
0: Да,
1: да, миналата година беше.
0: Премиерата правина. Ни беше там. Да, режисьор е Веселка Кунчева, както може би знаете, хореограф е Явор Кунчев, сценографите на Мариета Голомехова, имаме Никеца, главната роля да, Бъргър, да, да. Цвети Пеняшки играе Клод. Елена Сиракова,
1: е
0: жестоки са, просто да, аз съм голяма късметлийка.
1: Не съм гледал все още Коса, така
0: ела
1: че
0: да
1: надявам се.
0: Ела да го
1: Юли
0: гледаш.
1: Ще дойде задължително на Античния театър, да. За да го видя. Едит преди малко спомена за изненадата. Нетърпелив съм да я разбера. Коя е тази изненада и какво е?
0: Веднага ти казвам. Със сигурност ще се виждаме и чуваме пак, защото в момента работя по новите си песни, които са на български.
1: О, това е супер интересно.
0: Да, първата от тях се казва Безбрежна.
1: Аха.
0: И се надявам много скоро да ти я представя.
1: О,
0: и да я представя на
1: слушателите.
0: Да, дойде този миг, в който аз започна да пея на български много смело. Извън микс ми.
1: Не е толкова страшно, нали, да пееш на български?
0: Даже е много хубаво. Да.
1: Предполагаме труден език, знаем, да, че всички това казват, че е трудно да се пее на български, но пък ако оцелиш точните думи и мелодика
0: точно.
1: И ритмика, най-вероятно нещата
0: точно.
1: Се случват.
0: Някакси в английски може по да се скриеш, по да използваш едни фразички, които всички си знаем, но български е много... Трябва да си много конкретен
1: да.
0: С думите и да намериш правилните думи.
1: Като казваш няколко парчета, означава ли, че подготвяш албум?
0: Надявам се, не знам. Карам го едно по едно. Едно по едно.
1: Да, да. Нека нещата да се случват постепенно във времето. Супер.
0: Да.
1: Сега мисля, че вече е време да продължим с двете нови парчета, които ти ни донесе. Colorblind. Той е изцяло твое. Автор на музиката, текста и аранжимента си ти. Сашо Леков мисля, че се беше погрижил за мастеринга. Yes. Да,
0: да,
1: и фейк.
0: И фейк.
1: Това е съвместно парче с
0: Георги
1: Георги
0: Зайков.
1: Георги Зайков. Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

0: BG Music Box.
1: Вълча любов, така се казва сингъл, който ще представим сега в ефира на Радио Пловдив. Приятно ми е да кажа здрасти на Галина Георгиева.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Ще кажа за слушателите, че се отправяме в северната част на България, защото вие най-вероятно сте от там.
2: Да, аз живея във Варна. Това е моя роден град.
1: Да, така че сме във Варна, уважаеми слушатели, а интересна колаборация направихте заедно с Глутницата към това парче Вълча любов. Как стана всичко това, вие да изпеете песента Вълча любов на Глутницата?
2: Ами, ще кажа така, че тази песен просто ме намери. Иван Неделчев от Силистра, от Глутницата, той се свърза с мен и поиска моят глас, тази песен да прозвучи с моят глас. Така се случи тази песен, така ме намери. Всъщност тя ме намери в правилното време, на правилното място и в правилната енергия, бих казал.
1: Да. А това е първата ви работа заедно с Глутницата, предполагам, също?
2: Да. Да.
1: А ако трябва да, разкажем малко повече за вас, понеже се срещаме за първи път в ефира на Радио Пловдив, коя е Галина Георгиева?
2: Аз съм един обикновен човек, както всички. Горя във всичко, което правя. Най-много обичам да пея. Музиката си е моя дом. Всъщност това е, бих казала, емоционална, много упорита, много работлива съм. Да, това бих казала за себе.
1: Да, в кои музикални стилове се изявявате? Имам преди това, че имате така доста интересна бленда.
2: Моят стил е поп, рок, блуз. Бих казала повече рок и блуз.
1: Да. Там се чувствате най-добре,
2: да,
1: в тези води.
2: Сама,
1: да. Да, а за видеоклип, ако трябва да разкажем към парчето, какво, как ще ни го обрисувате с думи?
2: Беше много интересно. Докато чух текста на песента и просто всичките тези детайли по клипа ми излязоха като идея. Моята идея беше да пресъздам този текст. И много интересно се получи с съдействието на Павел Симеонов, който засне видеоклипът. Се оговорихме, че трябва да е от човешки образ в вълк и обратното. Трябва да се този образ, вълчата любов, всъщност е голям пример за човека. Трябва да е човешки пример. Защото не трябва да взимаме пример от вълците, защото те знаят как да обичат. Тяхната любов е... Ние само можем да се учим от тях.
1: По-друга ли е? По-силна ли е тяхната любов?
2: Много по-филдайни са. И при тях няма много приказки. Те не си говорят, не знаете. Те си интуитивни животни. И когато си изберат един партньор, те показват, че това е до краят на живота си.
1: Да, а на коя локация заснехте видеоклипа?
2: Комплекс Златни пясъци. Избрахме това, където всъщност си представях, че ще бъде сниман клипът. Отчасти в местенцето, където Евгения Свидна, която е всъщност автор на текста, и там.
1: Да, т.е. Евгения, още веднъж не чух много добре фамилията.
2: Евгения Свидна е авторката на песен,
1: на текста,
2: да.
1: А по музиката кой е работил?
2: Музиката е Николай Райчев Бемола.
1: А, интересно. Интересен псевдоним Бемола.
2: Точно музикантски.
1: Да, а има ли някой, който е Диес, например? Защото Бемола, знаем, че с секунда по-надолу Диеза, обаче нагоре посоката.
2: Ами, да речем, хайде, от Николай може аз да съм Диес.
1: Диес. Галина Диес, Георгиева, например, да. Така да. Е. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Време е вече да чуем Вълча любов, ваша песен заедно с Глутницата, Галина Георгиева и Глутницата. Благодаря още веднъж.
2: Аз ви благодаря.

И още порция нови български сингли в предаването днес. Get Better от Giga Shadow, енергично издание, което се намира в характерното за групата пространство на електро-рок смесване на жанрове, съчетаващо електронна интензивност с рок тежест и емоционална неотложност. Колко сложно са го написали музикантите от групата. Парчето е изградено около движещ напред, почти катарзисен импулс, усещане за освобождаване на напрежението, а не просто за песенна структура. Такова е парчето Get Better, сложно, доста. То е на Giga Shadow с участието на Елиза. След това ви предлагам пък да чуем и само степ на Ники Райс. През юни предстои премиерата на дебютния албум на Ники Райс. Това са Никол Ризова и Цветан Маринов и банда, който включва песента «Феномен», с която спечелиха наградата за дебют на БНР ТОП 20 през миналата година. Песента «Само с теб» пък ще бъде една от чисто новите попълнения в албума. Тя е по идея на младата талантлива Сара Чакърова, която е страхотен музикант, барбанист, перкусионист, а през последните години започва да се развива и в музикалното продуциране. Свири над 200 ударни инструмента, като нейн любим са, например, вибрафонът и малкото барабанче. Тя е музикалният продуцент на песента «Само с теб», като заедно с Цветан Маринов завършват аранжимента, с Никол Ризова дооформят текста. Разбира се, Цветан Маринов е изсвирил и китарите в песента. «Само с теб» пресъздава силните емоции между двама души – любов, привързаност и желание да бъдеш до човека, който прави света ти по-късно.

фейсфирил и китарите в песента, само с теб пресъздава силните емоции между двама души, любов, привързаност и желание да бъдеш до човека, който прави света ти по-красив, дори и понякога да не е толкова лесно. Песента се отличава с модерно нежно звучене и емоционален текст, не е избягнато от стила на Ники Райс, който винаги залага на автентичността и на това да се усеща характера на живите инструменти. Роби издаде поредния си сингъл, той е озаглавен Пламенна жена. Доста голям екип, както винаги, работи върху неговите песни. Текста е на Ивайло Нинчев, Роберто Николов, Теодор Хамбралиев и Юлиан Славчев. Същия екипа, който създава музиката, само че към тях се присъединява и Андриан Гугов. Пламенна жена продължава силната поредица от песни на Роби след Налей с Тино и Мале с Мона и тоталния хит Рано Призори, който от февруари по върховете на класациите и сред най-въртените български песни, именно Рано Призори, Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете, разбира се, очакват с нетърпение. Какво още? Ремеди на Нестинарка. Така е озаглавена първата песен от едноимения дебютен албум на Нестинарка. Това е акустична версия на песента, записана с пиано, чело и глас. Пианото в случая на Петър Алексиев, челото на Станислав Ушински, а вокала и лириките са на Нестинарка. Песента съществува и в друг вариант с пиано и дръм и басин аранжимент. Ремеди носи силно послание за завръщане към себе си, събуждане, себеосъзнаване и намиране на вътрешна сила и смелост да следваш вътрешния си глас и да живееш този живот с страст и искра. Музиката на Петър Алексиев и Боряна Кръстева. Боряна създава текста, а Петър Алексиев и Атанас Борисов пък правят и аранжимента.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машина.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия

0: Започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Лалдис Домбровски се уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламента

0: парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
1: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноборска база Кронштадт. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
2: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до $98 за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронови ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по иранския остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, чието баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
2: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
0: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
2: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да

0: напред на спортните новини в емисията. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я предпоследен кръг. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4-6, 6-4, 6-4 и 6-4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баенов от Перу и Тито Чавес от Испания с 6-2, 3-6 и 4-10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнир по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6-21, 21-12 и 20-22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
0: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. В Източна България ще се съдържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Rootbox BG Top 10. Здравейте, обявявам началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив и проследяването на новите парчета, как са се раздвижили тази седмица. Екипа днес, Драго Симеонов и аз Милко Петров, ще бъдем следващия час с вас. Обаче винаги започваме преди всичко това с новото предложение. Днес ще чуем Шок и паника на групата Волева.
1: Ново предложение.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Започваме изкачването. Десетото място в нашата класация е за Рекс Машина на група Атлас. На номер 9 е поставено предложението от миналата седмица, парчето Счупено сърце на Лили Иванова. Тя е обещала, че и тази година ще издаде поредния си албум. Не мога да ви кажа, разбира се, кой поред в нейната дискография е, защото те са изключително много. А на осмото място ще чуем Руши и Белослава с Еверест. Номер 10.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Номер 8.

0: какво чухме до тук в Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив, 10-то място за Rex Machine и група Atlas, на 9-та позиция чухме Чупено сърце на Лили Иванова, а 8-то бе за Руши и Белослава и парчето Everest, което слиза с 3 позиции надолу до 8-то място. Сега, да видим какво се случва нататък. 7-та позиция е за звездите на Intelligent Music Project с фронтмен Боби и Косатката. С 3 позиции надолу слиза In Love With An Angel, парче на Адриано Ангелов, а на 5-то място ще чуем Тодор Гаджалов с 1 секунда.
1: Номер 7.

0: на пауза. Ретрохит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика и тази седмица ще си говорим за пловдивската банда 032. За съжаление, те не съществуват, но може пък да се случи така, че да се съберат отново. Членовете на тази група са разпръснати на различни места, бих казал, по целия свят. А кои са те? Жоро Симеонов, Виктор Танев, Константин Георгиев и Лазар Вълчев. Това е първата бой банда в България, създадена на продуцентски принцип. Точната дата е 10 септември 2005. Година по-късно е факт и дебютният им сингъл с видеоклип «Дай ми знак». Песента и се изкачва в топ 5 на всички български класации и прави групата разпознаваема. През октомври 2006 032 са поканени като част от подгряваща група за концерта на световната звезда Сил в София. През ноември същата година група 032 е основна част от националното турне на графа «Честно в очи». Момчетата се радват на изключителен интерес при всяко изпълнение на песента им «Дай ми знак». В края на 2006-та в телевизионния радио ефир се завърта и втория сингъл с видеоклип на 032. Песента носи заглавието «Ей така». По същото време момчетата получават и номинация за дебют на годината на годишните музикални награди на телевизия ММ. В февруари 2007 момчетата от 032 са част от концерта All You Need Is Love в зал 1 на НДК, заедно с Мария Илиева, Любо Киров, Хилда Казасян и още други. Интерпретацията на златния хит на Beatles Yesterday, която 032 представят, се връща в едно от най-успешните изпълнения според публиката и музикалните критици. През 2007 излиза и третия сингъл на 032 «Можем ли?». Момчетата този път залагат на модерното R&B звучене, което по това време е най-актуалната световна тенденция. Песента им към клипа «Можем ли?» отново бележи успех за набиращата все по-голяма популярност група 032. Октомври същата 2007 година момчетата са единствените български артисти, избрани от китайското посолство, да представят България на един от най-големите световни музикални фестивали Nanning International Pop and Folk Songs Festival в Китай. В края на 2007 се появява и съвместната новогодишна песен на 032 и Любо Киров, заглавена «Пожелание». През април 2008 момчетата от 032 правят премиера на новия си сингъл «Домен» на годишните музикални награди на БГ Радио. Седмица по-късно е факт и видеото към песента. Същия месец 032 подгряват концерта на ден с легендите «Снап» в Пловдив по покана на известен клуб. През юли 2008 българския радиоефир се завърта песента «Don't Let Me Go». Това е първия англоязичен сингъл на 032, който освен България е разпространен и в Гърция, Турция, Румъния и Македония. През март 2009 момчетата записват красивата балада «3 минути» заедно с талантливата певица Цветелина Янева.

Мисля, че до тук е време да спрем, а всъщност те вземат участие и с много други музиканти, като графа Краси Тодоров от Д2 Любо, вземат участие и в проекти на Белослава, Васил Найденов, Лили Иванова и още много други музиканти. Така, свършвам до тук с биографията на 032, защото е време да чуем песента «До мен».

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Връщаме се отново към изкачването в Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика. Четвъртото място е за Дара Екимова и Ладида. На третата позиция ще чуем Won't Let Go на Стефан Лалчев, а второто място е за Edelweiss на Прея.
5: Номер 4.

Време е за новия номер едно, но преди това ви припомням, че на четвъртата позиция чухме Лади Дана Дара Екимова, третото място бе за Стефан Лалчев и Won't Let Go, а на втората позиция през Edelweiss. Новият победител тази седмица са групата No More, Many More с парчето Тук съм. От Драго Симеонов и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао! Номер едно.

този, който днес върви напред. Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Ловеч задържаха 35-годишен мъж за фалшиви евро в търговски обекти в Тетевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Полицейските действия са започнали на 2 юни след получен сигнал от търговски обекти в Тетевен за прокаране в обращение в фалшиви евро. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от село Градежница, област Ловеч. При извършения му личен обиск в него са намерени банкноти на обща стойност 370 евро с различни номинали. Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. В хода на работата полицаите са установили, че по-рано през деня мъжът е пазарувал в търговски обект, където е заплатил с банкнота от 20 евро и е получил доставка от куриерска фирма на стойност 90 евро. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава. За новините Латинка Светозарова.
1: Прокуратурата в Пловдив разследва случай на измама с сделки с недвижими имоти с нанесени щети в особено големи размери. Обвиняем 25-годишен мъж, работил като брокер на недвижими имоти. От август 2025 до април 2026 той е измамил 6 души, от които е взял капаро за 100 000 евро, за да посредничи при покупка на жилища. По-късно е установено, че предварителните договори, получени от клиентите, са били фалшиви. Във връзка с прогнозите за очаквани интензивни валежи, Министерството на околната среда и водите извършва проверки за нивата на язовирите и за проводимостта на речните корита, съобщават от ведомството. Оттам уточняват, че от Националната електрическа компания са предприети мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен свободен обем. За утре Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение от първа и втора степен, жълт и оранжев код, за обилни валежи в Западна и Централна България. 20 сигнала за наводнени мазета и гаражи са подадени в противопожарната служба в Благоевград след падналия тази вечер дъжд, който предизвика наводняване на паркинги и на част от улиците в централната градска част, предава БТА и уточнява, че няма данни за застрашени хора или постройки. Ранната гореща вълна през май е причинила смъртта на 101 души в Испания. На места в южната част на страната температурата достигна 38 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: При представянето на данните, министърът на здравеопазването Моника Гарсия предупреди, че предстоящото лято ще бъде по-горещо от нормалното. Тя коментира, че проблемът вече не е само в това, че е по-горещо, а в това, че жегата настъпва по-рано всяка година и хората не успяват да се аклиматизират. Нейният съветник за климатичните промени Ектор Техеро посочи, че смъртните случаи от екстремни горещини в Испания са настъпили предимно сред възрастни жени в северни региони, като страната на Баските, Астурия и Галисия, именно защото не са свикнали на високи температури. Той допълни, че жегата увеличава хоспитализациите с 10% и трудовите злополуки с до 17%. За новините от Испания, Димитър Търганов.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.

0: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив, възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Здравейте, аз съм Преслава Пейчева, слушайте най-добрата българска музика по радио Пловдив.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ.

0: точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: For Bulgaria, as a

0: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8% гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
3: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собствен

0: на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани във Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
2: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
1: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
2: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
1: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстер, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции – една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алма-1 разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
5: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки.

0: Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфинал 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4-6, 6-4, 6-4 и 6-4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Никола с Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6-2, 3-6 и 4-7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хубара с 6-21, 21-12 и 20-22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-низко е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в северо-западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100 и намаляване

0: намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 4 юни вие сте с предаването Нощен хоризонт. Ще ви запознаем с новата професия, която привлича младите хора. Професия инфлуенсър. Как се работи това и откъде се започва? Специален гост в студиото вече е тук. След 1:30 очакваме вашите обаждания. В екип работим с звукорежисьора Победа Лакова, музиката избира Виктор Димитров. Аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

cielo bianco e mi puoi venire.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, на вълните на Радио Пловдив започва Rootbox, предаването за българска музика. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще бъде в следващите 2 часа с вас. Какво предстои? Ще имаме гости в студиото. Това са момчетата от групата Eleven Days. С тях ще ви представим и техния пореден сингъл, озаглавен PR2. Кои са Eleven Days? След малко от самите момчета от бандата. Какво още? Телефонна връзка с Ирина Флорин, за да ви поканим на нейния концерт, който ще се състои другата седмица. Очаквайте и от самата нея подробностите и какво ще изпълни на концерта, и още нови български сингли от Любо Киров, Михайла Маринова, Брати Аргирови и Христо Стоичков. Едно така доста интересно парче, което ще ви предложа, и още нови български сингли. Затова бъдете с нас. А сега започваме с песен, появила се преди 1 година. Inner Glow и Свилен Ноев издадоха парчето «Измислен човек».

0: Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив сега ще ви представя една пловдивска група. Аз се срещам с тях за първи път в нашия ефир и много се радвам, че мога да ви я представя. Те се казват Eleven Days. Здравейте, момчета!
1: Здравейте! Здравейте.
0: Познаваме се с Ник и така се случи, че покрай едно събитие ние успяхме да завържем контакт. Съответно, аз показах, че с огромно удоволствие ще ви представя в нашия ефир. Явор, Димитър и Иван, това са другите момчета от бандата, които са в студиото на Радио Пловдив. 11 Days, 11 дни, така ли да преведем името на групата?
2: Точно така, да.
0: Защо 11 дни? Откъде дойде това име за вас?
3: Нека Явката да каже, той е оригиналният създател на бандата.
2: Uh-huh. Ами, когато започвахме групата, бяхме в друг състав. И тогавашния китарист бяхме на родени на една дата и оттам възникне...
0: 11-я ден?
2: Да.
0: На кой месец?
2: Май.
0: О, чудесно, значи скоро сте имали и рождени дни, да кажем, с този твой приятел, с който създавате групата. От колко години сте?
2: В този състав май от 2,5.
0: 2 години и половина?
2: Да.
0: А иначе, началото на групата?
2: Повече, 3-4.
0: 3-4 години. Тоест... Както казах, не сбърках, вие сте една от младите банди, обещаващи за нашия град. Стила е твърд, в който вие създавате музика и се изявявате.
3: Ами да, ние сме, по-голямата част от нас сме деца на 90-те години и сме много големи фенове на ню метал жанра.
0: Така можем да определим и стила на вашата банда.
3: Да, израснали се с банди като Linkin Park, Drowning Pool,
2: Limp Bizkit
3: и

0: наш си щрих, нали, не се опитваме да копираме, опитваме се да правим нещо уникално, но в границите наистина на метала и по-специфично метал с по-електронни елементи в музиката, за да звучи по-модерно, по-заребяващо. Така че да, към това се стремим в момента, към такъв стил.
1: Да, и понеже казах, че за първи път ще звучи ваша музика в ефира на Радио Пловдив, сега обаче да ми кажете кой е в бандата, смисъл, кой е на какъв инструмент свири, кой е вокалист и така нататък, това очаквам от вас. Ники, от теб започваме.
2: Аз съм китарист. Да. И понякога се обаждам на микрофона като бек вокал, но работим все още върху това.
1: Явор?
3: Подпират бек вокалите, да, аз съм Явор вокал.
0: Димитър бас.
4: Иван барабани също.
1: Барабани. Това е целият състав на групата, нали така? Има ли още някой от бандата?
4: Ами нямаме друг човек.
1: Това сте четиримата.
4: Реално имаме синтезатори на живо, но нямаме човек, който свири на синтезатор.
1: Тоест каните някой, който да дойде
4: не,
1: да свири.
4: Не, ползваме компютър.
1: Да. А, компютър, да.
0: Пускаме ги на бекинг трак, който си е
4: така, спеставаме един хонорар.
1: Естествено, музика, това се случва и дори в Евровизия, така че не е нещо, което е непознато. PR, така се казва вашия сингъл, който ще представим. PR 2, това е важно да го уточним. Какво означава това заглавие и как дойде тази песен всъщност?
2: Оставили сме го нарочно, за да може публиката да си го интерпретират по собствен начин, спрямо това как музиката като мелодия им въздейства и спрямо емоционалния текст, който Явор е направил, да си го интерпретират по техния си начин, както си го усетат. Но всичко започна от Иван. Иван даде реално идеята. Така че, ако може той да каже.
1: Да.
4: Ами, аз не бих искал така да разкрия много от мистерията, за която Ники говори. Само бих казал, че е готин штрих, че в заглавието двойката е като част от логото, на групата, което е 11. Нали? Да. Римската двойка е като 11. Само това ще разкрия, другото нека...
1: А, оттам идва PR 2. Всъщност 2 да. като цифра. А като барабанист, кое ти дойде най-напред мелодията или ритъма в парчето? Спомниш ли си?
4: По принцип, когато мислим песни, ни го правим заедно. И обикновено това става от дема на някой член от групата и после работим заедно. В случая, не знам кое първо ни хрумна. Мисля, че мелодията, която е главната мелодия в припева и в интрото, мисля, че това е първото нещо, което ни хрумна.
1: Да. А това ли е първия сингъл, който всъщност записвате ли? Вече имате друга музика. Пак казвам, за първи път се срещаме в ефира на Радио Пловдив и ви представям на нашите слушатели. За това ви питам.
3: Третия сингъл ни е това и скоро ще имаме и EP. Работим.
1: А, т.е. колко трака предвиждате в това?
3: 4, 5, 6? Инструментал е единия.
1: Един инструментал, да. Тоест това ще бъде и първия ви, така да кажем, мини-албум, който би се появил за тези 2 години и половина в този състав, нали така?
3: Да.
1: А понеже ще чуем PR 2, 11 Days, уважаеми слушатели, е групата, която ни гостува в ефира на Радио Пловдив. Мислили ли сте и за видеоклип или има ли вече видеоклип?
2: По принцип, да. Дали ще бъде за тази песен или за следващите, ще го решим в близко пътище, но за предишната ни песен, която също можете да я намерите в всички музикални платформи, включително YouTube, Spotify, казва се Hold On, за нея направихме
1: видеоклип,
2: а за следващите... Очаквайте на очакваното.
1: Да, като говорим за това, че имате и Hold On и още друго парче, къде могат да ви открият в интернет пространството, уважаемите слушатели?
0: Навсякъде. В Spotify ни има, в YouTube ни има,
2: Apple Music,
0: в TikTok също сме доста активни, Instagram, Facebook. Буквално на... Просто напишете в Google 11 Days Band и ще ви излязат всичките ни линкове.
1: Най-вероятно и по двата начина, с цифра 11.
0: Не, с дума. С дума го пишем. С цифра ще е прекалено, не знам, по-трудно, прекалено календарно и може би по-трудно откриваемо.
1: Разбрах, добре. Как стоят концерти?

0: последните участия при вас? Предполагам, че сте имали такива живи участия.
1: Имали сме, да. Значи аз първо трябва да кажа, че съм най-новия член на бандата. Аз се присъединих преди 2 години, може би, или година и половина някъде. Откакто съм в бандата, сме имали 5 или 6 участия някъде, като сме свирили в доста градове. В София, тук в Пловдив, Бургас, Варна, в Казанлък свирихме също наскоро. Сега ни предстои един мотосъбор, на който ще свирим пак до Казанлък.
0: Кога е?
1: На 12 юни.
0: О, съвсем скоро.
1: Да, това е мотосъбора на Black Roses, мотоклуб Black Roses. Бяха така добри да ни поканят, така че там ще свирим за мотористите.
0: Дали това се случва в рамките на празника на Розата, защото знаем, че Казанлък е известен и с това и имат много богата програма?
1: Ами аз, доколкото знам, на мотоклуб Black Roses те винаги на тази дата си правят фестивал.
0: Не е увързано с празника на Розата, да.
1: Не мисля. Те си правят на тази дата концерт винаги там на една поляна и така, ще ходим да свирим.
0: Така че, уважаеми слушатели, 12 юни, Казанлък,
1: Black Roses,
0: да. Може да чуете на живо и Eleven Days. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване и се надявам от тук нататък да представяме всеки един от вашите сингли в ефира на Радио Пловдив. Още нещо иска да ви попитам преди да чуем и парчето PR2. Познавате се сигурно и с другите банди в града, защото Пловдив е богат на много банди и то разнородни. Имате контакти с тях или? Тоест имате поглед върху това какво се случва и в този тип концертен живот и ваши колеги съответно.
2: Абсолютно, да.
3: Има доста банди в Пловдив, разнообразни и всичките са на доста добро ниво, бих казал.
0: Така е, да. Моите наблюдения са също такива, както и на, разбира се,
3: даже мои. Бих казал, че са на по-добро ниво и от София.
0: О, със сигурност е така. Добре, благодаря ви още веднъж за участието в нашето предаване, а сега е време да чуем PR2 или PR2, не знам как трябва да го кажа правилно, на пловдивската банда Eleven Days.

0: БГ Мюзик Бокс.
1: Срещата ни в ефира на Радио Пловдив сега е с Ирина Флорин. Здравейте!
2: Здравейте, много се радвам.
1: И аз също се радвам, защото ще поканим уважаемите слушатели на вашия концерт на 5 юни от 20 часа в Пловдив Ивент Център. Ще гостувате на нашия град. Това е много хубаво събитие и ние се радваме да го представим в нашия ефир. Сега обаче да издадем и малко повече подробности с кои други музиканти ще бъдете на сцената.
2: С мен на сцената ще се качат Мартин Стоянов, Мартин Стояно и вокал, Христо Костов, който е китара и вокал, също така свири в много така известната вече българска група Хейсен Лай, която гостува също често в Пловдив, и Йоана Маринова бек вокал.
1: А какво ще представите на пловдивската публика?
2: На пловдивската публика ще представя много нови неща, освен най-големите си и популярни песни, хитове, като Могат светли лав, До кога вятър спи, Трето лице и друга, както и новите Тъмнината вътре в мен, Поцелувките, Какво е любов, Носталгия, и да не ги изреждам всичките.
1: Да, да, да. Все ваши хитове, които така са утвърдени и любими на слушателите, парчета. До кога обаче е песен, която получи своя ремикс?
2: Искам
1: и се да разкажем и малко повече и за нея. Да. Силвър Иванов, той направи ремикса.
2: Точно така. Точно
1: как се случи този ремикс?
2: Мислехме нещо да пуснем за лятото, което е по-динамично, по-слънчево, по-весело и в същото време така меланхолично, напомнящо за оригинала, и наистина се получи едно взриво опасно парче.
1: Един чудесен ремик, с който ние ще чуем след малко в ефира на Радио Пловдив. Всъщност, от кога не сте гостували в нашия град?
2: От 22-а година, когато си представих новия албум. От тогава не съм гостувала в Пловдив и нямам търпение да се срещна с пловдивската публика, която е уникална сама по себе си и винаги отворена да прегърне артистите.
1: Да, това ще се случи, казвам датата още веднъж, 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
2: Точно така, концертът ще е ранен, искам да се отбележи. Няма да е късен, но ще започнем в 8 часа. Така че вратите отварят в 18 часа. Концертът започва от 20 часа, ще ви очакваме.
1: Да, можем да кажем, че концертът започва по-светло, защото сега малко по-късно се стъмва през деня. Използвам възможността да направим и лек коментар за случващото се в последните дни около музикалната сцена в Европа и в България и конкурса Евровизия. Какъв е вашия коментар за победата на Дара?
2: Аз смятам, че се случи нещо грандиозно и неочаквано толкова много от много хора. Бих казала, че моята прогноза още на 6 март, веднага след селекцията, точно с този журналист Жоро Неделчев си говорихме и си писахме. И аз му казах, да знаеш, слушах всички парчета от Евровизията. Дара е потенциален победител, вярвам в нея. Така че просто наистина нещо велико, нещо безпрецедентно, както за самата Дара, така и за нашата страхотна държава. До година ще посрещнем Евровизия. И едва ли по-голяма реклама е имало в последните 10 години.
1: Да, за България. В този контекст, имайки предвид това, че вашата музикална кариера стартира през 81-а година, какво се промени за тези около 40 и няколко години на музикалната сцена в България изобщо?
2: Мисля, че аз тогава бях студентка, още моята кариера започва в 94-та година с албума Цвят и лав.
1: Да, но и преди това сте участвали в други групи, съответно.
2: Да,
1: в този
2: като студент съм

0: участвала в други групи, но всъщност реално моята кариера започва 94-та година с първия ми самостоятелен албум. Стъклен свят.
1: Да.
0: Бих казала, че всичко е много променено. И за щастие има артисти, които все още сме актуални. Правиме музика, която се слуша и днес. Така че въпрос на нагласа и на...

0: Пловдив. Датата е 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
1: Ще ви очаквам, Пловдив.
0: Да. Ирина Флорин, благодаря ви за това, че отделихте време за ефира на Радио Пловдив.
1: И аз благодаря и до скоро, до 5 юни.
0: До скоро, а ние продължаваме с парчето До кога, неговия ремикс, направен от Силвър Иванов, изпълнителя Ирина Флорин.
1: До скоро.

0: Begge Music Box.
1: Нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера. Това е Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история, сред които няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Самото име е авторска дума, създадена от артиста, съчетаваща футуро, бъдеще и фония, звук. Така Футурофония се превръща в концепция, която преминава през цялата година за Любо Киров. Както и миналата, така и тази предстои огромно мащабно турне в 13 града на страната на летните сцени. Разбира се, и в зала 1 на НДК. Какво казва Любо Киров за албума? Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават, и за музиката, която има смисъл, прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, казва Любо Киров. Като водещ сингъл излиза и едноимената песен Футурофония, за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон. Станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse и Radiohead. А след Футурофония на Любо Киров идва ред и за Михайла Маринова. Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, първи по рода си, Михайла Маринова вади нов сингъл и видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия й мини-албум. Медал не е песен за победата и в класически смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. Музиката и текста на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния творчески партньор и приятел Павел Николов Павел. А паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември. И още една песен ви предлагам. Така, бих казал, за да не използвам думата странна, но интересна, нетипична, за братя Аргирови и Христо Стоичков. Ритмична и танцувална песен с фолклорни мотиви, която събужда българския дух и призвава хората да бъдат обединени, защото независимо от различията, винаги ще бъдат свързани от любовта към родното и общите корени. Ето ги и тези три парчета, за които ви говорих до сега. Нека ги чуем.

и съвета по контрол на настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Ива и Велислава Костадинов ви представят своя нов музикален проект песента Бяла Яна, интерпретация на обичаната народна песен Прочува се Бяла Яна, но същата послание за силата на истинската любов, неподвластна на времето, изпитанията и чужда намеса. Песента е добре позната на публиката в изпълнение на голямата българска народна певица Олга Борисова, чието творчество талантливите изпълнителки слушат и почитат с обич през годините. Музиката и текста на Бяла Яна са народни. Съвсем естествено е, а новия аранжимент е дело на Светлин Къслев и Христо Христов. В него традиционното звучение е преплетено с съвременен музикален почин.

като специално място заемат автентичните български инструменти. Това са кавал, гайда и гадулка. Видеоклипа към Бела Яна е поверен на Стефан Маринов. И интересното е, че в видеоклипа участва и самия Филип Буков, така доста нашумял актьор в последните година-две. След това ви предлагам нещо повече. Така се казва сингъла на Зебра, песен за невъзможната любов, за това как може би в някой друг ви живот ще бъдем нещо повече. Музиката и текста са на Иван Юруков, а аранжимента е дело на самата банда Зебра и още един сингъл «Гордостта» на Виолина Доцева. Това е дълбоко лична изповед за вътрешната борба между това, което сме и това, което се стремим да бъдем. Песента е една вътрешна битка, в която човек, който съм и този, който искам да бъда, намират смирение в споделеност. Вдъхновена от осъзнаването ми, че много от нещата, които държа в себе си и дори величая, всъщност не са нужни по пътя ми. Това казва самата Виолина Доцева. Музиката е нейна и на Денис Попстоев, текста си е също нейн, а за аранжимента се погрижи от Денис Попстоев.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади Да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение. Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анка Югеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинския полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме картина на

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Spectrum с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 5.

0: както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.